by to tak asi mohlo byť, že by to bolo... Je to zvieratko?

Takže toto zvieratko vo vode nepláva. Čo by ešte mohlo robiť? Napríklad... Už viem, lieta vo vzduchu?

No ak teda lieta, tak musí mať aj krídla. A keď má krídla, tak musí mať perie. Má toto zvieratko perie?

ale tak to je ťažké. Lieta to a nemá perie? To čo môže byť? Počkaj, lieta to z kvetu na kvet?

Chápeš, že by to bola včielka? Alebo mucha? Počkaj. Nebude to náhodou motýlik?

vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje
1: ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom
1: prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Toto je hlúpa Dora.
2: A toto je hlúpy Jano.
1: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
2: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
1: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
2: A tak stále vyšli na posled.

0: Detské rádio aj vo zvolenie. Na 98,7. Detské rádio.
1: Lyžičky,

rýžička, už sa nám varí rýžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by

chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala.

0: FM.
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

0: Vyzerám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.

0: Urobíme to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: že kam tulák takto zvesela?
1: Ahoj vajce, do sveta predsa. Chcem sa kochať krásou a zanechať po sebe aspoň o kúsok lepší svet.
0: To sa mi páči, môžem ísť s tebou.
1: Neváhaj a poď.

0: Vyhrážajú sa nám a chcú nás ozbíjať.
1: No,
0: to od nich vôbec nie je pekné.
2: Tak ako s nimi naložíme?
0: Viete, ako sa hovorí. Múdreho presvedč a hlupáka poriadne vylataj. Tak na čo čakáme?

0: ty čo tu?
1: Ale čo ja? Ale čo vy tu robíte?
2: Kocháme sa krásou a chceme po sebe zanechať aspoň o kúsok lepší svet.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

trochu zablíslo. Vtedy vieš, že sú blízko, pod posteľou niečo je. Máš pocit, že ťa to zje, každé malé strašidlo. Hrá na teba divadlo, skúša, či sa bojíš tmy. Na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je.

0: Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Ako sa Kupko a Maťko s medveďom skamarátili. Zatúlal sa v noci k salašu medveď. Poobchádzal okolo košiara, ovce vyľakal a ako pred kolibou dubasil, narobil stôp ani maku. A že valasy tu ho spali a pes tak lenivel, že ho ráno bolo na čím budiť, zbadali ich, až keď sa Maťko chystal návlaky na krpcoch okolo nôh omotávať, aby si ich, nedaj Bože, nepristúpil. Zohol sa, len čo sa na svetlo vytiahol a tu... Vlastnú nohu priložil, ale stúpaj bola predsa len väčšia, hoci mal Maťko nohu riadnu. Ale čo aj Maťkova noha obutá v krpci koľká bola, pazúry z nej predsa len netrčali. Hneď mu svitlo v hlave. Medveď! Obišiel kolibu, kladúc krpce do medvedích šľapají a zarazil sa, až keď zočil spoza rohu kus huňatého chrbta vykúkať. Hej, potvora! A spoza rohu vyzrel nič netušiaci Kupko, čo mal kožúšok naopak. Vari, muchy naháňaš. Čože by muchy? Medveďa! Zohli sa obaja k zemi a potom sa na seba zahľadeli. A kdeže je nám pes, že celú noc ani nebrechol? Dunčo! Hej, Dunčo! Vari ho len medveď neroztrhal. Načím nám iného? A Dunčo zatiaľ spal v kolibe. Rovno na lavici ešte sa aj huňou poprikrýval, predné laby založil za hlavu, odfukoval. A len keď posledné slová začul, vyklzol z koliby, štekol a robil sa, že vetrí na všetky strany. Hľadaj, hľadaj, pobádali ho valasy. Ale keď sa rozbehol na opačný koniec, nedôverčivo mávli rukou a sami sa dali kolenačky po medvedích stopách rovno k lesu. A Dunčo len zobďaleč za nimi. Dostali sa až k veľkej skale a v skale civela diera. Kupko sa narovnal, priložil dlane k ústam a zrúkol do tmy.
2: Oho! Nože sa ukáž, ak si chlap!
1: Lenže v diere ani myš nešuchla.
3: Vylez, volá Maťko, lebo psa po teba pošleme.
1: Ale kdeže pes, naľakal sa, za stromom sa krčí. No v diere sa zjavila veľká medvedia hlava s malými očkami.
4: Brum, brum, brum.
1: Vytiahol sa mrmláč na božie svetlo a skláňa previnilo hlavu, labou si z kútika oka ľútostivú slzu vytiera. Ale Dunčo sa v strachu až na strom vydriapal a valasy tiež hľadia začudovane. Dodali si smelosti a pokročili k hriešníkovi.
3: Oviec sa ti zachcelo, čo?
1: Lenže medveď krúti odmietavo hlavou.
3: A čohože?
4: Dintite,
1: vzdychne Maco.
3: Akože, hovorí medvede, rady žinčicu?
1: Čudujú sa valasy. Nadvihol si medveď hornú gambu na pisku a v strašnej papuli vidieť, kde nič, tu nič, len holé ďasná.
4: Nemám guby, vraví.
1: A Kupko s Maťkom prikročili ešte bližšie, ba Kupko nebojazlivo nakúka šelme a až hen do Gágora.
3: No, kdeže si potratil?
1: Preglgol medveď skrúšenie slzy a vraví.
4: Veľa tom maťkotil, ďa mladá.
1: Uľútostilo sa valachom bezzubého medveďa.
3: No, tak je teda. Poď, dostaneš žinčice.
1: Pojali chudáka medzi seba. Širákmi zahnali Dunča, ktorý si až teraz dodal smelosti a s brechotom začal dobiedzať. So spevom sa vracali k salašu.
4: 3 dni ma naháňali, aj tak ma nedostali.
5: Ovečky zodvihli od paše hlavy a keď zočili valachov sediacich obkročmo na medveďovi, od údivu im až zabehlo. Rozkývali zvonce. Pozoskakovali Kupko s Maťkom pred kolibou a pobrali sa oheň rozkladať, sír kľagať, ovčie mlieko prihrievať. Vraj, dostaneš čerstvej žinčice, privrávajú sa medveďovi. Lenže ani medveď nechcel bez úžitku ostať, pochytil sekeru a rúbal drevo na klátiku na pekné rovné polienka. A čo aj zubov nemal síly, mal za dvoch a robota mu šla pekne od ruky. Oheň praskotal, v plnom kotlíku vyskakovali biele bubliny a Kupko vyniesol z kolíby veľkú drevenú dierkovanú naberačku. Navršili na nej hrbu syra a kým odtekal, uchlipkávali si z vyrezávaných črpákov všetci traja žinčicu.
4: Nože, ešte kúštik syra, pobáda Kupko. Ani hríz netreba, sám sa v papuli roztápa.
5: Medveď sa nedal dvakrát núkať. A keď sa najedli, pobral sa z vďačnosti ovce z paše zaháňať.
4: Sú na svete ešte dobrí ľudia?
5: Pomyslel si dojatý. Oprel sa o palicu a zhlboka zatiahol.

0: kotke kúkať na tom mojom kotiári. Ale už tu boli Kupko s Maťkom a zreska plieskali medveďa po chlpatom chrbte. No nie, že tak smutne, hladom ti zhynúť nedáme. Pochytali sa okolo pliec a svorne podupkávali, poskakovali, cifrovali nohami a trošku sa klátili z boka na bok ako dedinskí mládenci pri odvodoch. A dolinou sa rozliehali slová veselej pesničky. Hodím sa do vody, hodím sa do vody, nebudem v arešte.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Aký bol víkendík? Dobrý? Naozaj? Užili ste si to, veď sme sa na to aj tešili. Však mali sme dlhé prázdniny, po dlhých prázdninách si musíme tak pomaličky, pomaly zvykať na to, že už vstupujeme do nejakého rytmu, že už vstupujeme do, áno, presne, do nejakého kolobehu. No lenže, kamaráti moji, tu si teraz musíme povedať jednu vec, že dnes sa budeme rozprávať o veľmi, veľmi špecifickej veci. No teda, najprv sa budeme rozprávať o takej všeobecnej veci a potom o tej špecifickej. Trochu som vás zamotal. No trochu aj seba, viete čo? Odmotáme sa navádzacou otázočkou, dobre? Takže, ako by ste si najradšej skrášlili svoju izbu alebo celý byt? No, tak poďte. Ako by ste si ju skrášlili? Čo by ste do tej izbičky alebo do bytu dali? Také, keby ste mohli, viete, si zariadovať svoju izbu. Takže dali by ste tam poličky s hračkami, ty by si tam dal auto alebo autíčko? Auto. Do stredu izby. Aha, lebo ty si bol s ockom teraz, boli ste na výlet a spali ste v aute, zapáčilo sa ti to a tak by si mal auto v izbe, mohol by si tam aj spinkať, nie, aj sa s ním hrať. Nie zlý nápad, len to nehovor mamke. Dobre, aby náhodou neodpadla. A počúvajte, dali by ste si tam aj niečo také, viete, čo by ste si urobili vlastnými rukami, alebo nejaký umelecký objekt, viete, alebo nejaký obraz, niečo. Áno, dali by ste si, a čo napríklad? Koberec. No počkaj, koberec ale na zem, alebo koberec na stenu. Viete, že sú koberce, ktoré sa dávajú na zem a aj na stenu. To sú také veľmi zvláštne koberce. Ty si ich teraz videla na Cypre. No, dobre. Porozprávame sa potom o Cypre, o Turecku a o iných destináciách kobercových, ale dnes sa nebudeme rozprávať o kobercoch. Dnes sa totižto budeme rozprávať o remeslách. Budeme sa hlavne rozprávať o kultúrnom dedičstve, lebo dnes je deň kultúrneho dedičstva a ja som si povedal, že my sme sa už o kultúrnom dedičstve rozprávali veľakrát, tak niečo si k tomu samozrejme povieme, čo to je to dedičstvo, čo to je kultúra hlavne a akú kultúru by sme mali tak akože udržiavať, podporovať a tvoriť hlavne, aby nám tu ostala, ale dnes sa budeme rozprávať o takom remesle, ktoré patrí do nášho kultúrneho dedičstva. A to remeslo je modrotlač. Viete, čo je modrotlač? Nie? No tak to sa teším, pretože dnes sa práve o tom budeme rozprávať. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Som hladný, som

0: si šťastie. Tak ver mi, že nemal si šťastie.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Povedali sme si, že dnes máme deň kultúrneho dedičstva. A okrem toho, že sa budeme trošku neskôr rozprávať o modrotlači. Dúfam, že sa tešíte, ale najprv si povieme niečo o tom kultúrnom dedičstve. Dobre, takže povedzte mi prosím vás, či viete, čo je toto dedičstvo. To je čo? Dedičstvo je, áno, je to niečo, čo dostaneme, hej? Áno, dedičstvo je niečo, čo zdedíme. To znamená, predstavte si, že naši predkovia mali niečo a to niečo nám stále odovzdávali. Vaši rodičia, vaši starí rodičia majú tiež niečo, možno, že majú nejaké predmety, možno majú knihy a iné veci, ktoré potom zdedíte, to znamená, dostanete vy, keď už oni nebudú tu na tomto svete. Ale je aj také kultúrne dedičstvo. To je niečo, čo dedíme po našich predkoch stáročia. Napríklad písmo, jazyk, rôzne zvyky, rôzne veci, ktoré dodržiavame, piesne, tance, a to všetko patrí do nášho kultúrneho dedičstva. Možno sa budete diviť, ale do kultúrneho dedičstva patrí aj jedlo. A viete prečo? Neviete? No lebo my si veľmi často mýlime dva pojmy. Kultúra a umenie. Totiž to. Kultúra je taký veľmi, veľmi široký pojem. Do kultúry patrí to, ako sa stravujeme, to, ako sa obliekame, to, ako vyzeráme, to, ako sa o seba staráme. Do kultúry patria naše všetky zvyky, naše tradície, aj tance. Dokonca tam patrí aj taká vec, ako je gíč, napríklad, ktorý vôbec nepatrí do umenia. A samozrejme, do kultúry patrí aj umenie. Ale umenie je len taká jedna zložka kultúry. Práve preto, keď hovorí o kultúrnom dedičstve, nehovoríme len o umení, nehovoríme len o tom, čo zdedíme po našich predkoch, napríklad čo sa týka nejakých obrazov, sôch a iných prejavov, aj piesní, ale hovoríme napríklad aj o tom, že zdedíme napríklad nejaký recept na nejaké jedlo, ktoré bolo typické a špecifické len pre nás. Alebo napríklad povieme, že zdedíme nejakú technológiu výroby. Viete, že niekto raz vymyslel, že napríklad zoberieme nejaký kameň. Ten kameň rozdrvíme, z toho kameňa by sme mohli získať nejakú farbu a potom s tou farbou môžeme niečo robiť. Aj to môže patriť do nášho kultúrneho dedičstva. Kamaráti, jedna veľmi podstatná vec je tá, že každý jeden človek, aj tu na Slovensku a na celej zemičke, by sa mal o svoje dedičstvo starať. Jednoducho, keď niečo dostanete po svojich predkoch, či už po svojich rodičoch, po starých rodičoch, alebo niečo, čo sme dostali po našich predkoch, tak máme sa o to starať. Ale pozor, starať sa neznamená urobiť z toho skanzen, zatvoriť to niekde do nejakej skrine, do nejakej poličky, aby na to padal prach. To nie. Starať sa o kultúrne dedičstvo znamená, že sa o to budete zaujímať, že budete do toho prinášať aj nové veci, ale budete si vážiť tie staré, ktoré nám tam nechali predkovia. O tom, že ako by sme mali k tomu kultúrnemu dedičstvu pristupovať, si povieme o malú chvíľku.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o kultúrnom dedičstve, lebo dnes je deň kultúrneho dedičstva. A my sme si už povedali, že dedičstvo, to znamená, že to, čo sme zdedili po našich predkoch, je niečo, čo sme od nich jednoducho dostali. Len tak. Zadarmo, lebo sú to naši predkovia. A oni nám to nechali preto, lebo verili, že sa o to budeme starať, či už o piesne, či o básne, alebo aj o budovy, o mesta. No a tu teraz musíme prísť k jednej veľmi, veľmi vážnej veci. Totižto my sa o naše kultúrne dedičstvo niekedy staráme tak, že chceme to kultúrne dedičstvo dať do nejakej konzervy. A chceme z toho urobiť takú konzervu, viete, ktorú si dáme do chladničky alebo do poličky a keď budeme chcieť, tak tú konzervu si vyberieme, otvoríme, pozrieme sa na tú vecičku, aká je krásna a potom ju dáme späť. Ale ani naši predkovia sa takto nestarali ku kultúrnemu dedičstvu, ktoré zdedili po svojich predkoch. Len sa pozrite napríklad na staré kostolíky. Dobre? Niekedy si tak prejdite okolo tých starých kostolov a uvidíte jednu fantastickú vec, ktorú my dnes obdivujeme, ale na druhej strane ju vôbec nerobíme a neberieme si z toho príklad od našich predkov. Totižto naši predkovia mali nejaký kostol, napríklad, čo bola pre nich taká významná budova, alebo napríklad nejaký hrad, zámok. Jednoducho budova, ktorá hovorila, že tu teraz akože sídlia ľudia, alebo tento priestor je na to, aby tu mohli prísť ľudia a našli tu napríklad nejaké útočisko, múdrosť, čokoľvek. No a čo urobili naši predkovia? No tak samozrejme sa pozreli na to, ako tú budovu postavili predkovia pred nimi a potom si povedali, no vieš, ale nás tu teraz býva viac, tak treba ju rozšíriť. Tak samozrejme, keď tú budovu rozširovali, tak už ju nestavali v tom štýle, viete, v ktorom ju stavali tie naši predkovia, ale ju stavali v tom modernom štýle, to znamená v tom, ktorý bol moderný v tej dobe, keď tam oni žili, lebo to ukazovalo, že túto prestavbu, to sme urobili my v tomto čase. A tak, keď napríklad chodíte okolo nejakých napríklad starých kostolíkov, alebo napríklad zámkov, alebo nejakých hradov, tak môžete vidieť, táto časť je gotická. Táto časť je renesančná, táto časť je baroková, táto bola dostavená v 17. storočí, táto v 18., táto v 19. a potom sek. A zrazu, no a potom už tam nebolo dostavené nič, lebo my sme si povedali, že z toho urobíme konzervu. Takže keď o 200 rokov niekto príde na to miesto, na to významné miesto, viete, tak bude hovoriť stále, že aké prestavby sa urobili, kto tam čo dodal z našich predkov, ale my ako keby sme tam vôbec neboli. My sme z toho urobili len konzervu. Takže starať sa o kultúrne dedičstvo samozrejme znamená to, aby sme to kultúrne dedičstvo spoznávali, aby sme ho neničili, aby sme ho zveľadili, aby sme sa o neho starali, ale na druhej strane, aby sme k nemu pridávali to, čím žijeme my. Lebo my tiež nechávame naše dedičstvo našim predkom, teda potomkom. Tak teraz sa prosím, pozrite okolo seba, dobre? A povedzte si, čo asi tak necháme my našim potomkom. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Tak, ako sa začína tento týždeň, tak aj naše vysielanie sa začína najprv rozprávkou na celú, no a po pol hodinke sú tu minútové správičky. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Dobré ránko, kamoši. Zdraví vás Rišo s nádielkou nových informácií. V lokalite Buča v Prešovskom kraji pribudla krásna novinka. Obrovská hojdačka. A pokojne sa na nej môže hojdať spolu celá rodina. Zmestí sa tu až 5 ľudí. V kalendári dnes svieti meno Ľudomil. Občas sú jeho nositelia poriadne živly. Dokonca vraj nemajú radi, keď im niekto kazí plány. Prajeme vám, milí Ľudomilovia, všetko najlepšie a po 7. sa pridá aj náš Roman. Predstavte si, že slovenskí vedci ako prví vypočítali, čo urobia vesmírne zrkadlá s nočnou oblohou. Ich zistenia sa už dostali do rôznych svetových médií. A my sme na našich šikovných vedcov naozaj hrdí. Poďme späť na Zem. V Prahe totiž vystavujú najdrahšiu poštovú známku na svete. Jej hodnota je 9,5 milióna dolárov. Je taká vzácna, že na tejto výstave sa zberatelia dohadovali niekoľko rokov. My sa teda dohodnime, že sa spolu počujeme aj o hodinku.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, tak a je to tu. Ja som vám slúbil, že našu etiketu začneme opäť pekne od podlahy, že teraz prvé tie dva týždne som ešte tak prijímal od vás vaše otázočky, ktoré ste mi posielali, že ako by ste sa mali kde správať, no a teraz ideme proste na to. Ideme pekne podľa tém. Totižto ja som si povedal, že mali by sme začať niečím takým, mali by sme opäť začať alebo sa vrátiť k niečomu takému normálnemu, ako napríklad, ako sa predstavovať. Čo? Že vám to prípada také normálne. No, ono to je normálne, že sa máme predstaviť a práve preto je to základ etikety. Kamaráti, keď niekam prídeme do nejakej spoločnosti, kde nás pozvali, alebo sa tam jednoducho nejak vyskytneme, tak prosím, vždy sa predstavte. Keď napríklad stretnete nejakého staršieho človeka a ten vám podá ruku a povie vám svoje meno, tak prosím, povedzte aj vy svoje meno. Základ etikety je ten, že vždy sa predstavíme a vždy sa predstavíme celým menom. Áno, nezabudnite, čo je veľmi, veľmi podstatné je to, a to sa musíme naučiť, ja viem, že s tým máte problém niektorý, ja som s tým mal problém tiež, takže viem, o čom hovoríte, samozrejme, ale dá sa to naučiť. Totižto pri predstavovaní musíme svoje celé meno povedať nahlas. Viete, aby ten človečík vedel, s kým sa vlastne rozpráva. Čo je veľmi, veľmi podstatné je to, že keď príde niekde chlapec a dievča, alebo je vás viac, napríklad teraz sa spoznávate v triede, však, tak prvý sa predstavuje muž alebo chlapec dievčaťu. Dobre, kamaráti. Potom sa predstaví žena alebo dievča mužovi. Je to zatiaľ jasné. Keď náhodou ste niekde pozvaní, tak nepredstavujte sa ako prvý, lebo keď vás pozvú napríklad na narodeniny a vy tam niekoho nepoznáte, toho hostiteľa, tak prvý, kto sa predstavuje, je hostiteľ. On vám hovorí, kto je a preto vás sem pozval. Napríklad si predstavte takú situáciu, že nejaká kamoška alebo kamoš pozve vášho súrodenca na narodeniny. Vy tam prídete, ale vy nepoznáte toho človečika, čo tie narodeniny oslavuje, vy poznáte len svojho brata alebo sestru. No a keď tam prídete, tak nepredstavujete sa hneď vy, ale najprv sa predstavuje ten, kto vás má pohostiť. Samozrejme, to platí pre vás aj vtedy, keď ste ako hostitelia. Dobre, kamaráti, je to zatiaľ jasné, vynikajúco. Čo je veľmi, veľmi podstatné je to, že vždy, keď niekoho predstavujeme, tak predstavujeme najprv muža žene, to znamená, keď chcete predstaviť svojich kamarátov iným svojim kamošom, tak najprv predstavujete chlapcov dievčatám. Dobre, je to jasné. Ďalšia vec, ktorá je podstatná. Predstavujeme najprv mladšieho staršiemu. Čiže nie tak, že to je môj ocko a toto je môj kamarát. Úplne naopak. Toto je môj kamoš a toto je môj ocko alebo mamka. Jasné, výborne. No a čo je veľmi, veľmi podstatné, sú aj takí ľudia, o ktorých sa hovorí, že sú významní ľudia. To sú také osobnosti, viete. Napríklad nejakí vedci, alebo ľudia, ktorí vymýšľajú nejaké zaujímavé veci, alebo napríklad ľudia, ktorí sú u vás v škole a vedú tam napríklad nejaké zaujímavé projekty. Tak to sú ľudia, ktorí sú tzv. Že významní. Vy ich možno poznáte pod takým pomenovaním, že VIP. No, presne tak. No tak títo ľudia samozrejme sú predstavovaní vždy ako prví. Dobre, tak predstavovačky máme trošku za sebou, ale nie úplne, lebo sme si ešte nepovedali, že pozor, ako si podávame ruky a čo všetko pri predstavovaní by sme robiť nemali. To si povieme až zajtra.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a pokračujeme v dnešnej téme. Dnes sme si povedali, že máme Deň kultúrneho dedičstva a že o malú chvíľku sa budeme baviť o takej špecifickej veci, ktorá sa volá, že modrotlač. Ale najprv ešte trošilinku sa pobavme o tom kultúrnom dedičstve. My sme si už povedali asi, že ako by sme sa mali správať k tomu kultúrnemu dedičstvu, čo je veľmi, veľmi dôležité, je to, aby sme si povedali, že z kultúrneho dedičstva by sme si nemali urobiť modlu. Viete, čo je modla? No, modla to je taká vec, ktorú si vyrobíme alebo niekde ju nájdeme a potom sa k nej chodíme modliť. Viete, že je taká nedotknutelná. Kultúrne dedičstvo nie je nedotknutelné. My ho môžeme spochybňovať. My môžeme o ňom viesť debaty. My môžeme dokonca robiť veci inak, ako robili naši predkovia, čo neznamená, že si nebudeme to kultúrne dedičstvo vážiť. Totižto, opýtam sa vás, chceli by ste žiť napríklad v stredoveku? No, ja by som chcel žiť na chvíľku v stredoveku, aby som videl, ako to tam naozaj fungovalo, ale asi by som nechcel byť v tom meste, ktoré trošku smrdelo. Asi by som nechcel tam chodiť k zubárom, ktorí tam neboli a o zúbky by sa vám starali kováči. A to tak, že by vám neliečili zúbky, ale tými veľkými kliešťami by vám ich vytrhávali. A nebudeme hovoriť o lekároch a o iných veciach. Dobre, napríklad o kúpaní, o hygiene. Toto by ste asi zažiť nechceli. Hej? No ale, keď si urobíme modlu z toho dedičstva, ktoré nám tu nechali napríklad zo stredoveku, tak ako keby tie veci boli nedotknuteľné, ale oni také nie sú. My môžeme povedať, že takto to fungovalo, takto žili naši predkovia, takto proste toto nám tu zanechali a my si povieme, že to je fajn, že o tom vieme. To je fajn, že to vieme popísať a tie dobré veci zachováme, budeme sa o nich starať. Ale to neznamená, že budeme hovoriť, že to je to najlepšie na svete. Napríklad aj v takom 19. storočí, ku ktorému sa teraz tak často vraciame, tiež to nebolo veľmi ideálne, vám musím povedať. Naše mestečka vyzerali dosť strašne. Nemali sme po celej krajine žiadne poriadne cesty. Keď napríklad niekto vydal knihu, tak ju nemal komu predať, lebo ľudia boli nevzdelaní, nevedeli čítať, neposielali svoje deti do školy, často sa napádali, bolo tu veľmi, veľmi veľa chorôb. Ľudia vtedy neprimali žiadne nové veci. Viete, tí takí obrodenci, o ktorých hovoríme, boli veľmi, veľmi významní ľudia, veľa urobili pre náš národ, ale keď napríklad chceli niečo priniesť obyčajným ľuďom, tak tí ich vyháňali preč. To keby ste čítali také knihy od pána Záborského a od iných, tak tamto presne máte v ich denníkoch popísané, ako sa snažili im predať nejakú knižku za 10 halierov a ani tú nevedeli k ním dostať. Ani kalendár, ktorý rozdávali, ani ten si nevzali a keď ho vzali, tak ho použili na niečo úplne iné, napríklad na to, že ho hodili do ohňa. Tak viete, to je tak, to kultúrne dedičstvo, ktoré nám oni tu nechali v tom, napríklad z toho 19. storočia, že vznikla nejaká špeciálna a špecifická architektúra, že samozrejme v tom 19. storočí sme mali niekoľko významných učiteľov, ktorí nám ukázali, ako by sme mohli učiť. My sme tu hovorili o Ivanovi Branislavovi Zochovi a o iných. Taktiež boli tu ľudkovia, ktorí si povedali, že keď chceme byť národ, tak potrebujeme jazyk a kodifikovali jazyk, čo bola veľká, veľká vec. To všetko tvorí súčasť nášho kultúrneho dedičstva. Ale boli tam aj veci, ktoré môžeme popísať a s ktorými nemusíme súhlasiť, lebo žijeme v úplne inej dobe, ako žili oni. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na obzerajkov a pozerajkov. Obzerajko je taký podivný človečik. Prečo je podivný? No, preto, lebo sa stále len obzerá a obzerá a obzerá, ale pozor, on sa neobzerá po pekných veciach, ale on sa obzerá, no, len tak. Lebo je to človečik, ktorý sa nevie na nič pozrieť dlhšie ako 3 sekundy. To znamená, že sa na niečo pozrie a prejde takýto čas. 1, 2, 3 a už sa obzrie inde. 1, 2, 3 a už sa obzrie inde. Na nič sa nevie sústrediť. Nič nevie spoznávať. Ničomu nevie venovať pozornosť a na nič sa nevie len tak zahľadieť, aby mal pokoj, aby bol spokojný, aby sa napríklad niečo naučil a aby sa mal potom o čom rozprávať s kamošmi. On si len tak chodí po svete, stále len po vychodených cestičkách a otáča hlavičkou a točí ňou a točí, obzerá sa raz na jednu stranu a raz na druhú stranu. Jednoducho nevie zabudnúť svoj zrak na nejakú jednu vec. Pozor, pozor, pozor. Niekedy ten človečik dokonca prejde okolo takých krásnych vecí a ani si ich nevšimne, lebo práve v tej chvíli má obrátenú hlavku na druhú stranu. Čo je na tom ale najlepšie? Je to, že v jednej ruke má ten človečik ešte aj svoj mobilček a ako sa tak obzrie na jednu stranu, ťuk, fotka. Obzrie sa na druhú stranu, ťuk, fotka. Obzrie sa zase na ďalšiu stranu, ťuk, fotka. Potom doma vôbec nevie, o čo ide, vôbec nevie, kto alebo čo je na tej fotke, lebo si tú vec vôbec nepozrel. Iba si tak obzrel hlávkou a urobil ťuk, fotka. To je všetko. Kamoši, taký obzerajko, tak to je veľmi, veľmi povrchný človečik, ale podľa fotiek, ktoré potom dáva možno aj na nejaké sociálne siete, to vyzerá, ako keby poznal celý svet a všetko vedel a ku všetkému sa mohol vyjadriť, ale on sa len tak obzerá a obzerá a obzerá. To pozerajko je úplne iný človečik. Ten si ide po svete a keď uvidí nejakú vec, nejakú zaujímavú vec, ktorá ho naozaj zaujme a nemusí byť vôbec pekná, nemusí sa mu vôbec páčiť, jednoducho ho niečím zaujme, tak on zíde z tej vychodenej cestičky, vyberie sa za ňou, aby sa na ňu mohol veľmi dlho pozerať a hlavne, aby ju mohol spoznať. Kamoši, pozerajte sa po tomto svete, lebo žijeme na nádhernom svete. Spoznávajte ho a nielen tak sa obzerajte. A prosím, keď už príjete k nejakej veci a urobíte si fotku tej veci, tak neodchádzajte preč, ale pozerajte sa na ňu dlho, dlho, dlho. Viete prečo? No preto, lebo váš mozoček si potom tú vec zapamätá. Keď len tak príjete, urobíte si fotku a potom si poviete, ja sa na to pozriem doma, tak ste tam vôbec nemuseli chodiť, lebo na internete nájdete fotky všetkého.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji zlatí, ku kultúrnemu dedičstvu patria napríklad aj naše rozprávočky. Je to tak a viete prečo? Pretože naši predkovia kedysi veľmi, veľmi dávno si tie rozprávky rozprávali. Rozprávali si to, čím žili. Rozprávali si to, ako by mali žiť napríklad ich deti. A hlavne v tých rozprávkach sú zakódované veci, ako by si predstavovali, že by mala vyzerať ideálna krajina, ako si predstavujú, že by mali napríklad vyzerať ideálna príroda, ideálne stavby, ideálny panovník. To všetko nájdete v našich rozprávkach. Práve preto by sme sa tiež mali k rozprávkam vracať. Samozrejme, mali by sme ich uchovávať, mali by sme ich čítať, kamaráti, počúvať, rozprávať sa o nich, ale aj tvoriť nové rozprávky, ktoré nebudú kópiou len tých, ktoré už boli napísané. Tie už sú napísané a hovoria o tom svete, ktorý tu bol. Ale dnes by ste mali písať rozprávky a vymýšľať rozprávky, ktoré by hovorili o našom svete. Svet, ktorý je plný vecí, ktoré naši predkovia nepoznali. A práve to si budú raz čítať vaši potomkovia. A my by sme im to mali tu zachovať. Takže verím, že sa pustíte do písania. A aby sa vám tak akože lepšie navnadilo na to písanie, tak my vám o malú chvíľku pustíme rozprávku Kašova hostina.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

O kašovej hostine. Na narodeniny dostali Danka a Janka od starkej riadiky. Tucet tanierikov a tucet hrnčičkov. Hrali sa s nimi. A tu si Janka všimla, že jeden hrnčiček vyzerá akosi neobyčajne. Kto vie, či nie je zázračný, pomyslela si. Chytila ho za uško a povedala len tak na skúšku. Hrnček var! A div divúci, hrnček hneď začal variť sladkú kašu. Danka a Janka jedli tú kašu dnes, jedli ju zajtra, jedli ju pozajtra. Stačilo chytiť hrnčiček za uško a povedať hrnček var a kaša sa valila. Myšlienka bola výborná. Danka s Jankou ešte v ten deň popozývali všetkých svojich priateľov, že tak a tak v nedeľu bude u nich kašová hostina. Nech sa páči prísť. Prvý sa priknísal medveď Demeter. Položil na stôl pohárik medu, že na tú kašu, aby bola ešte sladšia. A netrpezlivo vyčkával, kedy sa hostina začne. Prišla teta koza s troma deťmi. Všetky tri mali biele podbradničky a pod pazuchou lyžičky. Priletel vrabec Dominik s kufrom a dážnikom. Vravel, že byť na strome sa mu nepáči, fúka doň zo všetkých strán a tak on veru hneď odtiaľto pôjde do iného bytu za odkvapovú rúru. Viac hostí neprišlo. Niektorí pre robotu, ako Ujko z Budíka, a niektorí, kto vie prečo, alebo ich dačo zašlo, alebo nemajú radi kašu. Za to hostina bola veselá. Kašu si naberali, vodičkou zapíjali, sem tam si zadubkali, sem tam i zaspievali. Vrabec Dominik do omrzenia čvirikal tú istú pesničku. Deťurence tety kozy sa hrali pod stolom na chytačku a medveďovi Demetrovi kľuckala hlava. Vždy, keď sa najedol sladkého, chytal ho spánok. A práve vtedy zaklopal kto si na dvere. Kto iný ako Ujko Slimák, spotený, zmorený, zadýchčaný. Jaj, prepáčte mi prosím, že som sa omeškal. Utieral si čelo kockovanou vreckovkou. Som na ceste už od štvrtka, ale ako vidieť, mal som sa vybrať už v stredu. V stredu ste nemohli, Ujko Slimák. Pozývali sme až vo štvrtok, pripomenula Danka. Ale ja som si mal odbaviť kus cesty už v stredu. Bol by som prišiel na čas, trval na svojom Slimák. Usadili ho za stôl a Janka chytila za uško zázračný hrnček, že naloží na tanier čerstvej kaše. Ale ach, nuž ale toto. Medveďovi Demetrovi sa práve vtedy snívalo, že mu sadla na nos odporná žltá osa. Zahnal sa po nej, pác! A hrnčiček letel, aničo by mal krídla. Zrmotal na dverách a rozbil sa na 21 kusov. Len zázračné uško ostalo Janke v prstoch. Ale akéže zázračné? Bol to už len čriepok. Tak sa stalo, že Slimáčik z tej zázračnej kaše ani len neochutnal. Demetra nehoda veľmi mrzela a tak hneď na druhý deň kúpil Danke a Janke krásne nové riadiky, 13 tanierikov a 13 hrnčičkov. Myslela som, že riadikov býva vždy 12, lebo 12 je tucet, vraví Danka. Aj 13 je tucet, vraví medveď Demeter. 13 je čertov tucet. A prečo je čertov tucet väčší? Nuž, pretože je čertov. Čert vždy chce mať všetko inakšie. Janka dúfala, že sa aj v čertovom tucte nájde zázračný hrnčiček. Vyskúšala ich rad radom od prvého až po 13, ale márne. Sladká kaša sa v nich zjavila iba vtedy, ak ju najprv na sporáku navarili.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, začíname druhú hodinu dnešného vysielania a samozrejme druhú hodinu začíname anketkou. Vy to viete však. A vieme aj to, že sa celý deň, celé ráno dnes rozprávame o kultúrnom dedičstve a pomaličky, teda skôr už rýchlo, sa dostávame k ďalšej našej téme, ktorá je súčasťou kultúrneho dedičstva a to je modrotlač. Nebudem sa vás teraz pýtať v ankete na modrotlač, to si povieme, ale viete, v tom slove modrotlač je také slovíčko, že tlač. A práve preto ma zaujíma, či viete vy a či vedia aj decka, a na to sa ich opýtame, čo robí taký tlačiar.
1: Tlačí obrázky, aby to bolo na knihe.
2: No, podľa mňa robí tlačiar, že keď napríklad dáš, že to ako keby skopíruje. Napríklad nejaké dokumenty a ty chceš mať na vyššie, aby si ich nesvetil, no tak si to dáš, že akože si to ešte vytlačíš.
3: Tlačí knihy a napríklad papiere a rozprávky.
4: Tlačiar tlačí nejaké veci, papiere, či nejaké veci, ako niečo zastaviť, niečo začať, alebo niečo pre deti.
5: Tlačí noviny, nejaké letáky.
6: Tlačí papiere, alebo
7: tlačí noviny, alebo listy a tak.
0: Zaujímavé, kamaráti, zaujímavé odpovede, dobre. No, tlačiar samozrejme tlačí napríklad knihy však. No, sú niektoré decka, ktoré, čože, že tlačiar môže byť ten, kto tlačí auto podľa teba. Aha, a to máš odkiaľ? V lete ste boli na výlete a pokazilo sa vám autíčko a museli ste ho tlačiť, hej? No tak, dobre, kamoši, dobre, počúvam tieto vaše príhody o tlačení. Ty napríklad rád tlačíš kočiarík. A so súrodencom, alebo len s bábikou? Zatiaľ s bábikou, ale čakáte súrodenca. Tak to je skvelá vec, kamoši, super. No, dobre, kamaráti, dobre. Tak tlačer je samozrejme ten človek, ktorý tlačí napríklad noviny, časopisy, knihy, môže aj plagáty a iné veci, ale my sa dnes rozprávame trošku o modrotlači. A vy viete, čo je to taká modrotlač? Modrotlač, že to je tlačenie modrej knihy. No, tak napríklad, keby ste žili v tej dobe ako ja, ako deti, viete, pred niekoľkými desiatkami rokov, tak by ste možno odpovedali, že to je asi Ujo tlačiar, ktorý vydáva modrú knihu rozprávok. Lebo vtedy bola veľmi, veľmi populárna táto kniha od Uja Feldeka, inak prečítajte si ju. To je presne to, ako by sme mali pristupovať k nášmu kultúrnemu dedičstvu. Viete, že Ujo Feldek napísal moderné rozprávky, úplne šialené a bláznivé, ale vždy by tam používal niektoré prvky z tých našich starých rozprávok z toho kultúrneho dedičstva. Ale nie, vráťme sa teraz k tlačiarovi a k modrotlači. Modrotlač nemá nič spoločné s tlačou modrých knížiek. Je, modré knižky, tak teraz starí rodičia povedali, to by bolo, keby sme si mohli vytlačiť modré knižky kedysi, čo? Totiž to modrá knižka, keď sme boli mladí, viete, to znamenalo, že ste nemuseli ísť na povinnú vojenskú službu. Ale o tom sa tiež porozprávame niekedy inokedy. Modrotlač je taká technika farbenia látky alebo iných materiálov. Naozaj, túto techniku vymysleli veľmi, veľmi dávno v minulosti naši predkovia. Táto technika je veľmi, veľmi zvláštna, pretože vzor sa tlačí na látku pomocou, a teraz počúvajte, také veľmi zvláštne vecičky. Keď napríklad vy niekde pečiatkujete niečo, no tak namočíte pečiatku do farby však a potom tú pečiatku dáte na ten materiál, na ten predmet. Je to tak. Ale pri modrotlači je to inak. Vy vlastne farbíte tú látku na modro a potom zoberiete buď tú pečiatku, alebo ten vzor a ten vzor na to dáte takú chemikáliu, aby sa tam na to miesto, kde ste urobili ten vzorček, nedostala farba. Takže, keď potom vyberiete tú vašu buď košeľu alebo plátno, čokoľvek z tej modrej farby, tak sa pozriete a máte modrú látku, takú zvláštnu modrú, a tam, kde ste dali ten vzor, tam, kde ste si povedali, že tu by som nechcel, aby sa chytila tá farba, tak tam zrazu ten vzor vyzerá ako tá látka pôvodná. Takže toto je veľmi v skratke modrotlač, ale k nej sa ešte dostaneme.
8: Počúvaš Detské rádio.

Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik.

0: Mik, Mik. Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Mik. No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
3: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a vy už viete, čo bude nasledovať. Áno, áno, teraz ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Oddýchneme si od kultúrneho dedičstva, oddýchneme si od modrotlače. Vy tak premýšľajte, ako tá modrotlač asi vyzerá. Čože ty vieš? Ó, niektoré deti vedia, lebo mamky majú šatku modrotlačovú a sukňu, ale no tak, dobre, dobre, tak vy mi potom o tom porozprávate viac. Ale teraz ideme žrebovať, kamaráti. Pozor, pozor, pozor. Otvorte si svoje hlavové knižnice, zapnite si svoje mozočky, lebo z môjho vrecúška práve teraz vypadlo písmenko. Ja sa už na neho pozerám a vy mi teraz povedzte všetky slovíčka, ktoré objavíte vo vašej hlavovej knižnici na písmenko Č. Ideme na to. Čelenka, výborne. Časopis, čas. Ó, krásne. Ešte máte niečo na Č? Česať. Dobre, dobre. Poďte, poďte ešte. Máme. Čelenka už bola. Počúvaj, čelo. Môže byť aj čelo. Ešte potom také, že... Čuch, výborne. Kamoši, kamoši, kamoši, ale ja tu teraz niečo vidím. Počujem aj ďalšie slovíčka, počujem aj čajík, samozrejme. Aj čipsy som počul, ale viete, že to sa nepíše s Č. Hej, no to si potom povieme. Takže, kamaráti moji drahí, ja vám chcem teraz povedať také tri slovíčka a keďže sa dnes rozprávame o kultúrnom dedičstve, tak ja som tak zatvrdol očka, keď vy ste mi teraz kričali tie všetky možné slovíčka a povedal som si, skúsim teraz nájsť také staré slovíčka v svojej hlavovej knižnici. Napríklad, viete, čo znamená, keď sa povie, že čeperiť sa? No, že niekto sa čeperí. To je čo? No, že niekto sa zlostí, lebo tvoja babka používa, hej, také slovíčko, že čeperica. No, ono sa to tak používa niekedy, ale nie je to význam toho slovíčka. Ha! Význam toho slovíčka, a to sa budete diviť, lebo to sa týka veľa detí. Veľa detí sa týka toto slovíčko, pretože čeperica znamená ježiť sa, znamená vzpriamovať sa. To znamená, keď vám stanú vlasy dubkom, to poznáte, nie? Keď sa ráno zobudíte a neviete si učesať vlasy a tie vlasy vám tak stoja a stoja, tak oni sa čeperia. Hej? Napríklad v takých rozprávkach máte, nie? Že vlasy sa mu od hrôzy čeperili alebo vlasy mu od hrôzy dubkom vstávali. Tak to je presne to čeperenie. Inak čeperenie sa niekedy ešte používa aj v takom význame, že víriť. Viete, že niekto tak chodí stále dokola a dokola, ako keby sa čeperil. Tak už teraz vieme, čo to znamená čeperiť sa, výborne. A čo si myslíte, čo to znamená, keď niekto povie, že ej, čaj si. No, čaj si, to je také a také, čaj si, a potom použijete iné slovíčko, viete? Ale nie, to neznamená, že ste ako čajík, čože taký voňavý, alebo vy máte také rôzne čajíky, však tak ani nevieme povedať, ako, aký by to bol človek, ktorý by bol, že čaj si, vidíte, to by bolo príslovie čaj si a na čaj sa obrátiš, nie? Ale nie, nie, nie. Čaj si je niečo úplne, úplne iné. Počúvajte, čaj si znamená takmer, skoro. Viete, že čaj si prišiel už na to miesto. Alebo čaj si znamená možno. Takže napríklad by sme mohli povedať, že čaj si sa niečo stalo, skoro sa niečo stalo. Toto slovíčko mám uložené v hlavovej knižnici od vtedy, keď som mu vôbec nerozumel. Vôbec. Čítal som staré rozprávky a staré povesti, ktoré naozaj ešte v takých tých prvých vydaniach boli písané buď v nárečí, alebo boli ešte

0: napísané tak, ako boli prerozprávané ľuďmi, ktorí si tie rozprávky pamätali, a tam sa veľmi často používalo to slovíčko čajsi. No a potom som prišiel na to, lebo som si to musel zistiť, že to znamená takmer, možno, pravdepodobne, asi, alebo niekedy aj pomaličky. Tak už máme ďalšie slovíčko uložené, že čajsi. No a teraz pozor, čo je to čerieslo? Fú, že to je také veslo, ktoré čerí vodu, podľa teba. No, bolo by to zaujímavé, ale nie. Ale počúvaj, poviem vám, nie ste ďaleko od pravdy, ale nechajte vodu a zamerajte sa na iný živel. Aha, no o živloch sme si rozprávali však v dejinách filozofie, tak mali by ste vedieť, na aký živel by ste sa mali sústrediť. Áno, na zem. Pretože čerieslo je časť pluhu. Viete, čo je pluh? To je to, čo tak pekne, áno, prevzdušní pôdu, do ktorej sa potom sadia všelijaké rastlinky. No tak časť toho pluhu, práve tá časť, ktorá seka, rozsekáva tú pôdu, ktorá ju tak zdvíha, obracia, tak to sa prosím pekne volá čerieslo alebo aj krájadlo. Keď nájdete v rozprávke niekde čerieslo a nie je tam pluh, tak to znamená, že to je niečo na krájanie. Pekné ránko.
1: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a je tu, sú tu naše dejiny filozofie. Dnes, pozor, dnes prichádza taký vážny okamih. Dobre? Vážny okamih preto, lebo začíname rozprávať o jednom z najväčších filozofov, ku ktorému sa dodnes má také nutkanie vyjadriť každý jeden filozof, ktorý napíše nejakú filozofickú prácu. No, keby sa ešte aj on považoval alebo počítal k tým, či sú citovaní alebo nie a ako sú citované jeho knihy, tak myslím si, že by bol jeden z najcitovanejších autorov a filozofov na Zemi. Spolu s ďalším, ale o tom si budeme rozprávať neskôr. Dnes sa budeme rozprávať o Platónovi. Kamaráti. Platón, prosím pekne, tak to bol filozof, grécky filozof, ktorý žil na tejto zemi. Niekedy od roku 428 pred našim letopočtom až do roku 347 pred našim letopočtom. Ako som už povedal, bol to grécky filozof, bol to aj pedagóg, založil totižto svoju školu, o ktorej sa budeme ešte rozprávať, a bol to aj matematik. Je to tak. Totižto, kamaráti, budem stále opakovať, že my sme stále ešte v tej dobe, v starovekom Grécku, keď filozofia ako taká existovala, ale vlastne to bola veda. Vo filozofii boli ukryté všetky vedy, ktoré dnes poznáme. Bola tam prírodoveda, fyzika, chémia, astronómia, všetko to spadalo práve pod tú filozofiu, a filozofi to boli naozaj takí vedci, ktorí sa zaujímali o množstvo vecí okolo nich. Meno Platón je asi len také rozšírené, bol to asi len taký pseudonym tohto filozofa a jeho pôvodné meno bolo zrejme Aristokles, to znamená syn Aristóna a Periktióny. Je považovaný tento pán Platón za jedného z najvýznamnejších a najvplyvnejších mysliteľov vôbec. Absolútne. Dokonca jeden veľký filozof, Whitehead, napísal, že celá západná filozofia je vlastne len takým komentárom k Platónovi. Platón založil, ako sme si už tak naznačili, svoju Aténskú akadémiu, ktorá neskôr bola vzorom všetkých univerzít, ktoré vznikali v západnom svete, a hlavne bola vzorom pre vedecké inštitúcie. Platón svoje diela, a o tom sa dnes budeme trošku rozprávať, lebo budeme sa o ňom baviť ešte aj zajtra a pozajtra, totižto Platón napísal svoje diela ako dialog. Vy keď ich čítate, tak vždy tam je rozhovor. Je tam jedna postava, ktorá sa opakuje v každom jednom diele, a to je pán Sokrates, o ktorom sme sa tu už rozprávali. No a potom tam vystupujú ďalšie postavičky, ktoré sa s tým Sokratom rozprávajú, dávajú mu otázky, a vlastne pán Platón cez toho Sokrata hovorí o svojom názore na svet. Čo je veľmi podstatné a čím ovplyvnil veľmi naše vnímanie sveta, je to, že Platón tvrdil, že existuje iný svet ako náš. Ideálny svet. On ako jeden z prvých popísal, že my sme len takým zrkadlom ideálneho sveta, že kdesi je ideálny svet, kdesi sú ideálni ľudia, ideálne more, všetko ideálne, a my sme len takým nedokonalým obrazom a odrazom toho, čo existuje v tom ideálnom svete. A tejto myšlienky sa potom neskôr chytili všetky náboženstva, tejto myšlienky sa potom chytili mnohí filozofi, ktorí chceli rozprávať o tom, že existuje tu niečo vyššie ako my, a my sme len takým nedokonalým odrazom. Viete, medzi nami, keď poviete, že ste len taký nedokonalý obraz niekoho vyššieho, tak vlastne poviete, ja som vlastne nedokonalý a môžem robiť aj nedokonalé veci. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a blížime sa k druhým dnešným minútovým správičkám. Tak si poďme vypočuť, čo krásne cez víkend objavili v detskom svete naši minútoví správičkári. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Sľúbené minútové správičky sú tu a s nimi aj Rišo. Žiaci školy umeleckého priemyslu v Kešmarku sa tešia z nových priestorov. Podľa tety Danieli sa im toto stredoškolské miestečko veľmi páči.
3: Do poslednej chvíle sme boli v takom očakávaní, že čo ešte nedoladíme, ale doladili sme všetko, naozaj je to pripravené tak a verím, že vás tie priestory obúria, že to bude krásne pre študentov, pre učiteľov, pozitívne, motivujúce k výkonom a že z toho vytvoríme jedno krásne dielo. Ja som síce praktický človek, učiteľka matematiky a fyziky, ale mňa to ohúrilo naozaj tie diela a to, čo tí žiaci zo šupky tvoria. Ja verím, že nás všetkých zachváti. Už teraz je to krásne.
2: Žiakov tu čakajú úplne nové ateliéry. Školy tento rok odozdali už viac ako 107 tón elektroodpadu. Na oplátku získavajú športové vybavenie. Ak sa vaša škola do projektu ešte nezapojila, neváhajte a povedzte o tom svojim učiteľom. Každé kilo sa počíta. Dnes oslavujeme Deň európskeho kultúrneho dedičstva. Má nám pripomenúť, aké dôležité je zachovávať tradície a všetko, čo nám naši predkovia zanechali. Nejaké tie správičky vám zanecháme aj my. A to už o 8.30.
1: Minútové správičky detského rádia. Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Ideme blahoželať, presne tak. No, tak dnes máme v kalendári jedno prekrásne meno. Inak musím vám povedať, že nepoznám ani jedného človeka, dokonca nepoznám ani nejakého umelca, ktorý by mal toto meno. Hľadal som včera večer, viete, v svojej hlavke, že či náhodou taký človek neexistuje, či som nemal nejakého kamoša niekde v triede, alebo v bloku, alebo niekde, no nie. Je to veľmi nádherné meno a veľmi zvláštne. Rozumiem, že rodičia, keby chceli dať takéto meno svojmu dieťaťu, tak to musia byť tzv. Odvážni rodičia. Pretože dnes sa budeme rozprávať o mene Ľudomil. To je čo? Počúvajte. Viete, čo znamená Ľudomil, nie? Tak Ľudomil je meno, ktoré má slovanský pôvod a význam je buď milý ľudu, alebo ten, kto miluje ľud. Keď poviete o niekom, že to je Ľudomil, väčšinou v ňom hovoríte, že to je ten človek, ktorý miluje ľudí, to je ten človek, ktorého všetci ako keby mali radi, to je ten človek, s ktorým sa každý rád stretne, to je Ľudomil. A predstavte si, že je aj také meno a práve dnes má Ľudomil meniny. Takže, ak náhodou poznáte nejakého Ľudomila, kamaráti, tak vás chcem veľmi pekne poprosiť, aby ste mi to dali vedieť, dobre? Lebo chcem spoznať Ľudomila. Alebo keď nás teraz nejaký Ľudomil počúva, tak prosím, napíšte mi a ja sľubujem, že vám pošlem pohľadnicu, aby sme si mohli písať a ja, aby som mohol, no tak frajerovať, že vieš čo, ja si píšem s najväčším Ľudomilom, lebo on píše svoje meno s veľkým ľ, tak musí byť najväčší Ľudomil. Však, kamaráti moji, milí Ľudomilovia, my vám prajeme dnes všetko dobré, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja a hlavne, kamaráti, vám prajeme, aby ste naozaj boli milí ľuďom, aby ste sa stále správali k ľuďom tak, aby vás radi videli a aby aj vy ste mali radi ľudí.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme sa inšpirovať. Dnes sa rozprávame o kultúrnom dedičstve a začali sme sa rozprávať o modrotlači. A povedali sme si, že modrotlač je taká veľmi zvláštna technika, však taká výtvarná, by som povedal až technika. Keď chceme urobiť nejaký vzor na nejaké látke, alebo potom neskôr aj na iných predmetoch sa to tou technikou robilo, tak to robíme tak, že ten vzor si namaľujeme, ale pozor, to si ho len tak obkreslíme na tú látku, alebo si vytvoríme pečiatku, kde ten vzor máme. Na tú pečiatku dáme takú chemikáliu, tu nanesieme na ten vzor, na tú látku, lebo tá chemikália urobí to, že tam sa nám nechytí tá modrá farba. Teraz si musíme povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec, že potom, keď tá farba z modrá, to znamená tá látka je celá modrá, tak ten vzor vyzerá ako tá podkladová látka, ale dá sa už aj s tým hrať. Tak ja som si povedal, že dnes by nás mal inšpirovať nejaký výtvarník. Preto som vám chcem teda povedať o jednom výtvarníkovi, ktorého mám veľmi, veľmi rád. Volá sa pán Peter Kocák. Je to akademický maliar. Narodil sa v roku 1961 v Čiernej nad Tisou a venuje sa prevažne grafike, leptu, suchej ihle, mezoite, maľbe, kresbe a aj fotografii. Okrem toho ale sa zaoberá jednou úžasnou vecou a túto aj veľmi často vystavuje a je to čínska kaligrafia a patrí medzi najlepších kaligrafov, ktorí nepochádzajú z Číny na svete. Naozaj. Zároveň pôsobí aj na, ako pedagóg na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Tento pán Kocák, študoval u Oresta Dubaja, čo je veľmi, veľmi významný grafik, a u Igora Rumanského a on vynašiel vlastnú techniku tvorby grafiky, ktorá je veľmi podobná mezotinte a nazval ju rocker. Podstata je vlastne vo výlučne práci s kolískou, to znamená rockerom. No naozaj kolíska sa volá rocker, ktorá vlastne urobí to, že na ten povrch menej dosky bez použitia iných nástrojov urobíte to, že na tej doske sa vytvárajú svetlá, ktoré potom vy prenášate na obraz. Jednoducho je to taká krásna novatorská technika. Pozrite si niekde práce Petra Kocáka. Myslím, že sa vám budú veľmi, veľmi páčiť. Ja vždy, keď vidím, že pán Kocák má nejakú výstavu, tak sa tam stále idem pozrieť, pretože okrem toho, že tam máte takú klasickú prácu, či už s tou kaligrafiou, alebo klasické také obrazy, klasické myslím v tom duchu, že viete popísať, čo na tých obrazoch je, viete sa tak zahlbiť do tých obrazov, tak vždy tam nájdete aj niečo inovátorské v rámci techniky. Čo je na pánovi Kocákovi veľmi podstatné a možno preto mi to tak napadlo, že by som mohol ho dnes tu dať do tejto témy, že pán Kocák v jeho dielach vidíte, ako si váži starých majstrov. Vidíte, ako si váži to, ako niekedy pracovali napríklad japonskí, čínski umelci, ale na druhej strane vidíte aj také jeho odkazy na stredovekých maliarov, aj tu zo Slovenska, ale aj takých stredovekých maliarov, ako bol Hieronymus Bosch, alebo môj milovaný Archimboldo a iný. Takže keď sa na jeho diela pozeráte, máte pocit, ako keby ste videli, že niekto má veľmi, veľmi rád staré umenie, ale vie sa na neho pozrieť moderne a vie ho urobiť tak, ako nikto iný. A v tom je jeho jedinečnosť. A preto nás môže inšpirovať. Takže pozrite si obrazy pána Petra Kocáka. Pekné ránko. Detské rádio.

babičky doma na dvore, zvieratka sú všetky v pozore. Pozrite sa, tam sú sliepočky, len

0: chceš dať. Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta, spoza hôr, spomíname na babičkin dvor.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, dnes ráno sa rozprávame o kultúrnom dedičstve a rozprávame sa aj o modrotlači. Ja viem, že vy si možno teraz myslíte, že modrotlač je vlastne naša technika, taká slovenská, keďže sme si povedali, že patrí aj do nášho kultúrneho dedičstva. A ono je to tak, a práve pri tej modrotlači by sme sa mohli naučiť, ako by sme sa mali správať ku kultúrnemu dedičstvu. Pretože predstavte si, že modrotlač nie je náš vynález. Modrotlač sa priniesla tu k nám na Slovensku niekde okolo nejakého 18. storočia alebo 19. storočia a prišla k nám z Holandska a Nemecka. Je to tak. V 18. storočí už vieme, že tu tá modrotlač bola, pretože už predtým ju používali v Holandsku a Nemecku a ako sme si povedali, v 18. storočí sa naozaj putovalo, pretože neboli také hranice ako dnes, boli kráľovstvá, takže ste vedeli vlastne chodiť po kráľovstve, keď ste si hľadali nejakú prácu, alebo ste išli na púť, alebo sa viedli vojny, tak ste sa dostali do krajín, ako bolo aj Nemecko, alebo Holandsko. Takže niektorí ľudkovia priniesli túto techniku k nám na Slovensko. Čo bolo veľmi podstatné, túto techniku modrotlače najprv vôbec nepoužívali bežní ľudia. Pre bežných ľudí táto technika bola nedosiahnuteľná, pretože sa tam pracovalo s indigom. Indigo bola taká veľmi zvláštna modrá farba, ktorá sa vlastne dostáva z takej zvláštnej rastliny. O tom sa potom ešte porozprávame trošku neskôr. Ale čo bolo podstatné, tak to bolo to, že ľudia neskôr si povedali, že aj oni by chceli mať tak zdobené kroje takou technikou, ako si zdobia napríklad šatky v tom mešťanskom prostredí niektoré, teraz prosím, odpuste mi za tento výraz, paničky. Dobre? No a tak sa postupne tá modrotlač dostávala aj do niektorých našich krojov. Pôvodne sa samozrejme naše kroje len vyšívali a nefarbili sa. A keď sa farbili, tak sa farbili inou technikou. Takže modrotlač sa dostala potom neskôr aj do našich krojov, alebo modrotlač bola aj veľmi obľúbená ako taký darček, viete, že vtedy fungovali také jarmoky veľké, takže ženičky chodili na jarmoky predávať niečo, čo si dopestovali alebo vyrobili, no a kúpiť si modrotlačovú šatku, počúvajte, tak to bolo niečo. Ale neskôr v porovnaní s inými stredoeurópskymi krajinami bola na Slovensku ešte v polovici 20. storočia veľmi veľká rozmanitosť vzorov v rámci modrotlače. Totižto my sme si tú modrotlač tak obľúbili a začali sme sa jej venovať, že bolo tu aj veľa modrotlačiarských dielní a hlavne vymysleli sme si veľmi veľa vzorov, ktoré boli len naše. Činných bolo vyše 30 dielní. 30 dielní len na modrotlač. Celkom dobré, čo? A samozrejme takto sa tá modrotlač dostala aj do kroja, ktoré nosili vlastne bežný ľud. Neskôr samozrejme tá modrotlač zanikla, už sa tak nepoužívala, dnes sa opäť vracia. Inak môžete si pozrieť, sú ľudia, ktorí robia také workshopy modrotlače, kde sa môžete naučiť, ako sa tá modrotlač robí a potom si aj robiť svoje vlastne oblečenie takouto technikou. Čo bolo podstatné, je to, že modrotlač sme my ako Slovenská republika predložili na to, že bude súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Práve preto, čo som pred chvíľkou povedal, ale nepodali sme to sami. Pretože, ako sme si povedali, tá modrotlač k nám prišla z Nemecka, takže my sme túto nomináciu podali spolu s Nemeckom, Rakúskom, Českom a Maďarskom a práve preto sa dostala modrotlač do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. A tam bola modrotlač zapísaná 28. novembra 2018.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Tak ja som vám slúbil, že vám poviem niečo o tej špeciálnej farbe, ktorá sa používa na modrotlač, o indigu. Inak viete, že je aj taká skupina Indigo, hej, na Slovensku, teda bola taká skupina, kde spieval Peter Naď. No, a teraz, aby sme si povedali, čo toto indigo je. Takže indigo je taká organická zlúčenina, ktorá má jasne modrú farbu. Jednoducho, keď sa pozriete aj na tú modrotlač a na indigo, tak sa nemôžete pomýliť, lebo to je taká tá modrúčka krásna farba. Kedysi dávno sa toto farbivo dostávalo z listov niektorých rastlín. Teraz pozor, teraz strašne zafrajerujem, lebo to si pamätám od svojej dcery, ktorá študovala reštaurovanie a ona sa tomu to tiež venovala. Takže boli to rastliny z rodu Indigofera a hlavne Indigofera tinctoria, prosím pekne. Tieto rastlinky produkovali totiž to farbivo a boli úplne bežne pestované po celom svete. Hlavne samozrejme v Ázii. Najprv boli pestované tam. To indigo sa kedysi v stredoveku dovážalo za veľmi, veľmi veľké peniaze. Bolo veľmi vzácne, ale potom prišli na to tí ľudkové, že vlastne oni si vedia tie rastliny pestovať sami a z nich si potom urobiť to modré farbivo. Väčšina indiga, ktorá sa aktuálne vyrába, nie je z tých rastlín, ale je vyrobená chemicky. Totižto samozrejme vedci prišli na to, aké zloženie majú tie rastliny, čo všetko musia dosiahnuť, aby prišli na tú krásnu modrú farbu, a podarilo sa to. A viete, kde sa takáto farba nachádza potom neskôr? Na takých veľmi obľúbených nohaviciach, ktoré sa volajú samozrejme rifle. Áno, tak aj tam sa dostala tá farba. Už keď sme ju vedeli potom vyrábať, tak to akože synteticky, to znamená niekde v továrniach. No a dnes vieme samozrejme aj to, že takej modrotlači si môžeme dať aj nejaké zlaté vzory. Napríklad takú zlatú rybku. A práve o nej bude o chvíľočku rozprávka na celú. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Bol raz jeden človek, ktorý už 40 rokov ryby chytal, ale neviedlo sa mu dobre. Nikdy nepriniesol bohatý úlovok. Jedného dňa, tak ako inokedy hodil siete, vylovil morskú trávu. Hodil druhý raz, vytiahne a tu v sieti rybka neveľká, ale zlatá. No toto ešte nezažil. A nestačil sa ešte ani spamätať, keď tá rybka prehovorila ľudským hlasom. Buď taký dobrý a púzň ma, neobanuješ. Všetko ti dám, čo si len zažiadaš. A tak dlho prosila, až ju napokon pustil. Vrátil sa domov a vraví žene. Keby si ty len vedela, čo sa mi dnes stalo. Chytil som zlatú rybku. Nemám ju, lebo ma veľmi prosila, aby som ju pustil. Ale sľúbila mi, že čokoľvek budem chcieť, všetko mi splní. A žena sa na neho osopila. Ach, ty si len hlúpy. Choď hneď za ňou a popros, aby nám dala nové korito. Práve sa mi to staré rozpadlo. Rybár šiel k moru, zastal si na brehu, sňal čiapku a prosí, aby im rybka dala nové korito. Len čo to dopovedal, vynorila sa z vody rybka a riekla. Choď len domov, choď. Vrátil sa teda domov, pozerá a skutočne pred chalupou stojí novučičké korito. Žena sa zaradovala, ale potom si pomyslela, keď je to tak, mohla by nám rybka aj viac dať. A znovu prikázala mužovi. Choď a popros rybku, aby som bola gazdinou v novom dome a na vlastnom grunte. Vybral sa muž k vode, sňal čiapku, ale ako si sa mu nechcelo hovoriť. Tu sa rybka vynorila z vln a pýta sa. A čože ešte chceš? Rozpovedal jej, čo si jeho žena vzala do hlavy a rybka mu na to, aby sa len spokojne vrátil domov. Vracia sa a tu hľadí, div si oči nevyočí, lebo namiesto starej chalupy stojí pekný nový dom a jeho žena je v ňom bohatou gazdinou. Nič nerobí, len sa prechádza a pokrikuje na paholkov a slúžky. Ale to všetko sa jej zdalo málo a po nejakom čase znova prikázala mužovi. Choď k tej svojej rybke a povedz jej, aby som sa stala ešte väčšou paňou ako dosiaľ, s krásnym vlastným dvorom, s koňmi, kočom a množstvom služobníctva. Šiel teda a poprosil rybku o to, čo si žena žiadala. Vracia sa domov a očiam neverí, lebo žena je oblečená do nádherných šiat a len si tak sedí a vydáva rozkazy služobníctvu. Lenže ani toto nestačilo. Vraví mužovi, choď a povedz rybke, aby mi dala kráľovský palác a aby som bola v ňom kráľovnou. Šiel, poprosil rybku a ona mu aj tento raz urobila povôli. Prichádza domov a tu vidí, ako jeho žena s kráľovskou korunou sedí na tróne a pod ňou plno vznešených pánov a dám, služobníctva a strážcov so šabľami. A tí ho nechceli k nej pustiť. Všetci sa rozosmiali, vraj takýto bedár nemôže mať kráľovnú za ženu. A ani ona sa k nemu nepriznávala. Nechcela ho ani na oči, ba i psov na neho nahuckala. V samej zábave a veselosti jej uplynul týždeň. Ale aj tento bezstarostný život sa jej zunoval a zatúžila ešte po väčšej moci. Nechala predviesť svojho muža a rozkázala mu. Mám málo služobníctva. Choď k rybke a povedz jej, aby prišla ku mne a slúžila mi. Muž sa strašne preľakol, ale čo mal neborák robiť? Keby ženu neposlúchol, bolo by s ním zle. Šiel teda k vode, sňal čiapku a prosil rybku o prepáčenie, že musel ešte prísť. Všetko jej rozpovedal, ale tento raz rybka neodpovedala. Len prudko šibla chvostom na obe strany a zmizla vo vlnách. Pozeral muž meravo na more a nevedel, čo to má znamenať. Pomalým krokom sa teda vracia domov a čo vidí? Palác zmizol. Nikde ani stopy po pánoch či služobníctve. A pod lesom stojí ako kedysi ich stará chalupa. A jeho žena? Tá sedí na prahu, plače a zošíva potrhané siete.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o kultúrnom dedičstve a rozprávame sa aj o modrotlači. A ja sa trošku teraz vrátim k tomu kultúrnemu dedičstvu, dobre? Lebo my sme si hovorili, že dedičstvo, že keď niečo zdedím, tak to vlastne je dar. To je darček, ktorý sme dostali od našich predkov. No a tu si musíme teraz veľmi jasne zadefinovať jednu vec. Kamaráti, prosím, prosím, prosím, prosím. Vždy, keď niečo dostanete darom, tak sa o to starajte. Viete prečo? Lebo keď vám niekto dá dar, tak naozaj zo srdca, viete, vám ho dá, tak v tom darčeku je ukrytý kúsok jeho dušičky. Naozaj je to tak. Skúste, ak môžete teraz, hej, si zatvoriť očka a predstavte si nejaký darček, hej, ktorý ste dali niekomu, koho máte veľmi radi. Ale taký darček niektorí ste urobili narýchlo, lebo ste sa dozvedeli, že práve dnes má ocko alebo mamka narodeniny, tak rýchlo musíte teraz nakresliť nejaký obrázok. Ale taký darček, do ktorého ste dali svoje srdiečko, kde ste si povedali, že idem teraz vymyslieť darček pre niekoho, koho mám rád. A teraz ten darček naozaj pripravím a v tom darčeku sa objaví to, že toho človeka naozaj milujem, že v tom darčeku sa prejaví moja láska, to znamená, že kus mojej dušičky. Je to tak? Je to tak však. A teraz si predstavte, že to isté urobil aj ten človek, ktorý vám dal nejaký dar. Tak čo by sme mali s tým darom urobiť? No samozrejme, starať sa o ňo. A nie zobrať ho, potom ho niekde vyhodiť, alebo len tak založiť. No lebo je to jednoducho dar. Je to darček. Ďalšia vec veľmi podstatná je tá, aby sme si uvedomili, že kultúrne dedičstvo, všetko, čo tak máme okolo seba, týka sa aj prírody, týka sa všetkých remesiel, ktoré tu máme, budov, architektúry, všetkého možného, tak toto je tiež dedičstvo a je to dar. A my sa presne takto o to máme starať, lebo v tých daroch, v tom našom dedičstve je ukrytá dušička. Fakt, je tam ukrytá dušička tých našich predkov. Vy keď napríklad počúvate nejakú ľudovú pesničku, tak niektoré sa vám páčia, lebo viete pri tom tancovať, nie? Niektoré majú taký smiešný text, napríklad niektoré majú veľmi jednoduchý text a preto sa nám páčia, lebo sa nám jednoducho spievajú, lenže vy tak keď počúvate tú pesničku, máte taký zvláštny pocit však. Máte zvláštny pocit, lebo viete, že niečo v tej piesni je také, čo neviete pomenovať. A to je tá dušička, ktorú tam dali tí ľudkovia, ktorí ju vymysleli pred mnohými, mnohými rokmi. Tak isto to možno máte pri tanci. Ja to mám tak pri tanci, keď sa pozerám na ľudový tanec, ktorému niekedy vôbec nerozumiem, ale keď tak sedím a pozerám na tých ľudí, ako tancujú tie rôzne prvky ľudového tanca, tak viem, že vo vnútri, v tých nôžkach, v tých rôznych prvkoch, ktoré práve teraz tancujú, je ukrytá nejaká dušička. A ja práve teraz spolu s tými tanečníkmi tú dušičku odkrývam. A to je to najkrajšie, čo môžete urobiť s darčekom, ktorý dostanete. Napríklad aj taký dar, ako je kultúrne dedičstvo.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, poznáte takú hru na remeslá? Hráte sa ešte takú hru, lebo my sme sa hrali túto hru veľmi, veľmi často v škôlke, ale aj v škole. Volalo sa to, že my sme mali remeselníci. Hráte sa aj vy? No tak to je krásne, počúvajte, to sa mi páči. A máte radi tú hru? Áno? Tak viete čo? Skúste sa ju dnes zahrať a skúste si možno v tej hre vymyslieť také iné pravidlá. Pozrite sa, či už vám dovolí teda byť niekto na internete na chvíľku, kde si pozriete tradičné remeslá, alebo si pozrite nejakú knižku, kde budete mať tie tradičné remeslá popísané a skúste sa zahrať na tých remeselníkov tak, že ukážte svojim kamošom, čo robí ten remeselník. Nie len taký jeden pohyb, viete, že teraz ukážeme kováča, že búchame rukou, alebo že teda miešame niečo a to je kuchár, ale skúste teraz napríklad si predstaviť, že by ste mali svojim kamarátom ukázať pohybom vy, alebo aj so svojimi kamošmi, čo robí taký modrotlačiar. Ako berie látku. Teraz, že tú látku musí namočiť do nejakej farby. Najprv, ale na tú látku musel dať nejaký vzor. Pečiatkou alebo rúčkou. Potom tam musel dať nejakú chemikáliu a tak ďalej. Ako by ste to ukázali pohybom? A skúste si vybrať napríklad 5 takýchto remesiel a skúste sa na nich zahrať. Hovorím vám to preto, lebo ja by som bol veľmi, veľmi rád, keby ste si vážili naše kultúrne dedičstvo, keby ste si vážili všetky veci, ktoré nám tu nechali naši predkovia. A my sme si už povedali, keď sme sa rozprávali aj o pozitívnom myslení, aj o iných témach, že keď si chceme niečo zapamätať, tak najlepšia vec, ako je to urobiť, je opakovať to, hrať sa na to, dať tomu váhu a venovať tomu čas. Keď tomu venujete svoj čas, tak vtedy váš mozoček si povie, aha, no tak toto je asi veľmi dôležité, tak to musím uložiť do pamäte toho môjho človečika, toho môjho pánka. Takže ak sa takto budete hrať na staré remeslá, tak zrazu tie remeslá si uchovate v svojej pamäti. Ako naše kultúrne dedičstvo, budete si ich vážiť, lebo zrazu si budete vedieť predstaviť, čo všetko to znamenalo napríklad len nafarbiť takú látku. Čo všetko to znamenalo vyrobiť napríklad taký kroj. Čo všetko to znamenalo urobiť šatku, ktorá vyzerala trošku inak ako iné šatky. Porozmýšľajte o tom a skúste sa takúto hru zahrať. Keď sa vám to podarí, prosím, napíšte mi pohľadnicu, list, správičku, čokoľvek.

0: kdokoľvek, alebo mi to môžu napísať aj pani učiteľky alebo vaši rodičia. Môžete mi tam dať aj nejaké fotky, čo, na čo všetko ste sa hrali, a ja vám sľubujem, že my sa tu potom o tom v našom detskom rádiu porozprávame. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o kultúrnom dedičstve a rozprávame sa aj o modrotlači. A ja som si teraz povedal, že mohli by ste urobiť jednu takú vecičku. Mohli by ste si vy vymyslieť svoje remeslo. Totiž to, ja vám chcem teraz povedať jedno tajomstvo, dobre? Viete, napríklad taká modrotlač, ona nevznikla tak, že niekto ju vymyslel celú sám. Tá modrotlač vznikla z niekoľkých remesiel. Najprv to bol niekto, kto si povedal, že kde si okolo nás sú rastlinky, alebo sú napríklad kamienky, alebo je tu nejaký prach, ktorý keď sa zmieša s vodičkou, tak zrazu vytvorí farbu. A keď tú farbu dostaneme na látku, tak zrazu tá látka nemusí byť len sivá, nemusí to byť len koža, ale tá látka môže byť aj zafarbená. Môže mať svoju farbu. Takže niekto prišiel na to, ako farbiť látku. A to bolo prvé remeslo. Prvé remeslo bolo, že niekto vyrábal farby. To bol farbiar. Druhé remeslo bolo, že niekto sa naučil farbiť látky. To znamená, to bol ten, ktorý potom vedel, napríklad im sa hovorilo, že koželuch, niektorým týmto ľuďom, ktorí vedeli takto pracovať s kožičkami a potom tie kože aj farbili a tak potom farbili aj látky. Ďalšie remeslo, ktoré sa k tomu pridalo, boli samozrejme maliári. Viete, niekto to si povedal, že moje remeslo bude to, že budem maľovať. Takže budem vymýšľať vzory, ktoré sa na látkach a inde budú ukazovať. Niekto neskôr prišiel na to, že môže vyrobiť pečiatku. To znamená, vyrobiť pečiatku, ten vzor, ktorý sa môže dávať na látku, znamenalo, že niekto musel pracovať s zlátom, takže už to bol drevár. Viete, už to bol niekto, kto vedel pracovať s drevom a s zlátom. Vidíte, a všetky tieto remeslá sa zrazu spojili do jedného a máme tu modrotlač. Dobre, čo? Takže ja si myslím, že aj vy by ste mohli urobiť jednu takú vec. Skúste si povedať remeslá, ktoré sa vám páčia. Viete, že kováč, mlynár, pekár napríklad. Čokoľvek poviete, vyberte si tri také remeslá. Dobre? A keď si ich poviete, tak si skúste z tých troch remesiel poskladať jedno. Vymyslite si takú svoju modrotlač, ale samozrejme nebude sa volať modrotlač, ale keby sme si teraz povedali, že by sme naozaj spojili kováč, mlynára a pekára, tak aké remeslo by z toho mohlo vzniknúť? Viete, čo by sme mohli takto vyrábať? Nemusí to byť reálne. Viete, môže to byť niečo, čo si len vymyslíte, na čo sa budete hrať, ale možno, že príjete na nejaké nové remeslo, ktoré sa možno, počúvajte, stane aj súčasťou kultúrneho dedičstva a možno práve na vás sa bude potom spomínať, že to sú tí ľudkovia, ktorí práve toto remeslo vymysleli. Takže kamaráti, vyskúšajte to a keď na niečo príjete, určite mi dajte o tom vedieť a napíšte mi to. No a o malú chvíľočku k nám prídu tiež takí zvláštni remeselníci, ktorí chodia po svete s otvorenými očami, potom si zapisujú to, čo vidia a aj nám o tom porozprávajú. A sú to naši minútoví správičkári. Pekné ránko.
1: Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Krásne pondelkové ráno vám želá Rišo. Pozrime sa, na čom pracovali naši redaktori. Bábkové divadlo Košice si pripravilo predstavenie Mauglí. Môžeme si ho prísť užiť budúcu stredu o 9.00 a 10.30. Príďte zažiť s Mauglím nevídané dobrodružstva v ríši zvierat. A v divadle ostávame, ale nie v hociakom, rovno v bielom. Je to totiž najväčšie herecké štúdio v Bratislave. A túto sezónu si pre nás pripravilo až 17 rôznych predstavení. Určite si každý vyberie to svoje. Vedeli ste, že veveričky boli kedysi veľmi vzácne? Ľudia ich zachránili len vďaka tomu, že začali priamo v mestách vytvárať malé parky. Tam sa totiž veveričkám páči najviac. Vidíte, aká je príroda vzácna? Humenné hľadá nové levy. Ak máš rád hokej a chceš získať nových kamošov aj kopec zážitkov, stačí vyplniť formulár na webe hokejového klubu. A my vám o 15.30 povieme, ktorú galériu čaká krátka odstávka.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sa dnes ráno rozprávame o kultúrnom dedičstve a rozprávame sa aj o modrotlači. A my sme si povedali, že vzory na tú modrotlač môžeme robiť tým, že ich maľujeme, alebo tým, že si tam dáme pečiatku. A práve k pečiatkám sa chcem teraz troši linku dostať. Dostať. Totižto pečiatky sú super vec. Neviem, či vy máte radi pečiatky a pečiatkovanie. Máte? No tak to je krásne. Počúvajte, a už ste si aj vyrobili nejakú svoju pečiatku? Že ešte nie? No tak ja si myslím, že je najvyšší čas. Neviem, či viete, kamaráti moji, že pečiatky sa dajú vyrobiť napríklad zo zemiakov. To ste ešte nerobili, lebo my sme zemiakové pečiatky niekedy ako deti robili pravidelne. Ja viem, poviete si, že je to také neetické robiť pečiatku z niečoho, čo by sme mali papkať, ale môžete zobrať aj taký zemiak, ktorý už napríklad vaša mamka nepoužije, alebo zemiak, ktorý je taký zelenúčký trošku, viete. No a ten zemiačik rozkrojíte a normálne si tam tak načrtnete ten vzor, ktorý by ste chceli. Potom okolo toho vzoru ten zemiačik tak to pekne odlúpite, odškrabete a budete mať vzor pečiatky. Keby ste nechceli robiť pečiatky vlastne zo zemiačikov, tak môžete si urobiť pečiatky z gumy na gumovanie. To sme si niekedy robili veľmi, veľmi často. Dokonca už keď som bol dospelák, počúvajte, a už som si založil rodinu a ja mám takú veľkú knižnicu a chcel som mať svoje ex libris. Viete, čo je ex libris? To je taká pečiatka, ktorá sa dá do knihy, aby sme vedeli, komu tá kniha patrí. No a keď som chcel takúto pečiatku, tak moja manželka, ktorá je výborná výtvarníčka, tak ona mi povedala, že ona mi teda tú pečiatku, tú ex libris vymyslí a keďže sme nemali normálnu pečiatku, tak zobrala normálne gumu na gumovanie a z tej gumy na gumovanie mi urobila pečiatku. Presne tak, ako to bolo pri tom zemiačiku. Že ona si vlastne nakreslila na tú gumu, lebo bola taká hrubšia. Si tam nakreslila ten vzor, ako to malo vyzerať na tej pečiatke. A potom okolo toho vzoru tú gumu tak akože vyškrabala a vznikla krásna pečiatka. Pečiatka sa dá robiť vlastne z čohokoľvek. Tak viete čo? Dajme si takú úlohu. Dobre? Vy, kamoši, budete mať za úlohu popremýšľať, z čoho všetkého by ste si vedeli urobiť pečiatku. Keby ste nejaké pečiatky vyrobili, nejaké vzory, tak prosím, zoberte si papierik, napíšte mi tam nejaký odkaz, dajte tam tie svoje pečiatky a pošlite mi ten papierik, aby som sa mohol potešiť spolu s vami. Ja potom tie papieriky, tie vaše výtvory niekde určite ukážem a aj sa o nich porozprávame. Takže nezabudnite premýšľať dnes nad tým, z čoho by ste si mohli urobiť pečiatky a hlavne, aké vzory by sme tam dali. Pekné ránko!
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o kultúrnom dedičstve a rozprávame sa aj o modrotlači. My sme si už povedali, ako taká modrotlač vyzerá, ako sa vyrába. My sme si tiež povedali, že modrotlač je zapísaná aj do nášho kultúrneho dedičstva a nielen do nášho, ale že je zapísaná ako kultúrne dedičstvo vôbec sveta, že je to niečo veľmi, veľmi výnimočné. Ale čo vám chcem teraz povedať je to, že modrotlač je vlastne taká výtvarná technika, viete, taká grafická. A práve hra s výtvarnými vecami je krásna na to, aby ste sa stali kreatívni, ale hlavne, aby ste sa naučili pracovať, viete s čím? Pracovať práve s tým kultúrnym dedičstvom. Lebo, ako sme si povedali, do kultúry patrí aj umenie, ale nie len umenie. Takže ja vás chcem dnes inšpirovať k jednej veci. Lebo takto sa inšpirovali aj tí naši predkovia, ktorí vymýšľali tú modrotlač. Kamoši, pozrite si takých najvýznamnejších maliarov, ktorí boli na tejto zemičke. Pozrite si obrazy od Tiziana, od Rembrandta, od Picassa, od Dürera, od Leonarda da Vinci, od Archimbolda, od Petra Bruegela a od ďalších a ďalších veľkých maliarov, od Rubensa a tak ďalej. A keď si ich pozriete, dobre, tie ich diela, tak možno vás tam niečo bude inšpirovať. Možno vás bude inšpirovať to, ako niekto robil so svetlom. Možno vás bude inšpirovať to, ako niekto pracoval s farbou. Možno vás bude inšpirovať to, ako niekto vedel urobiť také davové scény. Možno vás bude inšpirovať to, že ako niekto mohol na jeden obraz dať 15 druhov napríklad hnedej farby. Lebo aj takí sú, počúvajte, maliari. Tak inšpirujte sa, inšpirujte a potom si sadnite. Ale nie len tak, že si sadneme, budeme sedieť a premýšľať. Aj to je samozrejme veľmi dôležité, ale sadnite si a skúste to, čo ste videli, čím ste sa inšpirovali, dostať na ten papierik a dostať do svojej tvorby. Pretože takto táto metóda je úplne najlepšia, ako by sme sa mali správať k nášmu dedičstvu a k tomu, čo sme tu dostali po našich predkoch. Že to najprv spoznáme a potom sa budeme snažiť vytvoriť niečo, čo bude naše, ale v tom niečom, tak ako to robil aj pán Kocák, o ktorom sme si dnes rozprávali, bude už prítomná naša tvorba, bude prítomný náš čas, 21. storočie, ale na druhej strane tam budeme cítiť práve tých predkov a práve tie všetky možné staré štýly, o ktorých sme si teraz rozprávali. Vyskúšajte to, no a samozrejme, keď niečo stvoríte, tak mi to pošlite. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Ča. Ča. Ča. Ča.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o kultúrnom dedičstve a rozprávame sa aj o jednej veľmi dôležitej veci, a krásnej veci, a to je modrotlač. My sme si povedali, že modrotlač to bola taká technika, ktorú si tu naši predkovia priniesli z Nemecka a z Holandska, že najprv sa tomu venovali také tie meštianske kruhy a potom to prebrali aj obyčajní ľudia, napríklad do svojich krojov. A tu vám chcem povedať jednu vec, počúvajte. Ja neviem, či to bude možné, hej, ale mám takú výzvu pre vás a možno aj pre rodičov. Skúste, kamaráti, byť originálni, tak ako sa snažili byť aj naši predkovia, a skúste byť originálni v tom, že si napríklad použijete niektorú výtvarnú techniku na textil. Napríklad tú modrotlač, ona je trošku taká, no, komplikovanejšia, ale dáte to. Počúvate, keď som videl, moja manželka napríklad bola na takom workshope o modrotlači a robila tú modrotlač a mi ukazovala, ako sa to vlastne celé robí, tak keď sa to naučíte, je to krásne, ale samozrejme povedali sme si, že vy môžete použiť pečiatky, môžete použiť iné techniky výtvarné na textil, lebo sú aj špeciálne farby na textil, pečiatky na textil a iné veci. Tak skúste sa dohodnúť napríklad s vašimi rodičmi, aby vám tak vydelili jedny nohavice, alebo košeľu, alebo tričko, ktoré už možno, že nosíte len tak povonku, ako sa hovorí, hej, alebo po dome. A vyskúšajte si nejakú výtvarnú techniku na textil, ktorú by ste použili, kde by ste si vlastne vytvorili svoj módny kúsok. To bude vlastne také vaše značkové oblečenie. Celkom dobré, nie? Počúvajte, a keď si to vytvoríte, tak zrazu si predstavte, že vidíte von a budete mať na sebe niečo, čo budete mať len vy. Nekúpili ste to za neviem koľko peňazí v obchode, ale urobili ste si to vlastnými rukami. Dokonca ste sa ešte aj nechali inšpirovať možno nejakou starou technikou našich predkov. To znamená, že ste mysleli ešte aj na to naše kultúrne dedičstvo a na tých vašich nohaviciach alebo tričku, to všetko bude zachované. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

skočil zajkom medzi klíčky, srnkám sa na sladké sničky. A tie srnky, štrnky, brnky, strmým skokom vedľa trnky.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a je tu záver dnešného vysielania. Keďže dnes sme sa bavili o krásnych a o vážnych veciach, tak sme si povedali s Radkom, že asi by sme mali dať nakoniec nejakú rozprávku, ktorá by bola taká trošku šialená. No a už čo môže byť šialenšie ako tri nezbedné opice? Tak verím, že sa pri tejto rozprávočke o chvíľku dobre zabavíte. Verím, že ste sa zabavili aj dnes pri našom vysielaní a tak to bude aj zajtra, lebo zajtra sa budeme rozprávať o niečom, pričom sa mi bude pariť z hlavy. Pretože zajtra sa budeme rozprávať o AI. Budeme sa rozprávať o umelej inteligencii. Je to tak, kamaráti, a nielen o nej. Budeme sa rozprávať o nových technológiách. Budeme sa rozprávať o tom, čo všetko nám tieto technológie spôsobujú v dobrom, ale aj v zlom, ako to už na svete býva. Samozrejme, dnes po obede tu príde ešte Janka s Jakubom a ja sa na vás budem tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte!
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: ráno, vstávajte, dobré ráno, pán Dikobraz, dobré ráno, slečna žirafa.
1: Už idem, len si trocha ponaťahujem krv.
0: Žirafika, to bude poriadne dlhá rozcvička.
1: Pardon, ale vadí vám to?
2: Veď kým sa ostatní vyšuchcú.
3: Ja sa prosím, nešuchcem. Niekto má dlhé nohy aj krk.
1: Nedurdite sa, pán Dikobraz. O vás som nehovorila.
0: Nedurdite sa, pán Dikobraz, nedurdite.
3: Ale ja sa prosím, nedurdím.
4: Čo je dnes s tými opicami? Čo ste ohluchli?
1: Tak to ohluchneme všetci, stríčko slon.
4: No chcem ich len prebudiť.
0: Prebudiť to spravíme hneď. Vstávajte, opice, vstávajte, hurá, do práce.
5: Daj pokoj.
0: Dobré ráno, orechy čakajú, čo je?
5: Čo? Orechy, mňam, kokosáky, moje milované, kdeže ste?
0: Na strome sú a tam aj ostanú a rýchlo nevstanete. Poďme.
5: Jasné, vstávajte, Saška, Lenka, som hladná.
6: Ty si na tie bolesti brucha dáko rýchlo zabudla, Hanka.
5: Prestaň, to budú moje prvé raňajky po troch dňoch.
0: Raňajky, skvelé raňajky, rýchlo.
6: Ale dobre, už ideme, vstávaj, Lenka.
7: Saša, vrať mi tú perinu.
6: Tuším ťa, treba poštekliť.
7: Daj mi pokoj.
6: Tak vstávaj, dohaja džunglového.
7: Ja nikam nejdem, chcem sa mi spať.
0: Prinesiem trochu vody z potoka. Tá ju preberie.
6: Super nápad.
7: Veľmi vtipné.
5: Lenka, vstávaj.
7: Ty čuš, ty si sa tu vyvaľovala 3 dní, Hanka.
5: Ale mňa bolelo brúško, bola som chorá.
7: No tak teraz som chorá ja.
5: Ale nie si.
4: Hej, čo je s vami? Práca čaká.
0: Práca čaká, ideme, práca.
7: Nejdem, nechce sa mi.
0: Presne tak, ako sa hovorí.
7: Čo?
0: No, lenivá ako opica.
6: No dovol, Žak, aj my sme opice a vôbec nie sme lenivé.
5: Nie sme.
6: A ideme do práce.
5: Ideme?
7: Ja vás nedržím, len chodte.
6: Fajn, len ty sa tu ďalej vyvaľuj, ty Lenka lenivka.
5: A žiadne jedlo ti nedonesieme.
0: Nazdar, lenivka, nazdar.
7: No a čo? Zjedzte si všetko sami. Hlavne, že tu bude chvíľu pokoj. Zdriemnem si. A potom...

0: ešte stále nevstala.
1: Jaj, a čo?
2: Vieš, akú kopu kokosákov sme už nazbierali?
0: Mm-hmm. A skoro bez námahy?
2: Keby si vedela, ako skvelo to stričko svojom vymyslel. No? Papagáj Žak nájde stromy, kde rastú najkrajšie orechy mňa.
0: Stričko Slon nás tam vyloží.
3: My ich oberieme.
0: A po krku slečny žirafy ich zgúľame na zem.
3: A pán Tyko vrazí hodne si do veľkej komory.
0: A keď sa bude veľmi šuchtať, pomôžeme mu aj my.
2: Skvelé, nie?
1: Skvelé.
0: A vieš, čo povedal stričko Slon?
1: Neviem.
4: Ešte 2-3 takéto dni, môj zlatý. A máme za sobou jedla na celé obdobie dažďa.
0: Ale stričko Slon povedal, že kto nebude orechy zbierať, nebude ich ani jesť.
1: Stričko Slon, len sa z neho nezbláznite.
0: Náhodou, vieš, ako to super šteklí, keď ťa dvíha chobotom?
1: Ja šteklenie neznášam.
5: No jasné.
1: A keď sa mi zachce, nazbieram si kopu orechov aj bez strička Slona.
2: A kedy sa ti zachce?
1: Ešte neviem.
2: No tak, Lenka, poď s nami. Na večer, keď nebude tak horúco.
1: No sa mi bude super driemať.
0: Periná ti prirastie na chlpy, Lenka Lenivka.
2: A naozaj nie si hladná.
1: Nestaraj sa, Hanka.
0: Poď, nechaj ju, nech si tu chrápe.

0: Hovorím ti, že som ho tu videl. Dekobraz s oným, s kokosákom? Nie s kokosákom, ale s kokosákmi. Chodí stále sem a tam.
1: Sem a tam? Ako?
0: Sem s kokosákmi, tam bez kokosákov.
1: No, asi ich tam one, sem one, no, žerie.
0: Žerie? Tak rýchlo nežeriem ani ja. A to som najväčší kanec v celej džungli.
1: To áno.
0: Čo, áno?
1: To, že si, no, najväčšia svinia. Teda, kanec.
0: Veď preto.
1: Ale, čo ten dikobraz s onými, s kokosákmi?
0: No, asi si ich niekam nosím. Rúbi si zásoby.
1: Ja, to by som...
0: Schovaj sa, už sem zase dupoce.
2: Už by to, prosím, pekne mohlo na dnes aj stačiť. Komora už je skoro plná. Len oberajú a ja s tým mám behať. No, prosím.
1: Počul si to? Šúce sa ako taký oný. A ja že vraj, ja s tým mám behať.
0: Ja som hlavne počul to druhé.
1: Čo?
0: No to o tej plnej komore.
1: Aha.
0: Čo? Aha.
1: No, ja som to, počul.
0: Myslím, že by sme sa do tej jeho komory mali mrknúť.
1: Ty myslíš, že by sme, No,
0: čo?
1: One?
0: Počkaj, teraz nie. Počkáme, kým... Ticho, už ide preč.
2: Musím im povedať, aby už skončili. Na mňa je to už, prosím, naozaj priveľa. No prosím.
0: Áno. Takže teraz.
1: Čo?
0: Ideme skontrolovať tú komoru.
3: Ešte tu nie sú? Mala by som ich ísť pohľadať. Slnko je už nízko. Je mi zima. Vezmem si radšej zo sebou aj perinku. Alebo si vezmem všetky tri. Tak. Pekne sa do nich zababuším. A pôjdem pozrieť.
0: Vravel som ti, nikto to nestráši. Poďme na to.
3: Super, sú v komore. Joj. A mne už riadne škvrka v brúšku. Joj. A tuším sa mi aj točí hlava. Lenže... A možno, keď ich pekne poprosím? Stričko slon je dobrý, určite.
1: Dobre, ale to tvrdá škrupina.
0: Ja to poriadne dupe.
1: Zelené čulo,
3: ako nejaká príšera. Hladná!
4: Ona chce, ona!

0: sa stalo? Kto to bol?
1: Ja neviem.
2: Čo sa tu deje? Kto ti ublížil, malička?
1: Nikto.
3: Lenka! Lenka! Lenočka! Čo ti je?
1: Ja neviem. Nie,
4: už som, prosím, tu. Ako môžem pomôcť?
0: Niekto tu bol. Teda bolo ich viac, ale nevidel som ich dobre. Kým som pribehol?
5: Mali preč, iba krejky, šuchotali krejky.
2: Ublížili ti?
1: Nie, len som sa ich zľakla.
3: A kto to bol?
1: Ja neviem. Nepoznám ich. Boli veľkí. Strapatí. Mali také čudné papule. Také rypáky.
5: Rypáky.
0: Tak to museli byť svine bradavičnaté.
2: Koľko ich bolo?
1: Asi raz, dva. Boli dva. Dve. Dvaja.
4: To museli byť, prosím, tí dvaja kanci, ktorých som videl v kríkoch pri potoku, keď som sem naposledy gúľal orechy do komory.
1: Orechy! Komora! Naše kokosáky! Okradli nás!
2: No, neviem. Je tu pár škrupín, ale...
4: Mne sa zdá, prosím, že toho veľa nezmizlo.
1: Hurá!
0: Naozaj, no. Pri takých žrútoch, ako sú svine bradavičnaté, to mohlo dopadnúť o mnoho horšie.
5: Majú horšie.
4: No, asi sme ich, prosím, včas vyplašili.
6: Zľakli sa strička slona?
0: No, to si nemyslím. Veď utiekli skôr, ako som pribehol.
5: Veru, skôr, zdrhli skôr.
2: Ale potom...
1: Hovorili niečo o zelenej príšere. Čo? Čo nám je?
0: Tak už je jasné. Prečo tak utekali?
1: Zelená príšera.
5: Príšera.
2: Oni sa Lenka zľakli.
1: Teba.
3: Koho?
1: Teba.
4: Zachumlaná do toľkých perín z palmových listov, prosím.
1: Vyzeráš celkom ako zelená. Príšera.
3: Prečo máš vlastne na sebe všetky naše periny?
1: No, keď som sa zobudila, tak mi bolo trochu zima.
2: Rozospatému je vždy zima.
7: Jasné, spach to žlenka leniuka.
0: No. Zdá sa, že občas aj taká lenivosť môže byť na niečo dobrá. Tentokrát nám zachránila spoločné zásoby orechy.
5: No. Zachránila orechy. Orechy nám zachránila.
1: Dohája džunglového. Nech žije Lenka Leniuka.
3: Sáša.
1: Nech žijú kokosáky.
5: Hurá.

0: skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužina tej polovy z Južnej

nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka. Dve bodky.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka.
0: Urobte sír. Je tu bodka.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

Bol raz jeden kráľ a kráľovná, ktorí sa nežne milovali, ale nemohli mať deti. Kráľovná často myslela na dieťatko a veľmi sa trápila. Jedného zimného dňa sedela pri okne a vyšívala. Nešťastnou náhodou sa pichla do prsta a tri kvapky krvi spadli do snehu. Kráľovná si povzdychla. Ach, keby som mala dieťatko s perami červenými ako krv, s pleťou bielou ako sneh a s vlasmi čiernymi ako eben. Zanedlho oslavovali narodenie malého dievčatka. Malo pery červené ako krv, pleť bielu ako sneh a vlasy čierne ako eben. Dali jej meno Snehulienka. Žiaľ, kráľovná ochorela a zakrátko zomrela. Kráľ sa znova oženil a vybral si ženu, ktorej jedinou starosťou bol obdiv jej okolia. Mala čarovné zrkadlo, ktorého sa často pýtala. Zrkadielko, povedže mi, kto je najkrajší v tejto zemi? Ty, moja kráľovná, odpovedalo zrkadlo, ty si zo všetkých najkrajšia. Ale jedného dňa, keď sa kráľovná znova posadila pred zrkadlo, zrkadlo odvetilo. Krásna si, kráľovná, ale Snehulienka je oveľa krajšia. Kráľovná od závisti takmer pukla a prikázala preto poľovníkovi, aby Snehulienku odviedol do lesa a tam ju zmárnil. Donesieš mi jej srdce, aby si mi dokázal, že si správne vyplnil moje príkazy. Keď poľovník vytiahol nôž, Snehulienka plakala a prosila ho, aby ju ušetril. Poľovník bol taký dojatý jej nevinnosťou a krásou, že sa nad ňou zľutoval a kráľovnej doniesol srdce lane, ktorú cestou do zámku zastrelil. Snehulienka, ktorá poľovníkovi slúbila, že sa na zámok už nikdy nevráti, zostala v lese sama. Dlho blúdila, až vyčerpaná našla malý domček. Vnútri bolo všetko maličké. Na stole bolo prestreté, napočítala 7 malých tanierikov a 7 malých pohárikov. Zjedla z každého tanierika jedno sústo a vypila malý dúšok z každého pohárika. Potom si ľahla do najväčšej zo 7 postielok a zaspala. V domčeku bývali trpaslíci a keď sa vrátili z práce, hneď zistili, že v ich domčeku niekto bol. Niekto sedel na mojej stoličke, povedal jeden z nich. Niekto jedol z môjho tanierika, hovorí druhý. A niekto pil z môjho pohárika, vraví tretí. Nakoniec objavili v jednej z postielok Snehulienku. Veľmi sa im páčila, ale neodvážili sa ju zobudiť. Druhý deň ráno vyrozprávala Snehulienka trpaslíkom svoj smutný osud. Trpaslíci jej navrhli, aby zostala bývať u nich. Skôr, než odišli do práce, prosili Snehulienku, aby nikomu neotvárala. Na zámku sa medzi tým kráľovná nedočkavo vypitovala svojho zrkadla. Zrkadielko, povedže mi, kto je najkrajší v tejto zemi? Si prekrásna kráľovná moja, odpovedalo zrkadlo. Ale Snehulienka, ktorá žije v lese u 7 trpaslíkov, je oveľa krajšia. Kráľovná sa rozhodla, že sa sama zbaví Snehulienky. Prezliekla sa za starenku a vybrala sa do lesa. Našla domček 7 trpaslíkov a zaklopala na okenicu. Ponúkla Snehulienke krásne červené jablčko zo svojho košíka. Krásna dievčina zahryzla do jablka, ktoré bolo otrávené a ako podťatá spadla na zem. Na večer sa trpaslíci vrátili domov. Uvideli Snehulienku, ako leží na zemi mŕtva. Bola taká krásna, že ju nechceli pochovať. Vyrobili jej sklenenú truhlu a obsypali ju kvetmi. Truhlu vystavili na čistinke v lese, aby sa mohli chodiť často pozerať na krásnu Snehulienku. Chodili na čistinku každý deň a plakali. Uplynuli týždne, ba i mesiace a Snehulienka bola rovnako krásna.
Princ, ktorý tadiaľ prechádzal, bol taký dojatý jej krásou, že uprosil trpaslíkov, aby si mohol odniesť truhlu na svoj zámok. Jeho sluhovia zdvihli truhlu na plecia, ale v tom sa jeden z nich potkol. Náraz bol taký prudký, že Snehulienke vyskočilo z hrdla otrávené jablko. Otvorila oči a ožila. Princ ju hneď požiadal o ruku. Odviedol si ju na svoj zámok, kde vystrojil veľkolepú hostinu. Žili spolu šťastne a mali veľa detí.

Detské rádio. Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru,

0: kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: kvák, kvák.
1: Šaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

poďme na... Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: jeden kráľ, čo mal takého pekného syna, že mu naširoko naďaleko páru nebol. Ale darmo bol kráľovič ako obrázok, i tak mu nevesta chýbala, lebo sa nenašla žiadna, čo by sa mu v kráse podobala. A jeho pýtači veru nelenili, schodili celú krajinu, do každého domca nazreli, lenže darmo sa spytovali, darmo vyzvedali, ani raz nestretli takú, čo by sa ich pánovi vyrovnala. Až raz jednému z kráľovských radcov zišlo na um, aby kráľovičov obraz vyložili na kraj cesty. A zda sa nájde človek, vraví ten radca, čo si pri pohľade na nášho kráľoviča spomenie na tú, ktorú my hľadáme, ale nájsť nemôžeme. A veru tak bolo, lebo len čo kráľovičov obraz vyniesli zo zámku, už sa aj spýtuje jeden rybár, čo šiel s úlovkom do mesta na predaj. A vari môžem na vlastné oči vidieť, či je ten kráľovič naozaj taký pekný, ako ho maliar vymaľoval?
1: Môžeš, pravia strážcovia, ale až vtedy ťa k nemu pustíme, ak vieš o takej dievčine, čo by mu bola do páru.
0: Už potom len rýchlo otvárajte bránu, rybár na to, lebo ja viem, čo vy neviete.
2: Na takú reč strážcovia na skutku bránu otvorili a hneď priviedli rybára pred kráľoviča.
0: Veru, si ako ten obrázok jasný, pane, hovorí rybár, keď sa dochutivý nadíval na kráľoviča. Ale predsa len žije princezná, čo ťa svojou krásou zatieni.
1: A či si ju ty videl, že tak hovoríš?
2: Opýtal sa kráľovič.
0: A veru videl, bravý rybár. Keď som na druhej strane mora ryby predával, sama si prišla po tie najkrajšie.
1: Keď je tak, teší sa kráľovič, potom sa hotuj, poplavíme sa za ňou ešte dnes.
0: Ej, veď by som ja šiel,
2: vzdychne si rybár.
0: Ale akože pôjdem, keď mi doma deti plačú od hladu a aj čln mám len taký chatrný. Prvá morská vlna ho zmetie z hladiny.
1: Deti ti plakali, ale už nebudú.
2: Nedá sa kráľovič odradiť a hneď sa postará, aby rybárova rodina mala všetkého nadostať.
1: A tvoj chatrný čln necháme doma. Za princeznou sa poplavíme na kráľovskej lodi.
2: A potom už naozaj on i kráľovič sadli na loď, napli plachty a zamierili k druhej strane mora. Dlho predlho sa plavili, ale napokon predsa len prišli tá, kam prísť mali.
0: Vari si to len nie ty, rybár,
2: nechcela princezná veriť vlastným očiam, keď zazrela loď.
0: Ba veru, som to ja, krásna pani,
2: hovorí rybár a pred princezninou trblietajúcou sa krásou klopí oči k zemi. A čože to má za krásnu loď? Pýta sa princezná a hneď i vchádza dovnútra, aby si ju mohla poobzerať. No len čo je na lodi, neobzerá si to, čo obzerať chcela, ale hľadí na princa, lebo sa jej zapáčil. A kým sa na ňo usmieva, očami ho pohládza, začrie rybár veslom do vody a poď ho s loďou na šíre more. Lenže nie je tak, ako by malo byť. Lebo pokiaľ kráľovič s princeznou vravia o svadbe, stojí len odrazu pred rybárom ani človek, ani nečlovek a takto hovorí.
3: Čo ste chceli, to ste dostali. Ale kto vie, či navždy a či len do času. Lebo tak bude, že len čo si kráľovič oblečie svadobnú košeľu, vyšľahnú z nej také plamene, že ho zaraz pripravia o život. Ale ak sa nájde taký odvážlivec, čo mu tú košeľu vytrhne z rúk a hodí na zem, plamene vzblčia nadarmo. No ten človek, čo toto počul, a čo to vypovie, nech sa po kolená premení na sivý kameň.
2: Nestačil sa rybár týmto slovám ani začudovať. Už toho, čo ich vyriekol, nebolo. a bol by veru nešťastník, len na tom zostal, že sa mu to všetko prisnilo, keby si večer znova ten ani človek, ani nečlovek nebol zastal pred ním a nepovedal:
3: čo ste chceli, to ste dostali, ale kto vie, či navždy a či len do času. Lebo tak bude, že len čo si královič vysadne na svadobného koňa, ten tak vyskočí, že ho zaraz hodí na zem a potom ho kopytami pripraví o život. Ale ak sa nájde taký človek, čo toho koňa prebodne mečom, královič zostane nažive. No ten, čo toto počul a čo to vypovie, nech sa popás premení na sivý kameň.
2: A zás ako prv, kým sa rybár rozhliadol okolo seba, už toho, čo mu kráľovičov údel predpovedal, nebolo. A veru, bol by si aj teraz myslel, že sa mu to všetko iba marilo, keby sa ten človek, nečlovek, nebol zjavil i po tretí raz a znova nepovedal:
3: čo ste chceli, to ste dostali, ale kto vie, či navždy a či len do času. Lebo tak bude, že len čo kráľovič natiahne princeznej na prst svadobný prsteň, v tej samej chvíli sa prsteň zmení na jedovatú zmiju, ktorá jej život vyhasí. Ale ak sa nájde niekto, čo ten prsteň von oblokom vyhodí, vtedy sa nič z toho, čo sa má stať, nestane. No ten človek, čo toto počul a čo to vypovie, načisto zostane kameňom.
2: Hej, ale teraz už rybárovi nebolo všetko jedno. Prenáramný strach ho pochytil. Už chcel bežať za kráľovičom, aby mu rozpovedal, čo videl i počul, ale v tom sa rozpamätal, že nesmie vyriecť ani jedno jediné slovíčko. No sa len ďalej strachom triasol a zlorečil na chvíľu, keď sa prizrel kráľovičovmu obrazu. A kto ho vie, dokedy by sa tam bol trápil, keby si len nebol odrazu pomyslel: a čože ja plačem, nariekam, keď mi plakať neprichodí? Veď ja som len ten, čo všetko počul, ale nič z toho nevyriekol a veru ani nevyrečiem, nech by sa dialo čokoľvek. Keď si rybár všetko takto rozhútal, upokojil sa, ba aj na človeka nečloveka zabudol, lebo taká búrka sa strhla, o akej ešte nechyroval. Zaprel sa vtedy rybár do jedného vesla, kráľovič do druhého a nestačilo slnko prejsť po polovičke oblohy, už boli v rodnom kráľovstve. A keď tam boli, už hneď a zaraz začal starý kráľ synovi svadbu strojiť. Ešte v ten deň zozval z celého kráľovstva najlepších kuchárov, cukrárov, hudcov i spevákov. A tomu, čo takú krásnu nevestu priviedol, sám pripol na kabát družbovský rozmarín. Hej, veru, to bola česť, o akej sa chudobnému rybárovi ani nesnívalo. Ba i veľa sa mu to videlo za jeho službu. No potom, keď si na tie čudné slová spomenul, čo mu ani človek, ani nečlovek povedal, dal sa prehovoriť, lebo len on vedel o nešťastí, čo malo postretnúť kráľoviča a jeho mladuchu. Hej, družba! Volali prekvapení svadobčania, keď videli, že rybár sa z preukázanej pocty viac rozosmútil, než rozveselil. A čože ty hútaš, prehutuješ, keď treba kráľovičovi pomôcť so svadobnou košeľou? No, darmo tí volali, darmo pobádali rybára, ten len stál a nehýbal sa z miesta. Čudné sa to videlo i kráľovičovi, ale keďže si rybára obľúbil, nepovedal nič a sám sa načiahol za košeľou, že si ju oblečie. A bol by to aj urobil, ale rybár priskočil k nemu a košeľu mu vytrhol z rúk. Ej, či sa svadobčania vydesili takú vec vykonať kráľovskému synovi? No ešte väčšmi sa rozhorčili potom, keď rybár hodil košeľu na zem. Už sa chceli niektorí na ňo vrhnúť, ale v tom z košele voz vysok vyšľahli náramné plamene. Začudoval sa nad tým kráľovič, začudovala sa princezná. Ale húci začali hrať jednu veselšiu od druhej, zabudli na to, čo sa stalo, a znova sa pripravovali na sobáš. Hej, družba, volali svadobčania ako prv. A čože ty kráľovičovi nechystáš svadobného koňa? No darmo volali, darmo pobádali rybára, ten len znova stál. I teraz nad tým kráľovič pokrutil hlavou, no nepovedal jediného slova, sám si šiel do maštale po koňa. I vyviedol si ho, i osedlal, a rybár stále nič. Až keď chcel kráľovič na koňa vysadnúť, vtedy priskočil a preklal mu ho mečom. Ej, nešťastník, čože si mi to len vykonal, vykríkol kráľovič, ale keď sa odrazu mŕtvy kôň zmenil na kôpku smoly, zmiernil hlas. A chcel sa rybára i spýtať, čo sa to dejú za čudá, ale zvony na všetkých vežiach už vyzváňali, nož rýchlo skočil k princeznej do svadobného koča. Ani rybár nelenil, poď ho do koča i on, ba nepohol sa od kráľoviča a princeznej ani vtedy, keď sa pobrali k oltáru. Ale tam, ako prv, len stojí a stojí, s ničím nepomôže. Hej, družba, mrvili sa svadobčania. A čože sa ty nehýbeš? Kráľovičovi svadobný prste nepodávaš. No rybár akoby slovka z toho, čo mu vraveli, nepočul. Nuž našiel sa ktosi, čo to urobil za ňo. No vtedy už rybár nelenil. Priskočil ku kráľovičovi, vychytil mu prsteň z rúk a vyhodil ho cez oblok. Lenže teraz už bolo zle nedobre. Stráže sa vrhli na rybára a poď ho s ním do kráľovskej temnice. Ešte šťastie, že kráľovič pozrel von oblokom a uvidel, ako sa ten svadobný prsteň zmenil na zmiju. A tak len čo sa vrátil na zámok, nakázal rybára odviazať z ťažkých reťazí a priviesť do svadobnej siene. Keď sa tak stalo, vraví mu: Ej rybár, najprvší z mojich prvých družbov, vďaka ti, že si mne i mojej neveste zachránil život. Žiadaj si za to, čo ti len srdce ráči. Nežiadam ja nič, pán môj a pani moja. Len o toľko vás prosím, aby ste ma domov v pokoji pustili.
4: Tak bude, ako si želáš, rybár, vraví kráľovič. I domov pôjdeš, i bohatstvo si odnesieš, ale skôr, než sa tak stane, povedz nám, ako si vedel, že sa v košeli, koňovi a prsteni skrývajú nečisté sily.
5: A to veru nemôžem, kráľovič, hovorí na to rybár, a ty to do mňa ani nežiadaj, lebo sa mi za dobré planým odplatíš.
4: I bol by sa kráľovič uspokojil s takouto odpoveďou, keby mu niekoľko radcov, čo závideli rybárovi toľku priazeň, nebolo našepkávalo, že to môže byť tak, ale i onak. Lebo pravda je ako peniaz. Má jednu i druhú stranu. Nuž dal sa kráľovič zlým ľuďom nahovoriť. Dármo ho rybár prosil i zaklínal, dármo sa neborák rozžialil nad svojimi nešťastnými deťmi, kráľovič od svojho slova neodstúpil. Keď rybár videl, že mu niet pomoci, stal si do kútika k dverám, že by nikomu nebol na starosť, a začal rozprávať o tom, ako sa mu na šírom mori zjavil ten ani človek, ani nečlovek, a povedal mu, akú košeľu si to kráľovič na seba oblečie.
5: A povedal i to,
4: dodáva rybár skrúšene,
5: že kto to počul a kto to vypovie, zmení sa po kolená na sivý chladný kameň. Nož ja som to počul, ja to hovorím,
4: dokončil rybár svoju reč. A v tú samú chvíľu stal sa až po kolená sivastým kamenom. Nuž ďalej už nechcem počuť ani slovka, povedal napokon kráľovič, lebo tušil, čo sa stane s chudákom rybárom.
5: A to veru nie, vraví rybár smutne. Musím ti aj povedať celú pravdu, lebo lepšie je byť kameňom po pás ako po kolená.
4: A hneď aj kráľovičovi a princeznej rozpovedal, ako mu ten ani človek, ani nečlovek po druhý raz vyjavil, čo to bude za kôň, na ktorého kráľovič vysadne.
5: A povedal i to,
4: dodáva rybár nakoniec,
5: že kto to počul a kto to vypovie, zmení sa až po pás.

0: mŕtvy byť zaživa. A tak ako prv i po tretí raz im rozpovedal, čomu čarodejník premenený na pol človeka a pol zvieraťa o svadobnom prste nevyjavil. A povedal i to, pravý rybár posledný raz, že kto to počul a kto to vypovie, načisto skamenie. V tej samej chvíli na miesto živého rybára stál v kútiku pri dverách chladný sivý kameň. A veru na veky by tak bolo, ako sa stalo, keby sa princeznej nebol narodil chlapec, čo raz ten sivý kameň objal tak, ako vie len dieťa objímať. Vtedy rybár ožil a znova bolo všetko ako prv. Ba ešte aj svadba sa začala od začiatku a zaiste trvá dodnes, ak len niekto na rozprávke nerozhojdal zvonec.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Jeden starý kráľ mal len jedného jediného syna. Keď cítil, že mu ubúda síl, zavolal syna a tu viac už len pošepky. Takto k nemu prehovoril.
1: Syn môj drahý, vidíš, v akom som spôsobe. Darmo je, musíme sa rozlúčiť. Ale chvála Bohu, máš už svoj rozum. Myslím, že sa i bezo mňa budeš správať, ako sa svedčí. Len jedno tiež te radím. Svetu neveľa ver a maj sa pred ním na pozore. Ľahko ťa oklame. Kráľovstvo ti zanechávam veľké. To múdro spravuj a bude dobre tebe i tvojim poddaným. Okrem toho ti zanechávam ešte jeden poklad. I nad samé kráľovstvo väčší. Nájdeš ho vo dvore pod studňou. Ten si vezmi a užívaj.

Tá sa, chlapi, do roboty. Najskôr vyťahajte zo studne vodu a potom budete kopať do hĺbky. Len sa do nej celou silou rúbte. Nože, len skutí, len sa pochlapte. Dobre vám zaplatí.

0: Aby ho! A toto je už čo? Toto sme kráľu náš v tej žabici našli.
1: Devničku? A takú spráchnivelú? No, ver ti mi to za poklad. Ach, darebáci aký si. A to je čo?
0: Meštek, píšťalka, opasok a jedno písmo.
1: Písmo? Písmo. Ukáž, čo je na ňom. Kto tento mešec potrasie, koľko len chce, toľko sa mu dukátov vysype.
2: Fíja?
1: Oprobujem. No, predsa ste len chlapi. Musím sa vám statočne odmeniť. Držte sem klobúky.
0: Ďakujeme si, kráľu náš. Aký si len milostivý.
1: No, veď si zaslúžite. No, a teraz si už choďte svojou cestou.
0: Ďakujeme pekne ešte raz. Dovidenia.
1: No, pozriem sa, čo ešte na písme stojí. Kto na tejto píšťalke zapíska, koľko chce, toľko sa mu vojska nastavia. A kto si tento opasok opáše, kde si len pomyslí, naraz sa tam nájde.

0: O pár rokov mu prišlo na um, že by bolo dobré, keby sa oženil. Obliekol sa do najkrajších šiat a zapískal na píšťalke. Tu sa hneď sila vojska pred ním postavila. A tak poď k susednému kráľovi na vohľady.
1: Čo znamená takáto návšteva?
2: Nič, pane. Prišiel som k vám na vohľady.
1: Ak teda s takým úmyslom prichodíš, si srdečne vítaný a pozývam teba i tvoju družinu k môjmu stolu. Vítaj teda a prekroč prach domu môjho. A toto je moja dcéra.
3: Vítaj, udatný cudzinče.
2: Vďaka za privítanie.
1: Ako sa ti páči, moja dcéra?
2: No, je naozaj očarujúca.
3: Oh, si galantný cudzinče. Pripíme si na tvoj príchod.
1: Na zdravie. Cíť sa tu ako doma. Teraz vás trochu nechám. Idem sa pozrieť po druhých.
3: Tak, na vohľady si prišiel. A či budeš vedieť svoju žienku riadne uživiť?
2: No, o to sa teda naozaj nemusíš stráchať. Mám taký mešec, z ktorého natrasiem dukátov, koľko sa mi zachce. Pozri.
3: Oh, rúči, šuhaj si ty.

Pomaly prišla noc. Každý sa pobral na odpočinok. Keď už mladý kráľ dobre spal, prikradla sa prefíkaná princezná k jeho šatám, dukátový mešec vzala a na jeho miesto strčila druhý. Ráno sa mladý kráľ odobral a ponáhľal sa domov hotoviť svadbu. Tomu dačo bolo treba vyplácať, vytiahne mešec, potrasie. Nič. Trasie znova, potrasie i tretí raz, ale dukáty nechcú a nechcú padať. Prizrie sa mu lepšie a vidí, že je to nie ten jeho mešec. Nahnevaný vytiahne píšťalku, zapíska, vojsko stojí v rade, vyskočil na koňa a letel na čele vojska rovno k susednému kráľovi.

0: Vítaj, synu. Ale si chytro svadobnú hostinu prihotovil.
1: Miešok mi tu takto vzal. Kto z vás ho má? Sem s ním, lebo vám všetkým bude beda.
2: Áno, milý môj, tu si si ho nechal. Poď len pozrieť, už ti je v zlatej devničke skrytý. A mohol si sa on nebáť, veď čo si u mňa necháš, ako by u teba bolo.
1: No, myslím, veru, pravdu máš. Poďme všetci zapiť toto nedorozumenie.
2: Och, taká som rada, že si zasa pri mne. Rád ma vidíš.
1: Veru, rád.
2: To je dobre, tak sa mi páčiš. A toto tu, čože ti z vrecka vytrča?
1: Píšťalka.
2: Píšťalka? Och, vary s ňou chodíš na jarmok prstienky predávať?
1: Veru, prstienky. Ale aké? Keď chcem, naraz vás všetkých aj s celým mestom na prach obrátim.
2: Och.
1: Len raz na tejto píšťalke zapískam, hneď sa mi taká hrôza vojska prihrnie, čo len strach. A čo ešte? Doma mám opasok. To je len dačo. Keď si ho pripravím a poviem, nech som tam a tam, naraz zaletím, kde len chcem.
2: Och, no ty si ale šikovný. Akú máš silu, akú máš moc. Och, pekne si ešte vypí a potom si pôjdeme oddychnúť.

0: princeznej viac nebolo treba. Keď zaspal, prikradla sa k jeho šatám, píšťaľku ukradla a zaniesla otcovi. Ako ten videl, že je už moc v jeho rukách, rozkázal vojakom, aby hostia k posteli priviazali. A keď svitlo, dal ho zo zámku vyviesť a z mesta vyšibať. Keď mladý kráľ videl, čo sa s ním robí, dobre tam od hanby nezhorel. Hanbil sa svojim ľuďom pred oči prísť. A tak sa len u kradomky vtiahol do zámku. Tu hneď zhodil do driapané šaty a obliekol sa ako kráľ. Od tých čias nemal nikdy pokoja. Za tým mešcom a za tou píšťaľkou ho strašne mrzelo.
1: Ej, strašnú potupu mi pripravili. Krosa mi búri, keď si na to všetko spomeniem. Ale veď ja sa vám vypomstím. Opášem si opasok a bude to. Nech som pri susedného kráľa cére. Nech som pri jej posteli a nech ju zahrdúsim, ak mi nevydá moje veci.
2: Joj, kde si to doletel? Stráže! Tak to si ty. Otrhnite mu opasok a do temnice s ním. Zajtra ťa budú stínať.

0: čoho som sa ja dožia. Takto sa do temnice dostať, nechať sa takto potupiť. Už tak či onak skapať musím, ale zoťať sa nedám. Nespravím im tú radosť, že by si oči na mojej smrti pásli. Radšej si svoju nešťastnú hlavu sám roztrieštím.
1: Ej, nerob, že to, nerob. Ešte sa ti nájde pomoc. Ja som dakedy u tvojho otca slúžil. A dobre mi bolo u neho. Za to by som sa tebe chcel odslúžiť. Vieš čo? Choď napravo popri samom múre. Tam nájdeš jednu skalu von trčať. Tú skalu odvaľ a otvorí sa ti diera, ktorou budeš môcť uskočiť.

0: Mladý kráľ učinil tak, ako mu strážny povedal. O chvíľu bol na slobode. Ocitol sa v húšťave, pomotal sa po nej, až napokon prišiel na čistinu. A tu zas len počal o tej svojej biede premýšľať. Čím viac premýšľal, tým väčšmi sa mu hlava mútila. Už ani pred seba dobre nevidel. A tak prišiel na skalu, pod ktorou bola hlbočizná priepasť. Chcelo sa mu radšej umrieť, ako bez svojich vecí v takomto posmechu žiť. Zakrútil sa do plášťa a skočil do priepasti, aby sa tam dotrieskal. Ale ako tak letel, plášť sa mu rozprestrie a vietor ho ďaleko, ďaleko do jedného hája zaniesol. Tu sa zachytil na strome, na ktorom viselo plno zrelých fík. Hneď si z nich dakoľko odtrhol a chutne zahrízal. V tomu ale narástlo nosisko veľké ako trúba. Chcel zísť zo stromu, ale predlhý nos nemohol. Potom ho len dáko vystrčil do hora a tak sa pomedzi konáre pospúšťal dole. Za tými figami ho začalo veľmi smediť. Našťastie začul na blízku hrkotať jarček. A chlipol si z neho.
1: Čiže si vodička dobrá? Aľaľaho, už mi aj nos menší. No, spróbujem ešte. Aha, veď už mám ňucháč, aký má byť.
2: Chvála Bohu.
1: Ej, toto bude dobrý liek pre tých zbojníkov. Vyberiem sa ja veru na hrad týchto fík popredať. Počkajte, veď ja vám ukážem.

0: Čože tu chceš, starý?
1: Figy predávam.
0: A čo chceš za ne?
1: 12 dukátov.
0: Daj teda. Kráľovna s princeznou si na nich riadne pochutia.
1: Veď to práve chcem. A nech sa do sýtosti najedia.
0: Veď už toľko nerozprávaj a práca od kundes. Idem za kráľovnou. Tá figy naozaj rada.
2: Urodzená kráľovná, dovol tvojmu služobníkovi, aby sa odvďačil za láskavosť, ktorú nám dennodenne preukazuješ.
3: Jaj, figy, mamo, figy.
4: Ó, ty je ja rada. Vďaka ti, vojak, vďaka. Aké sú sladučké.
3: Aké šťavnatúčké.
4: A mekučké.
3: Ňam. To je pochuťka lepšia ako med.
4: Čože med lepšia ako najjemnejší?
3: Jaj, tie sú. Joj, mamo. Aha, aký vám nos rastie.
4: Bate mi, dievka moja. Koľký ti nabehol.
3: Jaj.
4: Čože sa to robí? Či to nie je od tých fík?
3: Joj, mamo. Čo to z nás bude? Mne je už po samú zem.
4: To on tie figy doniesol. Hýbaj sem, vojak. Okoštuj jednu.
2: S radosťou, najjasnejšia kráľovná.

0: kalistých nosov rezali, ale čím viacej rezali, tým väčšie zase narastali. Nedalo sa nič robiť. Museli len ten posmech niesť a nesmeli sa ani na ulici ukázať. Asi o pol roka, kde sa vezme, tu sa vezme jeden doktor. V čiernych šatách, s paličkou v ruke, ide si hore mestom a zavolá cez plot ženičke, čo v záhrade plela.
1: Pán Boh, pomáhaj. Čože tu slýchať nového?
2: Ach, čože by bolo. Len zle a nedobre. Človek sa vám nesmie ani zasmiať.
1: A prečože to tak?
2: Ach, nuž tie kráľovské obľudy dostali dáke strašné nosy. A keď sa dakto zasmeje, hneď ho kážu lapať, lebo sa nazdajú, že sa z tých nosov vysmieva.
1: A či im nikto nevie pomôcť?
2: Čo by ich tam porantalo aj s nosmi? Bolo tu doktorov, čo strach, na hrdých kočoch, aj so štyrmi paripami. A preca si nevedeli rady.
1: No, nech som dobrý, ja ich vyliečím. Len ma choďte u kráľa ohlásiť. Dám vám dukát.
2: Vďaka vám, pán doktor, už aj letím.

0: Je tu doktor, čo tvrdí, že pani kráľovnej a mladej princeznej pomôže.
1: A kde je?
0: Vonku, ale je nie na koči, len o paličke chodí.
1: To nič. Helena by vedel pomôcť. Priveď ho.
2: Tu som, kráľ môj.
1: Vitaj, doktor. Trúfaš si teda na naše nešťastie?
2: Trúfam, ale mi musíš celkom dôverovať.
1: Dávam ti plnú moc.
2: Potrebujem jedného sluhu.
1: Nech je tak.
2: Tu máš, chlapče. Zjedz figu. Vidíš, kráľ môj, ako mu hneď nahúkol nos?
1: To vidím, ale čakám od teba, že sa budú nosy zmenšovať.
2: Tento sluha má málo krvi. Aj to len riedkej a slabej. Netreba mu ju ochládzať. Na, glbni si z tejto vody.
1: Fíha, veď sa mu nos naraz zmenšil.
3: No to je ohromné. Zas budem krásna, keď budem mať malý noštek.
2: Ty si ešte trochu počkáš. Najprv vezmem do parády tvoju matku, kráľovnú. Tá však má ostrú krv. Tu treba najprv dobre korbáčom vyšľahať.
1: Kráľovnú vyšľahať?
3: Čo človek pre krásu nepodstúpi?
2: Tak chceš alebo nie? Korbáč mám nahotovený.
3: Keď to musí byť.
2: Hýbaj teda sem, nech si ťa dobre cez koleno prehnem, ale nevrauč. Nevrauč!
3: Veď už mlčí.
2: No veď preto. Myslím, že ostrá krv ti už oslabla. A teraz si už glbni z tej dobrej vodičky.
3: Jaj. Tá je ale dobrá. Aha. A nos sa mi zmenšil.
4: Och, a teraz ja. A teraz ja. Daj mi vodu.
2: Len počkaj. Pekne po poriadku. Aká matka, taká katka. I tebe treba trochu krv pribrúsiť. Sukne hore a ideme.
4: Jaj.
2: Nepiši, lebo prestanem. Nepiši.
4: Jaj len by. Udatný cudzinče.
2: No veď preto. Tak. To by sme mali.
4: No a vodu?
2: Voda nebude.
4: Ako to? Ako to, že nebude?
2: Povedal som, že nebude a basta.
4: Keď ma vyliečiš, vydám sa za teba a darujem ti 3 veľké poklady.
2: Aké poklady?
4: Také poklady, akých viacej na svete niet. Pozri, tento mešec je taký, že keď ho potrasieš, bude ti dukáty sypať, koľko len chceš. Táto pišťalka zas, keď na nej zapískaš, toľko vojska ti privolá, koľko si len budeš žiadať. A tento opasok, keď si opášeš, kde si len pomyslíš, naraz si tam. Len si to ber si to všetko.
2: Tak, to máme opasok, meštek i píšťalku.

teraz všetci dobre počúvajte. Ja som ten král, ktorého si ty dala metlami von z mesta vyšíbať. Ja som ten král, ktorého si chcela dať zoťať. Ja som ten človek, od ktorého ste tie figy pokúpili. A ja som ten doktor, čo som vás mohol naraz bez všetkého trápenia vyliečiť, ale tú bitku ste si zaslúžili. Tie veci boli, sú a budú moje. A tebe, princezná moja, za toľkú nečestnosť, ten dlhý nos porúčam.

tom si mladý kráľ pomyslel, aby bol vo svojom zámku. I hneď sa našiel tam. A od tých čias mu zase bolo sveta žiť.

A to je ale škandál. Kým je už veľká tma,

väzne. Ukradli si ponožky, trenky a to je gatí. Vyjedli si chladničky a zmysli, kým sa ten druhý vrátil.

0: policajtovej manželke.
1: Rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Kde bolo, tam bolo, v ďalekej krajine žil jeden kráľ a ten mal jedinú dcéru. Pretože bola veľmi pekná, chodili k nej na vohľady kniežatá zo všetkých kútov sveta. No preto, že bola nielen pekná, ale aj veľmi múdra, rozhodla sa, že za muža chce iba toho, kto ju prečí v múdrosti a šikovnosti. A tak dala rozhlásiť, že jej ruku dostane iba ten, kto dokáže 3 noci pri nej bdieť a nedovolí jej újsť. Chýr o jej kráse sa však rozniesol široko ďaleko a úloha sa mnohým nevidela až taká ťažká. Veď čože je to ustrážiť jednu princeznú? A tak bolo na kráľovskom dvore nápadníkov ako maku. Jej otec kráľ bol nielen mocný panovník, no i veľký čarodejník. A tak ju naučil i mnohým kúzlam a čarom. Časom sa kráľovi znepáčilo chovať toľko lačných krkov a tak dal rozhlásiť, že kto neobstojí v princezninej skúške, bude hneď na druhý deň o hlavu kratší. Dúfal, že to aspoň časť pýtačov odradí. Ale kdeže? To ako by len olej do ohňa prilieval. Králi, princovia, sultáni i cári sa len tak hrnuli a hrnuli na ich zámok a každý chcel pred tými druhými ukázať, aký je on múdry, šikovný, prešibaný a učený. No nikto ju neustriehol, nikto si jej ruku nevyslúžil. Dopočul sa o tejto neustriehnutelnej krásavici šikovnici aj kráľovič Matej. A od tej chvíle nemal pokoja. Len ho to za ňou ťahalo a lákalo. Darmo ho otec kráľ i matka kráľovná odhovárali. Matej si nedal zlomiť svoju vôľu. Naveľa dostal rodičovské požehnanie a vybral sa za nevestou. Prešiel už kráľovič Matej dlhý kus cesty, keď stretol pocestného. Ale akého si čudného. Ledva sa vliekol, motkal.
1: Kam, priateľu?
2: Jaj, do sveta šťastie hľadať.
1: A akéže máš remeslo?
2: Už veru žiadne. Ale keď chcem, viem tak brucho zduť, že sa mi doň v práce regiment vojakov. Ja som, bratku, široký.
1: Páčiš sa mi, bratku široký. A či by si nechcel ísť so mnou, dvom sa nám bude lepšie kráčať.
0: A tak išli svetom spolu. O kus ďalej postretli ďalšieho vandrovníka. Ale bol to čudný patrón. Tenký ani trieska.
1: Hej ty, tenký! Kamže, kam?
3: Nie som tenký, ale dlhý. A to meno mám preto, lebo sa viem tak natiahnuť, že sa mi hlava skrie do oblakov a idem do sveta šťastie hľadať.
0: Zvidel sa Matejovi i tento vandrovník a pozval i dlhého, aby sa k ním pridal. Neprešli vary ani 200 metrov, keď tu zrazu stretli vandrovníka zo všetkých najonakvejšieho. Vykračuje si po cestičke, cez oči má previazanú hustú šatku.
1: Hej ty, opatrne, nie že nás pozrážaš. Ideme oproti tebe traja.
4: Nič sa neboj, kráľovič Matej. Dobre vidím teba aj tvojich kamarátov. Ba i tie malé mravce, čo sa vám okolo nôht molia. Nemôžem si však dať šatku dolu z oču, lebo môj zrak prepáli skalu. Ja som bystrozraký.
0: Ej, či sa kráľovič potešil. S takýmito tovarišmi sa isto nestratí. Na druhý deň prišli do mesta, v ktorom bývala tá krásna princezná. Až tu Matej vyložil svojim trom druhom, čo ho sem priviedlo. že i on chce skúsiť šťastie a vyprobovať, či by nedokázal princeznú ustrážiť. A že keby mu pomohli, bohatá odmena ich neminie. Lebo, ako už bystrozraký povedal, on je kráľovský syn. A teda...
1: Kráľovsky sa vám odmením, ak mi budete na dobrej pomoci.
0: Traja tovariši sa na seba pozreli a pomysleli si, ak sa nám to nepodarí, budeme všetci o hlavu kratší. No nahlas povedali.
2: A čože by nie?
0: Už im nič nebránilo, aby sa Matej so svojimi tromi sluhami ohlásil priamo u kráľa. Ten si pocestných podozrievavo poobzeral. Nepáčili sa mu, bo takú čudnú trojicu jak živ nevidel. Ale napokon nič nemohol namietať, keď sám dal rozhlásiť, že šťastie pri strážení princeznej môže skúsiť každý. Zaviedol ich teda do princezninej spálne. Matej šiel oči nechať na krásnej dievčine. Tá sa po očkom na neho pozrela a pomyslela si.
5: Ej, chlapče, švárny si. Nuž ale čože, zajtra sa tvoja pekná hlava bude gúľať dolu smrtným vrškom.
0: Nastala noc. Dlhý si ľahol krížom cez prach, široký a bystrozraký držali stráž pri okne a Matej si sadol k princeznej. Dal sa s ňou do reči a pritom pozoroval každý jej pohyb. Princezná sklopila krásne dlhé mihalnice. Jemnou rúčkou si zakryla malinové ústa, zívla a nežne sa usmiala.
5: Ach, len čo si oči na chvíľku oklamem.
0: A rozprestrela svoje hodvábne vlasy na atlasový vankúš. Matejovi v tej chvíli viečka oťaželi, široký a bystrozraký, ako napokyn v sladkom spánku odfukujú, a dlhý pri dverách chrápe, ako by drevo pílil. Princeznej nebolo viac treba. Veď len na to čakala. V okamihu sa premenila na červené jablčko a už sa aj kotúľa dolu schodmi von zo zámku. V tom dlhý otvoril oči.
6: Princezná je fuč! Bystrozráky, pomáhaj!
4: Nič sa neboj, len si šatku odviažem. Ej, holubička, už ťa mám. Pri hradnej bráne sa vprostred noci kotúľa utešené červené jablčko. Nože dlhý, natiahni sa poň.
0: Dlhý sa zasmial a už podáva Matejovi jablčko, aby si ho strčil do kešene, keď sa ono zmenilo na princeznú. Princezná sa namrzene pozrela na svojich strážcov a povedala.
5: Netreba ma viac tejto noci strážiť. Sladko spite.
0: Aké bolo kráľovo prekvapenie, keď ich ráno našiel v izbe pekne všetkých piatich pospolu. Nepáčilo sa mu to, ale nič inému nezostávalo. Len sa milo tváriť, a ešte i mládencov celý deň hostiť. To veru nebola maličkosť. Hlavne, čo sa týka brucha širokého. Ten do seba poľahky napchal 4 voly, 10 pecňov chleba a ešte sa potajomky prikrmoval kamením, aby mu žalúdku neškrkalo. Prišiel druhý večer. Keď kráľ viedol svoju dcéru do izby, kde už boli rozložení jej strážcovia, ticho jej pripomenul, aby dnes bola obratnejšia a dá si lepší pozor. Všetko bolo ako včera. A zda iba princezná ešte pomalšie sklopila mihalnice, ešte jemnejšie si rúčko prekryla malinové ústa a ešte sladšie zívla.
5: Ach, len čo si oči zamak oklamem.
0: Na Mateja padol spánok ako ťažká perina. Dlhý vo dverách chrápe, ako by drevo pílil. Široký s bystrozrakým dvojhlasne odfukujú pri okne. Nebolo treba princezničke dvakrát hovoriť. V tej chvíli sa premenila na snehobielu holubičku a štrng brng vyletela oknom. A bola by im naskutku ušla, keby jedným krídelkom nepošteklila Širokého po nose. A ten hubky hub...
2: Princezná je fuč. Bystrozraký, pomáhaj.
0: Bystrozraký si jedným šmahom zhodil šatku z očú a zasmial sa.
4: Na dve míle odtiaľto letí biela holubička v čiernej noci. To je ona.
0: Dlhý vyskočil a poď ho za princeznou. Nohy naťahuje ani chodúle, hlavu drží vysoko v oblakoch. Možno by bol princeznú i minul, keby nie bystrozrakého, ktorý mu sedel na pleci a ten holubičku schytil a než sa nazdali, už boli v princezninej izbe. Bystrozraký Matejovi podáva holubičku, aby si ju strčil do záhrenia, ale než sa jej Matej mohol dotknúť, už bola opäť princezná a trochu s hnevom, trochu s obdivom povedala.
5: Netreba už dnes strážiť. Dobrú noc.
0: Aké bolo kráľovo prekvapenie, keď ráno našiel celú čeliadku opäť pohromade. Už sa i na céru škaredo pozrel. Tá však len bezradne kývla plecom. Kráľ znova hostina choval, nakrmil, ale večer cére namosúrene pohrozil, že ak si nedá záležať a nepohne poriadne rozumom, i jej sa môže niečo nemilé prihodiť, lebo on veru nemieni dať svoju jedinú céru dákemu skade ruka, skade nohovi. Lebo to Matej kráľovi neprezradil, že je jediný syn mocného kráľa. Nuž a zase bolo všetko ako včera a predvčerom. Matej i s pomocníkmi sedel a keď princezná zdvihla nežnú rúčku k malinovým ústam, už ani nemusela prehovoriť a všetci, ako začarovaní, zaspali. Princezná sa premenila na striebornú mušku a vyletela z izby, no keď letela popri Matejovi, jej vôňa ho zobudila.
1: Princezná je fuč! Bystrozraký, pomáhaj!
4: Ej, pane, darmo si ja idem oči vyočiť. Nikde nevidím nič, čo by mohlo túto izbu opustiť. Ibák? A veru, hej, 4 míle odtiaľto letí strieborná muška. Dlhý, hýbaj!
0: Dlhý naťahuje nohy ako chodúle, bystrozrakého nesie na pleci, jedna míľa, druhá, tretia, keď ten odrazu skríkne.
4: A môj bratku Dlhý, princezná nás badala, v letku sa premenila na strieborný prsteň a zgúľala sa na dno mora. Nože sa vráťme po Širokého, ten jediný nám pomôže.
0: Zvrtol sa Dlhý na pete, až iskry zo skália pri ceste lietali a táho späť do zámku. Naklonil sa do okna, schmatol Širokého, vyložil si ho na druhé plece a hýbaj naspäť. Keď prišli k tomu moru, Široký si ľahol na breh a píl, píl, píl, až celé more vstrebal. Dlhý sa naklonil nad bahnistú zem a bystrozraký poľahky vzal ligotavý prstienok do dvoch prstov. Široký zatiaľ sedel na brehu a pochvaľoval si.
2: Konečne som sa do síta napil.
6: Bratku Široký, teraz sa musíme riadne obracať. Prstín síce máme, ale čaká nás ešte dlhá cesta domov.
0: A to bola pravda. Široký vysadol Dlhému na jedno plece, bystrozraký na druhé. Ej, ale cesta sa im nemíňala tak ľahko. Širokému v bruchu ločkalo more a Dlhého vyhadzovalo z rytmu a tak robil vždy jeden krok Dlhý a druhý len taký nejaký.
6: Bračekovci, takto ďaleko nezájdeme. Pomaly svitá a my nie a nie sa pohnúť z miesta.
4: Musíme dačo vymyslieť, lebo kráľ sa už ostatný raz v posteli obrátil.
2: Nechajte ma, kamaráti moji, tu. Ľahšie sa vám pôjde.
0: Nebolo času na dlhé reči. Urobili teda tak. Náhli sa dlhý nohy naťahuje, ale málo mu to je platné.
4: Počuj, dlhý, kráľ už nohu z postele spustil. Neviem, či to stihneme. Vieš ty čo? Nechaj ma tu a hýbaj len sám s prsteňom.
0: Dlhý zovrel prsteň do dlane a zbavený záťaže rozbehol sa k zámku. Spravil krok, no kráľ si už oblieka plášť. Spravil druhý krok a kráľ už kráča po schodoch. Ešte jeden veľký skok a nahne sa ponad hradnú priekopu.
6: Chytaj, Matej!
1: Mám ho!
0: A v tej chvíli kráľ otvára dvere. Matej si odúľ, ako až sadol na posteľ. Prsteň zviera v dlani. Kráľovi sa tvár rozžiarila víťazným úsmevom. Bodaj by nie. Veď kde je princezná? A v tom Mateja v dlani ten strieborný prstienok pošteklil. Uvoľnil zovretie a...
5: Tu som, ocko. Ustrážil ma. Som jeho po práve i po svojej vôli.
0: A mala byť svadba veľká. Ale kdeže? Kráľ si dceru nechal.

0: nevzdali, míľa bola za nimi. Zdalo sa, že sú zachránení. Ale princezná dobre vedela, od koho sa naučila čarovať. A tak len ticho zašepkala.
1: Keby sme tak teraz videli, čo môj otec robí.
2: Hej, a mňa sa nespýtate?
3: Bystrozraký, kde sa tu berieš?
2: Čakám na dlhého tam, kde ma vyložil. Ale nemáme čas na zbytočné reči. Tvoj otec, kráľ, stojí na lúke a privráva sa mravcom.
1: Ej, to je zlé, veľmi zlé. Z tých mravcov bude silná armáda a tá nám zahatá cestu. Utekajme, čo len vládzeme.
0: Dlhý si bystrozrakého pribral na chrbát a naťahuje nohy ako len vládze.
2: Zastaň, dlhý, už im neudeme. Kráľ si zavolal na pomoc vietor, doháňajú nás. Budeme musieť bojovať.
4: Hej, a mňa o pomoc nepožiadate?
5: Široký, kde sa tu berieš?
4: Čakám, kde ma dlhý vyložil. Ale kamaráti moji, to more mi v bruchu príšerne ločka. Musím sa ho zbaviť.
0: A tak sa medzi kráľovo vojsko a Mateja s nevestou a pomocníkmi z ničoho nič vylialo more. Než ho ten kráľ preplával, mal dosť času rozmýšľať a prišiel na to, že taký šikovný zať nie je na zahodenie. A aká bola jeho radosť, keď vyšlo najavo, že Matej je nielen šikovný, múdry a po vôli jeho dcére, je ešte aj kráľovský syn. Potom bola ozajstná svadba kráľovských detí.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: vlastne hroch.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Karel Jaromír Erben, otesanček. Bol raz jeden muž so ženou. Žili na samom konci jediny v skromnej chalúbke pod lesom. Boli chudobní a predsa si stále hovorili, len keby sme tak mali nejaké dieťatko. Buďte radi, že vám ho Pán Boh nedoprial, vraveli druhí ľudia. Veď sami nemáte čo jesť. Ale oni stále hovorili, keď sa my najeme, najedlo by sa aj to naše dieťatko, len keby sme tak nejaké mali. Raz ráno kopal ten muž v lese pne a vykopal pník, čo celkom vyzeral ako malé dieťatko. Hlavička, tielko, rúčky, nôžky, dieťatko len zaplakať. Muž priniesol pník domov a vraví žene. Tu máš, čo si chcela. Dieťa otesančeka. Keď chceš, môžeš ho chovať. Žena zavinula dieťa do perinky, hojdala ho na rukách a spievala mu. Haju, haju, hajušky, otesanček maľučký, kým otvoríš očka, kašička ťa počká. Zrazu sa začalo dieťa v perinke hýbať, vrčelo hlavou a dalo sa do kriku. Mama, ja by som jedol. Žena nevedela od radosti, kam skôr skočiť. Položila dieťa na postel a utekala variť kašu. Keď ju uvarila, otesanček ju všetku zjedol a zase kričal. Mama, ja by som jedol. Žena sa tomu náhramne čudovala. Pre pána Jana, dieťa moje, ešte nemáš dosť? Išla a požičala si v dedine peceň chleba. Položila ho doma na stôl a vyšla von, aby postavila na oheň vodu na polievku. Otesanček v okamihu bochník zltol a zase kričal. Mama, ja by som jedol! Mama pribehla, chcela nadrobiť chleba do polievky, ale marne hľadala peceň. Už bol fuč. V kúte stal otesanček ako súdok a vyvaľoval na ňu oči. Pán Boh s nami, otesanček, varí si ten bochník nezjedol.
2: Veru, zjedol, mamka.
1: A aj teba zjem. Otvoril ústa, skôr než sa mama nazdala. Bola v ňom. O chvíľu prišiel domov tatko. Sotva vkročil do dverí, otesanček volal. Tato, ja som hladný. Tato sa zľakol, keď uvidel pred sebou telo ako delo. Otváralo ústa, zhotlo by ho ako chrusta. Spoznal však otesančeka a povedal. Bodaj ťa huskopla. Kde je mama?
2: Zjedol som ju.
1: A aj teba zjem. V tom hladož otvoril ústa, raz dva mal tatka v sebe. Čím viac otesanček zjedol, tým viac sa mu chcelo jesť. V chalupe už nebolo nič pod zub, tak sa vybral do dediny, že si tam dačo dobré nájde. Stretol dievku. Viezla z poľa plný trak až ďateliny. Fí, ty si musel veľa zjesť, keď máš také veľké brucho. Riekla dievka začudovane.
2: Otesanček odpovedal.
1: Jedol som, zjedol som všetku kašu nášu, peceň chleba mamu tatu.
2: A teraz ešte zjem aj teba.
1: Priskočila dievka aj s tragačom zmizla v jeho bruchu. Stretol sedľaka, viezol sleno z lúky. A skôr než sa sedľak nazdal, ocitol sa aj s koňmi a s vozom v jeho bruchu. Otesanček sa pobral ďalej. Pastier na poli pásol prasce. Otesanček dostal na ne chuť a pohutal ich všetky aj s pastierom. Ani pamiatky po nich neostalo. Potom do seba nahádzal krdeľ oviec, valacha aj s pastierským som Dunčom. A zase sa k ní sal ďalej, až prišiel k jednému poľu, kde babka okopávala kapustu. Otesanček dlho nedúmal. Išiel a začal kapusté hlavky trhať a hltať. Prečo mu tu, otesanček, kapustu hlceš a škodu robíš? Spýtala sa babička. Veď si toho dnes už dosť pojedol. Mohol si sa zasýtiť? Otesanček sa na ňu zaškaredil a vraví. Zjedol som všetku kašu nášu, peceň chleba, mamu, tatu, dievku s ďatelinou, sedľaka s trávou inou, pastiera s prascami, balacha s ovcami.
2: A teraz mi treba prehltnúť aj teba.
1: A chcel ju zhltnúť. Ale babka bola vrtká. Udrela otesančeka motičkou do brucha a rozpárala mu ho. Otesanček sa zvalil na zem a bolo po ňom. A to ste mali vidieť. Z brucha mu najprv vyskočil pes Dunčo, za ním Balach a za Balachom skákali ovce. Dunčo ich pozaháňal dokopy, Balach zapískal a uháňal domov. Potom z brucha vybehol krdeľ prasiat, za nimi vyskočil pastier, praskol bičom a reskou uháňal za Valachom. Potom z brucha vyšli kone, ťahali plnúčičky vo sena. Sedľak mykal opratami, klial a zamieril do dediny. Za vozom s koňmi vyšla dievka s tragačom plným ďateľny. A za ňou vyskočil muž so ženou a niesli si pod pazuchou požičaný peceň chleba. Odtedy ten muž so ženou už nikdy viac nevraveli, kiež by sme mali nejaké dieťatko. Túto rozprávku vám čítala Aťka Šebeková zo Základnej umeleckej školy Bernolákova v Košiciach.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Detské rádio.
1: Zajačica Alica vlastní v lese zelovoc.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: V noci, keď je

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: materno.
1: Vietor.
2: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
3: Ako si psík s mačičkou piekli tortu. Psík mal mať zajtra meniny a mačička narodeniny. Deti to vedeli a chceli psíkovi a mačičke prichystať k meninám a narodeninám prekvapenie. Premýšľali, čím by psíkovi a mačičke mohli urobiť radosť. Potom si spomenuli a povedali, viete čo, deti, urobíme psíkovi a mačičke tortu. Ako povedali, tak urobili. Vzali si formičku a urobili psíkovi a mačičke z piesku krásnu tortu. Ozdobili ju peknými bielými kamienkami, to akože boli mandle, a torta vyzerala ako naozajstná. Priniesli ju mačičke a psíkovi. Tu máte. Priniesli sme vám k meninám a narodeninám tortu. Je veľmi dobrá. Môžete ju celú zjesť. Psík s mačičkou si vzali tortu, urobili nad ňou mňam, mňam. Tá je dobrá, podarila sa vám. A tvárili sa, že ju jedia. Ďakujeme vám, povedali deťom. Takúto tortu sme ešte nikdy nejedli. Deti sa tešili a šli domov. Škoda, že psi a mačky nejedia piesok, povedal psík mačičke, keď deti odišli. Taká krásna torta, ako by som si na nej pochutnal. Vieš, že som dostal náramnú chuť na ozajstnú tortu, ale musela by byť naozaj naozajstná. A ja som dostala chuť na naozajstnú tortu, povedala mačička. Vieš čo, keď mám zajtra narodeniny a ty meniny, mali by sme si dajakú tortu upiecť. Ibaže neviem, ako sa taká torta robí. To nič nie je, povedal psík. Je to ľahké, ja viem, ako sa taká pravá torta robí. Do takej torty sa dá jednoducho všetko, čo je najlepšie na jedenie. Všetko, čo najradšej ješ, a potom je tá torta najlepšia. Keď tam dáš takých 5 najlepších jedál, tak je 5-krát taká dobrá. Keď ich tam dáš 10, je 10-krát taká dobrá. Ale my si ich tam dáme 100 a budeme mať 100-krát dobrú tortu. To je pravda, povedala mačička, urobíme si takú najlepšiu tortu. Psík a mačička si opásali zástery a pustili sa do varenia. Vzali múku, mliečko a vajce a všetko to zmiešali. Torta musí byť sladká, povedala mačička a nasypala tam cukor. A tiež musí byť aj slaná, povedal psík a pridal do cesta soľ. A teraz tam dáme maslo a lekvár, povedala mačička. Lekvár, nie, ten ja nemám rád, protestoval psík. Namiesto lekváru tam dáme kvargľu, tu ja mám veľmi rád. Tak tam dali niekoľko kvarglí. Vidí sa mi, že je to málo mastné, povedala mačička. Musíme tam dať niekoľko kožiek zo slaninky. A nesmieme zabudnúť na oriešky, povedal psík a nasypal tam zavrecúško orieškov. Oriešky sú dobré, schválila to mačička, ale určite tam chýba uhorka a dala tam uhorku. A kosti, volal psík, musíme tam predsa dať dajaké kosti. Tak pridali do cesta veľa kostí. A aj dáku myš? Myši mám veľmi rada, spomenula si mačička a dala do torty hneď 4 myši. Tak, a teraz niekoľko dobre okorenených safaládok, to je niečo pre mňa, povedal psík a dal tam niekoľko safaládok. A teraz to hlavné, povedala mačička, presa šľahačku. Dali tam zahrniec sladkej smotany a trocha cibule, povedal psík a dal tam cibuľu. A čokoládu, povedala mačička a pridala do toho čokoládu. A omáčku, napadlo psíkovi a dali tam aj omáčku. Tak do tej svojej torty dávali a pridávali všetko možné, dali tam aj cesnak a korenie a primiešali masť a cukríky, poškvarky a škoricu, krupicovú kašu a tvaroch, perník a ocot, kakao a kapustu, jednu hlavu z husy a hrozienka. Slovom všetko možné do tej torty dali, iba chlieb nie, pretože psíkom a mačičkám chlieb veľmi nechutí. Keď to všetko zmiešali a rozmiešali, bola z toho torta veľká ako koleso na voze. Páni, to bude veľká torta, na tej si pochutnáme. Tešili sa psík s mačičkou. A teraz to dáme piecť. Dali tortu piecť a tešili sa na to, až sa upečie. Dymilo sa z toho, bublalo to a prskalo a syčalo, škvrkalo a parilo, smažilo sa to a pripaľovalo, kypelo to, pretekalo a čmudilo, ako keby sa pálili staré handry. Keď sa im torta videla upečená, vyložili ju pred dvere, aby vychladla. Vieš čo? Povedala mačička psíkovi. Keď boli tie deti také milé, že nám priniesli svoju tortu, my ich zasa pozveme na tú našu. Poď, povedal psík, pôjdeme tie deti pozvať. Chytili sa za ruky a šli pozvať deti. Deti boli v záhradke pred domom a hrali sa s guľkami. Psík s mačičkou ich pozvali na tortu a chvíľu sa s nimi hrali s guľkami. Medzi tým šiel okolo torty jeden zlý pes a ako torta chladla, zacítil čudnú vôňu. Pomyslel si ten zlý pes. Toto ako si vonia, to bude niečo pod môj zub. Ňuchal, až sa doňuchal k psíkovej a mačičkinej torte. Povedal, keď sa k tej torte doňuchal. Tu je to, to si dám. A tak sa ten zlý pes pustil do torty, hltal a hltal, až mu do očí slzy vrkli od toho, aká bola torta vnútri ešte horúca, hltal, až mu pritom niekoľkokrát zabehlo, hltal a hltal, až kým ju celú nedohltal. Potom to zapil celú kanvou vody a odvalil sa preč. Keď sa psík a mačička dovole pohrali s deťmi, spomenuli si na tortu. Pochytali sa za ruky, šli sa pozrieť, či tá torta už vychladla. Dnes si pochutnáte, deti, povedali psík s mačičkou. Ani netušíte, aké všelijaké dobroty sme tam dali. Došli, dívajú sa, čo to? Torta je preč. Joj, povedal psík s mačičkou. Torta je preč? Niekto nám ju vzal. Dívajú sa a dívajú a aj hľa. Pod kríkom leží veľký zlý pes a strašne ochká. Prejedol sa tou tortou a teraz mu bolo zlé. Strašne ho bolelo brucho. To bolí, nariekal ten zlý pes. Ale som si dal, čo to bolo všetko v tej torte, že s tou mám také strašné bolesti. Dobre ti tak, povedal psík. Mal si nechať tortu na pokoji, keď nebola tvoja. Vieš, Havko, ja si z toho nič nerobím, že nám ten zlý pes tú tortu zjedol, povedala mačička. Možno by nám po tej našej torte tiež bolo zle a mali by sme pokazené meniny a narodeniny. To je pravda, povedal psík. Len nech narieka a ochá ten zlý pes. Dobre mu tak. Ale ja mám hlad. Zjedol by som hocičo. Ale my doma nemáme nič na jedenie. Všetko sme dali do tej torty. Ja by som nechcel mať hlad na svoje meniny. Nič z toho nerobte, psík a mačička, povedali deti. Poďte k nám, my sa s vami podelíme o obed. Tak šli psík s mačičkou k deťom na obed. Deti, poďte jesť, volala ich už mamička a deti povedali, mamička, tu tento psík má dnes meniny a mačička narodeniny. Musíme im tiež dať niečo na obed. A tak sa so psíkom a mačičkou podelili o obed. Dali im polievočku a aj mäsko so zemiakovými knedlíkmi. Ba ešte aj kus koláča zo včerajška pre nich mamička niekde vysnorila. Mačičke a psíkovi veľmi chutilo. Poďakovali sa deťom za obed a spokojne sa pobrali domov. Ale sme sa mali na naše meniny a narodeniny, pochvaľovali si, taký dobrý obed. A vôbec nás neboli brúško. Prišli domov a ten veľký zlý pes tam ešte stále v kríkoch ochkal a nariekal. Oni si po tom dobrom obede ľahli spať a pochvaľovali si, ako sa im tie meniny a narodeniny nakoniec predsa len vydarili.
2: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: No to snad nie. No to snad nie, Janka. Janka.
1: Oh. Ah, už vysielame. Ahojte, kamoši. Čaute, čaute. Len pokoj, Jakub, pokoj. Janka, neviem, čo sa stalo, ale keď Janka vstúpila do štúdia, tak sa rozhliadla okolo seba a odpadla. A ja naozaj neviem, prečo. Budem dúfať, že od šťastia. Janka...
2: Janka. Majuška.
1: Janka mi včera hovorila, že o čom by sme sa dnes mali rozprávať a ja som jej prichystal také prekvapenie.
2: Áno, totižto, všetky zvieratká sú.
1: Dnes je deň kultúrneho dedičstva a tak sme sa rozhodli, že by sme si mohli vybrať nejaké staré remeslo.
2: Rochy.
1: Asi prejde.
2: Nie, nie, krokodíl, po vodu nie, krokodíl.
1: A olejem ju.
2: Pavúka,
1: takže,
2: nie.
1: Nejaké pavúky, staré remeslo, pavúky. Ale nevedeli sme sa dohodnúť, tak sme žrebovali medzi nami dvoma, hej, že kto vyberie to remeslo.
2: Tučniačiky.
1: A nebudete veriť, Janka vyhrala, vytiahla svoje meno. A tak mi napísala včera večer SMS-ku,
2: Pavkovia,
1: že sa chce rozprávať o modrej farbe v tlačiarni. Tak ja som rýchlo, ešte dnes ráno, keď Roman skončil vysielanie, premaľoval štúdio na modro. A jej obľúbené kvietky som premaľoval na modro a... No tak Jani... Voda.
2: Jakub, čo to robíš? Kde som to?
1: Chvala Bohu, prebrala si sa. V štúdiu.
2: Toto je nebo.
1: Toto nie je nebo, ale to je naše štúdio.
2: Takže sa mi to nesnívalo?
1: Nie, nesnívalo. Toto je len a len tvoje.
2: Toto nie.
1: No áno. No. Jani. No ale toto. Kamoši. Odpadla? Alebo zaspala? Tak viete čo? Ja ju idem trošku kriesiť. Asi ju naozaj oblejem tou vodou. Zoberieme vedro a dám do toho vedra poriadne veľa vody. Vy si zatiaľ vypočujte nejakú super pesničku.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jakub, povedz mi prečo.
1: Lebo ťa mám rád.
0: Nie. Áno. Keď má niekto niekoho rád, tak mu nezničí veci, ktoré má rád.
1: Ale veď ja som nezničil nič.
0: Mhm. Ale, Jakub, len pred pár dňami sme sa nasťahovali do nového štúdia.
1: Áno, áno, a ty si chcela mať všetko modré.
0: Čo? Nechcela.
1: Chcela, ale chcela. Ja mám aj dôkaz.
0: No tak ho ukáž.
1: No, pozri sa. Aha, SMS zo včera večera.
0: Ukáž, no? Čo je v tej SMS-ke?
1: No je tam napísané, že sa chceš rozprávať o modrej farbe v tlačiarni.
0: Mhm. Tak ale... Kedy si čítal tú SMS-ku?
1: No tak... Čítal som si ju včera v kúpeľni.
0: Mhm. Keď si umýval zuby?
1: Mhm.
0: Takže si už nemal okuliare?
1: No, asi nie.
0: A bola tam para?
1: No samozrejme, že tam bola para.
0: Mhm.
1: Lebo ja sa sprchujem vo veľmi teplej vode.
0: Mhm. A preto si zrejme zle prečítal SMS-ku. Jakub.
1: Zle? Jemenky, ty si chcela štúdio celé červené? Nie modré? Ja som ti ho namaľoval na modro, prepáč.
0: Nie, ty kamarát Fufolokongo.
1: Aj ty si kamarátka Fufolokongo?
0: Oh.
1: Akú farbu si teda chcela?
0: Nijakú.
1: Ako to?
0: No.
1: Takže čo som mal urobiť? Mal som všetko vysťahovať?
0: Nie, mal si všetko nechať tak, ale Jakub, ty si mal niečo naštudovať o modrotlačí.
1: O čom?
0: Modrotlačí.
1: Prečo?
0: No tak preto, lebo o modrotlačí som sa chcela rozprávať. Vieš?
1: No dobre, tak síce neviem, ako to súvisí s kultúrnym dedičstvom, ale to si celá ty.
0: No tak, samozrejme, že to súvisí.
1: No dobre, Janka, tak ja sa pripravím na to tvoje modré tlačenie.
0: Modro tlač.
1: Hej, aj na tú. A ty zatiaľ vyber nejakú super pesničku.
0: No tak to si píš.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Takže poďme sa porozprávať teda, že čo by mohla podľa teba byť tá modrotlač.
1: No.
0: Teda ak vynecháme, že by to malo znamenať všetko prefarbené na modro.
1: No, dobre, Janka, takže ty si mi dala za úlohu pripraviť sa na tú modrotlač. Ja neviem, čo to je. Tak idem hádať, hej? Už viem. Asi to bude... Keďže je to tlač, modro... A! Tlačenie len modrých pohľadníc.
0: Ešte skús hádať.
1: No... tlač. A! Tlačenie pokazených modrých aut niekam.
0: Zaujímavé, veľmi zaujímavé, ale absurdné. Nie je toto.
1: Dobre, mám ešte jeden nápad. Modrá plastelína. Tlačenie modrej plastelíny do kľúčovej dierky.
0: Čo? Toto je veľmi absurdné. Prečo by to niekto robil? Nie, Jakub, nie je to pravda. Ale užívam si to, je to perfektné. Lebo je to vtipné.
1: Tak už mi povieš, čo to je, alebo nie?
0: Nepoviem. Ale kto vie, či sa Jakub s takým niečím nestretli naši správičkári.
1: Oni mi možno povedia, čo to je tá modrotlač?
0: Oni možno áno, uvidíme.
1: Oj,
0: možno
1: už,
0: nie.
1: Už ma toľko nenapínajte.
0: Áno, ty, alebo nie.
1: Aj správičkári.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Pohodové pondelkové popoludne vám praje Rišo. Tak sa rovno pustme do nových informácií. Budova Východoslovenskej galérie na hlavnej ulici v Košiciach bude v piatok zatvorená, ale veríme, že si v Metropole Východu nájdete nejaký rovnako zaujímavý program. Tatranská galéria si túto nedeľu pripravila špeciálne tvorivé dielne pre rodiny s deťmi. Spoločne si vyrobia brošne. Nezabudnite, že sa musíte vopred nahlásiť. Školy tento rok odovzdali už viac ako 107 tón elektroodpadu. Na oplátku získajú športové vybavenie. Ak sa vaša škola do projektu ešte nezapojila, neváhajte a povedzte o tom svojim učiteľom. Každé kilo sa počíta. Pod našimi nohami sa nachádza svet, ku ktorému sa človek nikdy priamo nedostal. Je to preto, že je tam odhadovaná teplota až 1000 stupňov. Je skoro rovnaká ako teplota na povrchu Slnka. Nebojte sa, o hodinku sa vrátime opäť na našu planétu.
0: Minútové správičky detského rádia. Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Jani, nebuď taká.
1: Aká?
0: No, taká.
1: Akože taká?
0: No taká, že si mi stále nepovedala, čo to tá modrotlač je.
1: No tak... tak asi keď sme sa o tom chceli baviť teraz na Deň kultúrneho dedičstva, tak to bude čo?
0: Dobre, zase budem hádať. Tak to asi bude niečo také...
1: No?
0: Čo sme zdedili po predkoch?
1: No tak to si píš, že áno.
0: Takže to bude nejaké remeslo?
1: Áno.
0: Takže tlač kníh v modrej farbe?
1: Nie.
0: Tak tlač modrej knihy rozprávok od Ľubomíra Feldeka.
1: Ani to nie.
0: Tak ja neviem, čo ešte tlačí. Už viem. Tlačí sa kameň do kopca.
1: Chceš povedať, že podľa teba sme zdedili to, ako sa tlačia modré kamene do kopca a to je naše dedičstvo kultúrne?
0: Neviem. Možno sme zdedili to, že keď budeme kamene tlačiť do kopca, tak zmodrieme.
1: Nie.
0: Tak ja neviem.
1: Janka, ide o tlačenie...
0: Ide o tlačenie...
1: Niečoho?
0: Na
1: tričko, alebo na šatku, alebo na košeľu, alebo na sukňu. Jednoducho na látku.
0: Aha, takže ide o tlačenie nejakých vzorov na látku.
1: Aj hej, aj nie.
0: Ako to? Aj hej, aj nie.
1: No, tak vieš, lebo o tlačenie vlastne ani nejde.
0: Tak ide alebo nejde? Tak počuj, ja viem, že naši predkovia boli komplikovaní v mnohých veciach, ale tak až takto.
1: No, lebo ide o tlačenie, aj nejde.
0: Tak o čo ide? Ide, nejde?
1: Ide o to, že si nájdeš nejaký vzor a ten napríklad s pečiatkou dáš na látku.
0: No tak to je už len dedičstvo.
1: No to teda je.
0: Ale Janka, vedie to obyčajné pečiatkovanie.
1: Ale nie je.
0: No tak ako to, že nie?
1: Nie je.
0: Keď si nejaký vzor opečiatkujem na látku, tak je to pečiatkovanie.
1: No tak ale ide o to, ako si to opečiatkujeme, vieš?
0: Aha, v tom je ten háčik.
1: A hneď niekoľko.
0: Počkať, až teraz ma to začalo zaujímať.
1: Aj by ťa to malo zaujímať.
0: Takže?
1: Takže? Po pesničkách a Romanových dvojičkách ti to prezradím.
0: Zase ma ideš takto naťahovať.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: No tak. Haló, haló.
1: No, tak...
0: Kamoši, Janka stále mlčí ako hrob. Vraj mi povie tajomstvo tej modrej tlače.
1: Modrotlače.
0: Hej.
1: Ale...
0: Ale až po dvojičkách.
1: Tak.
0: Takže... rýchlo si ich vypočujme.
1: Rýchlo si ich vypočujme a vypočujte.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na obzerajkov a pozerajkov. Obzerajko je taký podivný človečik. Prečo je podivný? No, preto, lebo sa stále len obzerá a obzerá a obzerá, ale pozor, on sa neobzerá po pekných veciach, ale on sa obzerá, no, len tak. Lebo je to človečik, ktorý sa nevie na nič pozrieť dlhšie ako 3 sekundy. To znamená, že sa na niečo pozrie a prejde takýto čas. 1, 2, 3 a už sa obzrie inde. 1, 2, 3 a už sa obzrie inde. Na nič sa nevie sústrediť. Nič nevie spoznávať. Ničomu nevie venovať pozornosť a na nič sa nevie len tak zahľadieť, aby mal pokoj, aby bol spokojný, aby sa napríklad niečo naučil a aby sa mal potom o čom rozprávať s kamošmi. On si len tak chodí po svete, stále len po vychodených cestičkách a otáča hlavičkou a točí ňou a točí, obzerá sa raz na jednu stranu a raz na druhú stranu. Jednoducho nevie zabudnúť svoj zrak na nejakú jednu vec. Pozor, pozor, pozor. Niekedy ten človečik dokonca prejde okolo takých krásnych vecí a ani si ich nevšimne, lebo práve v tej chvíli má obrátenú hlavku na druhú stranu. Čo je na tom ale najlepšie? Je to, že v jednej ruke má ten človečik ešte aj svoj mobilček a ako sa tak obzrie na jednu stranu, ťuk, fotka. Obzrie sa na druhú stranu, ťuk, fotka. Obzrie sa zase na ďalšiu stranu, ťuk, fotka. Potom doma vôbec nevie, o čo ide, vôbec nevie, kto alebo čo je na tej fotke, lebo si tú vec vôbec nepozrel. Iba si tak obzrel hlávkou a urobil ťuk, fotka. To je všetko. Kamoši, taký obzerajko, tak to je veľmi, veľmi povrchný človečik, ale podľa fotiek, ktoré potom dáva možno aj na nejaké sociálne siete, to vyzerá, ako keby poznal celý svet a všetko vedel a ku všetkému sa mohol vyjadriť. Ale on sa len tak obzerá a obzerá a obzerá. To pozerajko je úplne iný človečik. Ten si ide po svete a keď uvidí nejakú vec, nejakú zaujímavú vec, ktorá ho naozaj zaujme a nemusí byť vôbec pekná, nemusí sa mu vôbec páčiť, jednoducho ho niečím zaujme, tak on zíde z tej vychodenej cestičky, vyberie sa za ňou, aby sa na ňu mohol veľmi dlho pozerať a hlavne, aby ju mohol spoznať. Kamoši, pozerajte sa po tomto svete, lebo žijeme na nádhernom svete. Spoznávajte ho a nielen tak sa obzerajte. A prosím, keď už príjete k nejakej veci a urobíte si fotku tej veci, tak neodchádzajte preč, ale pozerajte sa na ňu dlho, dlho, dlho. Viete prečo? No preto, lebo váš mozoček si potom tú vec zapamätá. Keď len tak príjete, urobíte si fotku a potom si poviete, ja sa na to pozriem doma, tak ste tam vôbec nemuseli chodiť, lebo na internete nájdete fotky všetkého.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: tak, som samé ucho.
1: Takže, modrotlač je úplne špecitechnika našich predkov.
0: Lebo?
1: Lebo si zoberieš látku a máš pripravený vzor napríklad na veľkej pečiatke alebo na niečom, čo sa podobá na pečiatku.
0: A čo je na tom špeci?
1: Že tú pečiatku si namočíš do takej divnej zmesi.
0: Čo to je? Čo to je za zmes?
1: To je to taká chemikália.
0: Takže nie do farby?
1: Nie.
0: A tú chemikáliu si potom napečiatkuješ na tričko?
1: Áno.
0: Aha. A to bude akej farby?
1: Žiadnej.
0: A prečo to potom pečiatkuješ, keď to nie je vidieť?
1: To sa hneď dozvieš.
0: Počúvam.
1: Takže, potom zoberieš tú látku a namočíš ju do modrej farby, kde je indigová modrá farba.
0: Áno.
1: Tak, vytiahneš látku.
0: A tá je modrá?
1: Presne tak.
0: Aha, to je celé kúzlo?
1: No tak potom to necháš preschnúť.
0: A ma to asi nebaví.
1: Ale veď teraz prichádza to najlepšie. Keď to preschne, tak zoberieš ďalší zvláštny roztok.
0: Ale stop. Veď to je alchymia. To nie je remeslo.
1: Ba je. A tým zvláštnym roztokom umieš tú látku.
0: A prečo?
1: Lebo tá farba ostane na látke.
0: Aha. Ale tam, kde bola tá pečiatka, ten vzor...
1: Ten vzor, tak tam tá farba zíde dole.
0: Aha.
1: A máme vzor na modrej látke.
0: Tak to je iné.
1: To je špecivec.
0: To je dosť špecivec.
1: To je veľmi špecivec.
0: O, tak Janka... Mm-hmm. Janka, idem si o tom hneď niečo nájsť v nejakej múdrej knihe. Akože aj ty si múdra kniha, o tom potom, ale idem si to preveriť.
1: Tak áno, horsák našej encyklopédii.
2: Detské rádio.

0: Takže... Tu sú nejaké knihy, nejaké naše obľúbené encyklopédie. Horsa do toho, nech sa páčenka.
1: No, ale počas toho hľadania a takto vzdelávania sa mám na teba takú kreatívnu otázočku.
0: Dobre.
1: No,
0: ale takže... počkaj, neviem, či sa viem sústrediť na dve veci. Poriadne, vieš, hľadám tu nejaké informácie o tej modrotlači a budem ti odpovedať na nejaké tvoje otázky.
1: Na moje otázky?
0: Chcela si sa ma niečo opýtať?
1: No, počkaj. Nechaj tú encyklopédiu, budeme sa vzdelávať počas pesničky. Teraz poď odpovedať na moje otázky čisto zo svojich vlastných poznatkov, poznatkov a fantázie.
0: Dobre, ty, poznatko jedno.
1: No, takže, teraz sa poďme zamyslieť, či poznáme nejaké rozprávky, ktoré sú...
0: Samozrejme, že poznáme nejaké rozprávky.
1: No, poznáme, samozrejme, že poznáme, ale tu tá otázka pokračuje, vieš, že nebola dokončená. Že či poznáme nejaké rozprávky, ktoré sú špecifické nejakou špeciálnou farbou. Že napríklad, vieš, keď modrotlač je špecifická modrov,
0: Nech sa páči,
1: vyvolávam ťa. Jakubko, odpovedaj.
0: Takže, v rozprávke Snehulienka... je veľmi výrazné červené jablko, v ktorom je jed. Červená farba.
1: Červená farba. Výborne. A akú ďalšiu rozprávku nám vieš ešte takto odprezentovať?
0: Rozmýšľam.
1: Rozmýšľaj.
0: No, napríklad v rozprávke Nemo je veľmi veľa farieb. Ten podmorský svet je naozaj veľmi farebný. Každá rybka má inú farbu a naozaj veľmi krásnu a špecifickú.
1: Dobre, a skús nejakú rozprávku takú, ktorá je naozaj taká, áno?
0: Viem, Janka.
1: No, povedz.
0: Veď taká postavička ako zlatá rybka, to je hlavná postava rozprávky a je zlatá. Červená čiapočka.
1: No, vidíš.
0: Šmolkovia, veď oni sú
1: výborne.
0: Modrí.
1: No, výborne.
0: Dávam si 100 bodov.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Macko Uško dostal od Vojtka dva cukríky. Jeden bol zabalený v belasom papieriku, druhý v ružovom s bielým pásikom po krajoch. Len čo deti odišli z materskej školy domov, vybral si ich z vrecúška, kam mu ich Vojtko vložil a zjedol ich. Belasý i ružový papierik s bielým pásikom na okraji zhúžval v labke a šuchol pod skriňu. Aj tak ma nikto nevidí, povedal si. A kôž na smetie odtiaľto ďaleko až na druhej strane triedy. Potom si ľahol do postielky. Zhasol svetlo a zatvoril oči. Už sa mu začal snívať pekný sen, keď tu zrazu počuje akýsi čudný zvuk.
1: Šuch, šuch, šuch, jeden Macko poďme húd.
0: Macko Uško zdvihol hlavu a rozmýšľa. Čo za to robí? Kto sa mi posmieva? Ale vtedy nič nešuchotalo. No len čo položil hlavu na vankúš a zatvoril oči, zasa počul.
1: Šuch, šuch, šuch, medvedík je pod mehút. Je tu niekto?
0: Spýtal sa ticho Macko Uško. Lež nik mu neodpovedal. Osmelil sa a skríkol.
1: Kto tam tu šuchoce? Kto sa mi posmieva? Šuch, šuch, šuch, medvedík je pod mehút, robí smeti, robí špinu, papier hodil, hľa pod skriňu.
0: Odpovedal kto si a zašuchotal Mackovi pri ušku. Tu medvedík vyskočil z postielky a labkami si pretrel oči. Ale zasa nič nešuchotalo. Iba o chvíľu sa k nemu prikotúľali dve pokrčené guľky. Jedna belasá, druhá zelená.
1: Kto ste?
0: Zašepkal preľaknutý medvedík.
1: Či nás už nepoznáš? Lepšie sa na nás pozri. Veď my sme tie papieriky, čo si namiesto do koša pod skriňu zahodil.
0: Kým stačil Macko Uško niečo povedať, opäť mu čosi priskákalo k labkám. Malé, malučičké ani mušky.
1: A vy ste kto?
0: Čuduje sa.
1: Pán Rvinky, len sa pozri, koľko nás je. A ešte sem cupka ohryzok z jablčka. Vidíš, aký je veľký?
2: Tak dosť,
0: hnevá sa Macko.
2: Kde ste sa tu všetci vzali? O papierikoch z cukríkov viem. Tie som zahodil pod skriňu ja. Veľmi sa za to hambím. Už nikdy také niečo neurobím. Ale vy, omrvinky, a ty, ohryzok z jablčka, prečo nie ste v koši na odpadky?
1: Anička nás zmietla zo stola na zem,
0: zapišťali omrvinky.
1: Preto sa tu teraz takto ponevierame.
2: A mňa zabudla Elenka na poličke,
0: fňukal ohryzok.
2: Pomôž nám, Macko, prosím ťa. Daj nás tam, kam patríme.
0: Čo mal Macko Uško robiť? Chybu treba napraviť. Nož a tak najprv zdvihol zo zeme belasú a zelenú papielovú guľku, potom vyzbieral omrvinky, zdvihol aj ohryzok a odniesol do koša. Nakoniec ukrutánsky zazýval, ľahol si späť do postielky a zaspal. Sníval sa mu krásny sen. Behal po rozkvitnutej lúke s pajacom Bimbambomom, opicou Figmik a s černoškom Bimbom i so slonom a volal.
1: Všade navôkol cítim med a ja mám med veľmi, veľmi rád. A či vieš, skade ho máme?
0: Povedal pajácko.
1: Ako by som nevedel,
0: odpovedal Macko Uško.
1: Z komory, stojí v pohári na polici, alebo ho možno kúpiť v obchode.
0: Opica, slon i černoško sa rozosmiali. Iba pajac Bimbambom sa nesmial. Chytil Macka Uška za labku a povedal mu.
1: Poď, ukážem ti čosi zaujímavé.
0: Zamierili doprostred lúky, kde kvitli biele, ružové i fialové kvety. Na belasej oblohe sa usmievalo slnko a okolo kvietkov poletovali mušky a bzučali včielky.
3: Tuto sa pozri, macko uško,
0: zašepkal zrazu pajac bimbambom a sklonil sa nad bielou margarétkou. Sedela na nej včielka. Neustále kývala hlávkou hore i dolu, ako by v kvietku čosi hľadala.
3: Čo to robí? Prečo kýva hlavou?
0: Čudoval sa macko uško.
3: Vyberá z kvietka sladkú šťavu, len čo jej bude mať plný sosáčik, vzlietne a odniesie si ju domov. A kde býva? Hneď uvidíme, nesmieš byť netrpezlivý.
0: Včielka sa napila, vzlietla z margarétky a zamierila rovno k maľovaným domcom uprostred záhrady. Macko uško a pajac bimbambom bežali po lúke a dávali pozor, aby sa im nestratila z očí. A tak videli, ako vletela do domčeka pomaľovaného žltou farbou.
3: Pôjdeme za ňou,
0: dýchčí macko uško.
3: Kdež je?
0: Záčil ho pajac bimbambom.
3: Ten žltý domček je úl. Býva v ňom veľa včiel. Každá prinesie trošku šťavy s kvetou a z nej robia ten med. Z našej návštevy by nemali ani len trošku radosti.
0: Macko uško sa pozorne poobzeral okolo seba a naozaj. Okolo žltého úľa lietalo plno včiel. Jedni z neho vyletovali, druhé doň vchádzali. Zabzučalo ich niekoľko mackovi do uška.
3: Čo to vravia?
0: Zľakol sa medvedík. Ale pajac bimbambom sa iba usmial.
3: Neboj sa, macko, iste vravia toto. Bzúka, bzúka, včielka zlata, kde si sladký kvet? Kvetov, že ich neporáta, 2, 3, 4, 5. Zvonky, maky, stračia nôžka, či si krásny svet? Neviem, či sa pohrať troška a či zbierať med.
4: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Jani, ale toto mi nesedí.
1: Čo ti zasa nesedí?
0: No. Ja som niečo o tej modrotlači našiel.
1: Uh-huh. A čo si našiel?
0: No, že tá modrotlač je od roku 2018 zapísaná ako nehmotné kultúrne dedičstvo sveta.
1: No vidíš, aké je to vzácne?
0: No vidím, ale nie je to len naše dedičstvo.
1: Je.
0: Hm?
1: Je, ale my sme to nechali celému svetu.
0: Takže my sme tú žiadosť o zapísanie modrotlače dali spolu s Nemcami a Čechmi a Maďarmi.
1: Počkať, ako to?
0: No neviem, tu sa to píše. Tu máš, pozri sa.
1: Aha, počkať. Naši predkovia modrotlač nevymysleli? Ale čítam, že je to naše tradičné remeslo.
0: Čo?
1: A tu sa píše, že modrotlač sa k nám dostala až na konci 18. storočia.
0: Tak neskoro.
1: A ďalej sa tu píše, že priniesli ju sem obchodníci z Holandska a Nemecka, kde už bola známa.
0: Ale naozaj? Ukáž.
1: No, má to logiku.
0: A prečo?
1: No, lebo na výrobu modrotlače si potreboval indigo. No. A v tom čase, niekedy v 16. storočí, bolo indigo len na niektorých miestach, a to najmä v Ázii.
0: A to prečo?
1: No, lebo sa vyrábalo zo špeciálnej rastliny.
0: Tá modrá farba?
1: Aha.
0: Aha, daj sem tú encyklopédiu.
1: No a potom si ešte pamätám, že Holandia a Nemci obchodovali s tým všetkým, lebo, vieš, no, s tými rastlinami a tak, lebo mali more a tak mali aj tú rastlinu skôr.
0: Uh-huh. A tým pádom sa asi k nám dostala až neskôr, my nemáme more.
1: Áno. Takže je to remeslo, ktoré sme si priniesli. No ale prečo ho potom vnímame ako naše?
0: No, to neviem ani ja, ale bádajme, hľadajme, listujme, určite sa k tomu dopátrame.
1: Áno, lebo kto báda, kto číta, kto listuje,
0: ten sa dozvie.
1: Sa vždy k niečomu dopátra.
2: Počúvaš Detské rádio.

zaránička za rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

0: čo máš?
1: Už viem, prečo je modrotlač aj naše tradičné remeslo.
0: No daj, prečo?
1: Naozaj sme modrotlač nevymysleli ako techniku.
0: A čo sme vymysleli?
1: No takto. Najprv sa modrotlač používala len v meštianskych domoch.
0: Nerozumiem, čo to znamená.
1: Že obyčajní ľudia si ju nemohli dovoliť.
0: Aha.
1: Ale páčila sa im tá technika aj tie vzory.
0: Jasné, lebo modrotlač je naozaj krásna, videl som nejaké obrázky.
1: No vidíš. A tak si predstav, že na Slovensku pomaly vznikali modrotlačové dielne.
0: Aleba.
1: Áno. A bolo ich tu asi 30.
0: Takže ich bolo veľa.
1: Na tú dobu, aj na to, ako sme boli malou krajinou, tak vtedy sme vlastne ani krajinou úplne neboli, len takým územím, takže naozaj ich bolo celkom dosť.
0: Takže, pretože sme mali veľa dielní, je modrotlač aj naša, hej? To mi chceš povedať.
1: Aj preto...
0: Ale vidím tam ešte niečo. Prečo ešte?
1: Lebo sme v tej modrotlači vymysleli veľmi veľa vzorov.
0: Aha, Holandiania a Nemci opakovali tie vzory?
1: A my sme si vymýšľali stále nové a nové a potom si ich ľudia začali dávať aj na kroje a na oblečenie.
0: A už to bolo naše.
1: Je to tak. Lebo aj keď sa pozeráš na kroj, kde je modrotlač...

0: Ho máme učiť, máme sa inšpirovať a nie sa na seba zlostiť za to, že toto som vymyslel ja, toto si nevymyslel ty.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Ako sa tak pozerám na hodinky, vidím, že o chvíľu bude pol piatej. Čo to pre nás znamená?
1: Janka? Čo to pre nás znamená? Večera? Večera? Nie, večeru mávame okolo 6, keď je večerník. Čo to môže pre nás znamenať? Čo? Pol piatej? Pol piatej. Viem. Opäť sa dozvieme niečo zaujímavé.
0: No, určite. Keď budeme dobre počúvať, tak sa dozvieme niečo zaujímavé. Zaujímavé, možno aj nejaký tip na dobrý výlet, alebo čo?
1: Alebo možno nejaký tip, že čo môžeme navštíviť, alebo kde sa môžeme čo dozvedieť. Vlastne sama neviem, čo sa presne dozvieme, ale pripravme sa na to, že o pol sa určite niečo zaujímavé dozvieme.
0: Áno, ja už mám pripravený zápisník a pero a možno si nejaké tie tipy aj zapíšem.
1: Ty si taký pripravený?
0: Áno.
1: Wow, idem sa pripraviť aj ja.

0: Minútové správičky.
1: Počúvate detské rádio a tento hlas patrí Ríšovi. V lokalite Buča v Prešovskom kraji pribudla krásna novinka, obrovská hojdačka. A pokojne sa na nej môže hojdať spolu celá rodina. Zmestí sa tu až 5 ľudí. Základná škola s materskou školou Mudrocha v Senici má novinku. Je kompletne bezbariérová. Ujo Vladimír hovorí, že chcú, aby sa tu cítili dobre všetky deti.
2: Nie je to len o technickej stavbe, ale je to aj o každodennom živote na našej škole. Bude to slúžiť deťom so zdravotným znevýhodnením. Pre každé dieťa so zdravotným znevýhodnením, ale aj pre rodičov či učiteľov, to znamená skutočnú pomoc a úplnú slobodu pohybu.
1: Veríme, že sa vám tu bude dobre učiť. Humenné hľadá nové levy. Ak máš rád hokej a chceš získať nových kamošov aj kopec zážitkov, stačí vyplniť formulár na webe hokejového klubu. Budeme sa na vás tešiť znova o hodinku.
0: Minútové správičky detského rádia. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v detskom rádiu.

0: Jani?
1: Čo sa deje?
0: Ako vieš, že sa niečo deje?
1: Lebo už poznám ten pohľad.
0: Len si tak premýšľam, či by sme nemohli na modrotlač použiť aj inú farbu.
1: Samozrejme, že by sme mohli.
0: Ha, ja som to vedel.
1: Ale už by to nebola by to už modrotlač.
0: Ale bola by to napríklad červenotlač?
1: Alebo dúhotlač.
0: Alebo machuľovač, alebo čokoľvek tlač.
1: No skôr nie machuľovač, ale skôr machuľotlač.
0: No.
1: Alebo čokoľvek tlač.
0: Áno.
1: Jakub, ide o to, že modrá farba a práve táto farba bola v tom čase veľmi vzácna.
0: Vysvetli.
1: Keď pôjdeš do nejakej galérie a uvidíš tam obraz z nejakého 16. alebo 17. storočia a bude na ňom takáto modrá farba, tak budeš vedieť...
0: Že je to modrotlač.
1: Že ten obraz je veľmi vzácny a že ho maľoval niekto významný.
0: No, ale stále neviem prečo.
1: Lebo tá farba v tom čase bola veľmi drahá.
0: Drahá? No toto. A prečo? Pre svoju krásu?
1: Aj pre svoju krásu.
0: A prečo ešte?
1: Lebo sme si ju nevedeli len tak vyrobiť.
0: Dobre. A ako sa vlastne vyrába dnes?
1: Tak sú aj prírodne robené indigá, áno.
0: Takže aj dnes sa ešte pestujú?
1: Samozrejme, ale tie sú veľmi drahé.
0: No vidíš, zase, tá farba je naozaj drahá.
1: Áno, prírodná.
0: Prírodná. A je aj iná?
1: No, tak vedci prišli na to, z čoho sa tá farba skladá.
0: A predpokladám, že vymysleli chemikáliu a z nej vytvorili tú farbu.
1: Presne takú istú.
0: No teda. A tá je asi lacnejšia.
1: O dosť.
0: Takže sa modrotlači môžeme venovať.
1: Tak to si píš.
0: No, super, tak sa jej budeme venovať. No neviem, prečo sme sa na to ešte nedali.
1: Ja vlastne tiež neviem, prečo sme sa na to ešte nedali. Mali by sme to skúsiť, veď my radi skúšame nové veci.
0: Presne tak. Ostali sme len pri teórii a teraz hor sa do praxe.
1: Hor sa! Detské rádio.

0: Milý, ľudu milý človečku, ty dnes meniny máš. Ty si ten, kto miluje ľud a my želáme ti i by ľud miloval teba.
1: Presne tak. Kamoši, dnes oslavuje meniny Ľudomíl. Je to krásne slovenské meno.
0: Uh-huh. Je to... A má slovanský pôvod.
1: Je to človek, ktorý miluje ľudí.
0: Áno, to som pred chvíľou povedala.
1: No veď preto som robil také, že a preto som tak veľmi rozmýšľal, lebo mi došlo, že sa budem opakovať, ale teraz sa nebudem opakovať. Drahý Ľudomíl, všetko najlepšie k tvojim meninám. Prajeme ti veľa šťastia, zdravia a lásky. Počkaj, ja sa opakujem.
0: Veď nie, to sme ešte nepovedali.
1: No povedali sme to včera.
0: Ale to sme povedali úplne niekomu inému.
1: Máš pravdu. Prajeme ti veľa šťastia, zdravia a lásky, veľa sa hraj, maj stále nové nápady a počúvaj rodičov.
0: A vtedy budeš ten, kto miluje ľudí a ten, kto je ľudu milý.
1: Presne tak. Takže
0: milý
1: všetko,
0: Ľudomíl.
1: Všetko najlepšie.
0: Všetko najlepšie. Počúvaš Detské rádio.

0: Milí naši poslucháči, už o malú chvíľu vaše uška bude príjemne štekliť recitácia v podaní Jakubka, ktorý má prichystanú nádhernú báseň od Tomáša Janovica, rozprávka o kúzelníckej paličke.
1: Bol raz jeden tato. Zlato? Ale ba, nestará sa o nás, iba o seba. Stále pozde chodí domov z roboty. A čo mama? Tá mu letí oproti. Aj včera prišiel neskoro domov a viete, čo povedal? Vraj cestou stretol kúzelníka Kolinyho. A ten mu požičal svoju kúzelnícku paličku. Preto sa vraj omeškal. Táto, ty si mával lepšie výmysly. Výmysly ti varí z hlavy vymizli? Za veľa to táto včera nestálo. Vonku svitá. A tu čo sa nestalo? Do izby k nám táto vošiel s paličkou. Zakou? Ale s takou celkom maličkou. Tri razy ňou mávol a už oblúkom frng brng jeho céry letia oblokom. Pod nám je hrmot. Hrmot mestskej dopravy, ktorá všetky deti do školy dopraví. My však letíme si pekne vo vzduchu. Také putovanie nemá poruchu. Letíme si ako húsky vo vetre. Neprefúkne nás ten vietor cez svetre. Zrazu mama frng brng letí povedľa. Nad Carltonom práve rožok dojedla. Inak bez raňajok chodí do práce. A mňa, malú Táňu. Janka.
0: Áno?
1: Čo si mi to urobila?
0: Čo som to urobila?
1: Prečo si mi dala prečítať túto báseň?
0: No.
1: Tu sa píše a mňa, malú Táňu.
0: No tak pripadalo mi to, že by to mohlo byť zaujímavé, kebyže to recituješ ty. Veď ty tak perfektne vieš napodobňovať zvieratka, ľudí, hej.
1: Aj dievčatka? Mne sa už od začiatku voľačo nepozdávalo.
0: Dobre, bol to chyták.
1: Tam sa spomínali céry, ktoré ako kebyže vyleteli cez okno. Uh-huh. A ja už som vedel, že jedna z tých cér je rozprávačka. No, dobre, tak to dokončím.
0: Ale tak veď vadilo to, poďme, to vôbec nevadilo, veď krásne recituješ.
1: A mňa, malú Táňu, čaká prvá C. Cez oblok. Tá frng brng vyletím ako vták. A ja, veľká kata? Janka, vidíš, veľká kata. Frng brng práve tak.
0: No vidíš.
1: Mňa však čaká zase slávna 8D.
0: Ja ľutujem, že som ti to nepovedala od začiatku, pretože tam by bol potom už úplne iný interpretačný zámer a bola by to báseň vtipná.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: to je zvláštne.
1: Čo je zvláštne?
0: Hľadám.
1: To vidím, že niečo hľadáš, len neviem čo.
0: Hľadám modrotlač.
1: No ale, veď tu sme našli. Pozri, Janka, v tejto knihe o remeslách.
0: Áno, ale ja hľadám.
1: A ešte aj v tejto knihe o tradíciách našich predkov.
0: Áno, to sme našli. Ale ja hľadám modrotlač v rozprávkach.
1: Tak to tam asi nenájdeš.
0: Prečo?
1: Lebo modrotlač k nám prišla neskôr, ako sme vymysleli naše ľudové rozprávky.
0: Ale už tu bola na konci 18. storočia.
1: Ale ako sme povedali, bola v bohatých domoch a obyčajní ľudia si ju nevedeli dovoliť.
0: Ale nie je ani v rozprávkach o kráľoch a princeznách.
1: Ale veď to je jasné.
0: Hej?
1: No hej, lebo zasa pre šľachtu to bolo veľmi obyčajné.
0: To je pravda. Veď tam, čo sa týka modrotlače, ozaj nejde ani o zlato a drahé kamene.
1: A tak sa modrotlač najprv dostala do mešťanských domov.
0: No, ale tí, keď sa spomínajú v rozprávkach, tak sa im nevenuje veľká pozornosť.
1: Že čo mali na sebe a tak?
0: Áno, ale to ani pri postavičkách obyčajných ľudí.
1: To nie.
0: Ale prečo?
1: No, lebo keď si ľudia rozprávali staré povesti a rozprávky...
0: Tak nemysleli na oblečenie?
1: Mysleli, ale stačilo, že sa povedalo, niekto bol otrhaný. Alebo špinavý, alebo čistý. Alebo povedali, že mal na sebe staré šaty.
0: Alebo úplne nové šaty.
1: Hej.
0: Lebo možno v niečom zvíťazil alebo niečo vyhral. Takže tam sa o remeslách možno veľa nedozvieme v tých rozprávkach.
1: No, lebo aj šaty mali svoj význam v rozprávaní. A nebolo to o tom, aby sme sa dozvedeli, akou technikou si zdobili svoje gate.
0: Gate?
1: No, nohavice.
0: Dobre, tak gate, no, gate.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Vták nožničiak. Holič má plné ruky práce. Deti chodia k nemu radšej ako do kina. Iba Roman obchádza holičstvo. Bojím sa nožníc, povedal, keď na ňoho holič kýval. Nožníc? Čudoval sa holič. Veď ja nejaké nožnice nemám. A čo držíte v ruke? Spýtal sa Roman. Vtáka nožničiaka, zastrihal holič do vzduchu. Počuješ, ako krásne spieva? Vták nožničiak? Neveril Roman. Kto má oči vidí, kto má uši počuje. Pravda, prikývol Roman. A ako ste ho chytili? A kde? Poď dnu, povedal holič. Porozprávam ti to. Roman si sadol pred zrkadlo a počúval. Nebolo to ľahké. Zastrihal mu holič pri uchu. Vták nožničiak nesadol na lep. Nedostal chuť na sladkú čerešňu ani na mliečnú čokoládu. Okrem spevu ho nič netešilo. Pre spev zabudol aj jesť. Nedbal, že chudne, že mu vypadáva strieborné perie a nezmenil sa ani vtedy, keď zbadal, že zostal z neho iba dlhý zobák a dve dierky. To nič, pomyslel si vták nožničiak. Na spev mi zobák celkom stačí a krídla majú moje piesne. Má čistú pravdu, povedal som si a vymyslel som na milého speváka trik. Vták nožničiak nemal ani vlastné hniezdo. Rád poletoval okolo cudzích hniezd, spieval pri nich a ako spieval, tak ich upravoval. A práve táto záľuba ho stála slobodu. Vybral som najstrapatejšieho chlapca v meste a hýbaj s ním do lesa. Posadil som ho na konár a ukryl som sa v blízkej húštine. Chlapcova strapatá hlava sa podobala vtáčiemu hniezdu a keď začal jej majiteľ aj štebotať, vták nožničiak zbystril sluch. Hniezdo! Istotne je to hniezdo! Priletel k strapatej hlave a začal okolo nej poletovať a upravovať ju. V tom som vyskočil z húštiny, natiahol ruku a chmat ho. Tak, vtáčik, už si môj. Vták nožničiak si zo zajatia nič nerobil a nerobí si dodnes. Poletuje deťom od ucha k uchu a spieva jednu pieseň po druhej. Cviky, cvaky podľa módy, drž, lebo ti spravím schody. Strihám podľa kastróla, na ježka i do hola. Majstrovi sa ruky trasú, že odletím do rozhlasu. Bol by zo mňa cviky cvak, slávny spevák nožničiak. Viem, že mi vtáka nožničiaka každý závidí, dokončil holič. A každý by ho rád chytil a utiekol s ním domov. Ale ja si ho nedám, veď by som prišiel o remeslo. Preto všetkým zákazníkom ukriem ruky pod bielu plachtu. Romanovi sa rozprávanie páčilo. Len ľutoval, že bol tak rýchlo ostrihaný. Prečo nerastú vlasy rýchlejšie? Rád by chodil počúvať vtáka nožničiaka každý deň.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: krásne.
1: Jani, dostali sme otázočku.
2: Akú?
1: Klasickú.
2: Čo? Klasickú? Akú klasickú?
1: No, klasickú, takú
2: to
1: ako...
2: To je aká?
1: Takú, ako dostávame vždy, keď sa rozprávame o kultúrnom dedičstve.
2: Joj? A to je?
1: Že čo to je?
2: Čo? Dedičstvo?
1: Presne tak.
2: Kamoši, dedičstvo je niečo, čo nám tu zanechali naši predkovia.
1: A kultúrne dedičstvo je všetko v rámci kultúry, čo nám tu zanechali.
2: Dedičstvo dostanete darom.
1: Nemusíte za neho platiť.
2: Len, pozor, sa oň musíte starať.
1: Teda nemusíte, ale bola by to veľká hanba, keby sme sa o ním nestarali.
2: No, lebo áno, lebo by nám mohlo zmiznúť, mohlo by sa vytratiť.
1: Do kultúry patrí náš jazyk, nárečia, architektúra, obliekanie, strava, umenie, remeslá, zvyky.
2: A to všetko.
1: Je veľmi dôležité.
2: O to všetko sa treba starať, lebo v tom všetkom je ukrytá múdrosť našich predkov.
1: Niektoré veci objavujeme nanovo.
2: Áno, lebo tu bolo také obdobie, ktoré našťastie trvalo len 40 rokov.
1: A prišlo hneď po druhej svetovej vojne.
2: Ktoré povedalo, že ľudia sa nebudú sami venovať remeslu.
1: Áno, a zobrali ľuďom mlyny a pekárne a modrotlačové dielne, hrády, zámky, všetko, kde sa udržiavalo stáročia dedičstvo predkov.
2: Jeminky.
1: No, a čo potom?
2: No potom?
1: Potom sa našťastie tá doba skončila. A ešte žilo pár ľudí, čo si pamätali, ako tak nejaké remeslá, alebo aj veľmi dobré, aj pesničky, tance, zvyky, lebo aj tie boli zakázané. Ale mlyny a kováčske vyhne a modrotlačové dielne sa už nepodarilo zachrániť.
2: To je veľká škoda.
1: Len zo pár, hej. Ale našťastie sa zasa k modrotlači a k našim remeslám vraciame. A chceme sa to všetko učiť od našich predkov.
2: To je skvelé.
3: Počúvaš Detské rádio.

0: Jakubko.
1: Áno, Janka.
0: Ktoré remeslá sa ti najviac páčia, že čo tak obdivuješ, alebo by si si chcel možno aj skúsiť? Nevravím, že živiť sa tým, ale že tak vyskúšať možno nejaký kurz, že tam by si sa to naučil a potom by si si možno niečo vyrábal a tak, že čo by to bolo, keby bola taká možnosť?
1: Rozmýšľam, ale vieš, čo by bolo perfektné?
0: Čo také?
1: No, keby som ovládal napríklad stolárstvo. To ti je veľmi fajnové remeslo, lebo ja mám veľmi rád všetok nábytok a dizajn v bytoch, v domoch a ja by som si vedel vyrobiť kuchyňu na mieru, Janka.
0: Ó, tak ja chcem mať kurz stolárstva. Ale vedela zase, by som si vyrobiť nábytok na mieru.
1: Ale zase na druhú stranu, ja mám veľmi rád aj všakovaké topánky. Topánky, tak to je moje. Takže keby som bol obuvníkom, každý deň by som chodil v iných topánkach.
0: Dobre, chcem aj ja taký obuvnícky kurz. Dúfam, že taký existuje. To, lebo aj ja milujem topánky.
1: No, potom rozmýšľam aj nad tým.
0: Vieš, čo by som chcela byť ja?
1: Počkaj, máme
0: radi. Parfumérka.
1: Čo?
0: Vyrábala by som si parfumy.
1: Vieš, my aj radi pijeme čajík a kávu z poháriku a tak. A tak vyrobiť si vlastný hrnček. Tak to by ti bolo fajné.
0: Áno, hrnčiarstvo. Chcem aj toto. Aj toto chcem. Aj toto veľmi chcem. A vieš, čo ešte by bolo super? Že keby sme boli takí, že vedeli si vyrábať také sviečky prírodné.
1: Alebo keby sme boli košikári, tak si vieme urobiť košík. Keby sme boli pekári, tak máme každé ráno fajné pečivko.
0: Ale upiecť viem.
1: Hej?
0: Uh-huh.
1: A prečo si sa nikdy nepochválila tým, že si to aj...
0: Akoby, že nie, Jakub. Veď každé Vianoce tu pečiem. Každé sviatky pečiem. Otázka skôr znie, prečo nemáme každé ráno čerstvé pečivko.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: v tom čase po tej vojne, keď ľuďom zobrali ich remeslá, tak čo tí ľudia robili?
1: Robili vo fabrikách a na rôznych miestach.
0: Aha, a to všetci?
1: Niektorí utiekli do iných krajín, kde sa mohli tomu svojmu remeslu venovať. Ale ani tam to nemali ľahké. No ale niektorým sa to podarilo.
0: Prišli sme asi fakt oveľa.
1: Len si zober, že sme boli mlynárska veľmoc.
0: Čo to znamená?
1: Že na Slovensku bolo niekoľko tisíc mlynov, ktoré si postavili ľudia sami, vlastnými rukami.
0: A tí ľudkovia po vojne im to všetko zobrali?
1: A všetko to schátralo. No a teraz sa na Slovensku nachádza pár desiatok mlynov, ktoré sa pomaly dávajú dokopy, čo je super správa.
0: A také remeslá ako modrotláč tiež?
1: No, áno. Niečo také ako modrotláč začali robiť sériovo v továrniach. Ale prišlo sa na to, že tie vzory sa ľuďom páčia, hej, lebo je to spomienka na staré časy.
0: A asi aj boli pekné tie vzory.
1: Áno, ale keďže tí ľudkovia, čo nám vládli, po vojne nechceli, aby sme spomínali na dobré veci, tak tie vzory zakázali.
0: Ako?
1: Tak, že keby si sa tomu venovala, tak ideš do väzenia.
0: Čo? No, tak toto?
1: A takto zakázali aj mnohé zvyky z našej tradície a piesne a tance.
0: Dobre, už stačí. Ja sa chcem sústrediť na prítomný okamih. Idem myslieť pozitívne. Dnes sa tým veciam môžeme venovať a to je skvelé.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Ani sme sa nenazdali a máme tu posledné správičky dnešného dňa. Prináša vám ich Rišo. Žiaci školy umeleckého priemyslu v Kežmarku sa tešia z nových priestorov. Podľa tety Daniely sa im toto štredoškolské mestečko veľmi páči.
2: Do poslednej chvíle sme boli v takom očakávaní, že čo ešte nedoladíme, ale doladili sme všetko, naozaj je to pripravené tak a verím, že vás tie priestory obúria, že to bude krásne pre študentov, pre učiteľov, pozitívne, motivujúce k výkonom a že z toho vytvoríme jedno krásne dielo. Ja som síce praktický človek, učiteľka matematiky a fyziky, ale mňa to obúrilo naozaj tie diela a to, čo tí žiaci zo šupky tvoria. Ja verím, že nás všetkých obúrí. Už teraz je to krásne.
1: Tu čakajú aj úplne nové ateliéry. V Bernalákove vyrastie školský kampus zameraný na bioenergetiku, krajinotvorbu a udržateľné hospodárstvo. Jeho súčasťou bude aj špeciálny skleník. Žiaci sa v ňom naučia základy fungovania plodín. Držme palce a prajeme bohatú úrodu. Vedeli ste, že detské srdiečko bije rýchlejšie ako dospelácke? Dokonca až 190 krát za minútu. Je to tým, že je menšie a musí vynaložiť viac energie. A ešte jeden fakt. Ženské srdce bije rýchlejšie ako mužské. Do sveta noviniek nahliadneme znova zajtra ráno.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Rozmýšľam o jednej vecičke.
1: O akej?
0: Ako sa skúma, či nejaké jedlo je alebo nie je v tvojom kultúrnom dedičstve?
1: Tak pozri sa. Keď prídeš do Mexika, tak je jasné, že tam je národné jedlo zemiaky.
0: V Mexiku?
1: No jasné. Jasné, tam majú niekoľko desiatok druhov zemiakov.
0: A čo my?
1: K nám prišli zemiaky až niekedy v 17. storočí.
0: Skoro s modrotlačou.
1: V Európe sme zemiaky vôbec nepoznali.
0: Fíha, takže aj halušky sme nepoznali.
1: Poznali, ale nie zo zemiakov. To k nám priniesli až neskôr valasy spolu s brinzou.
0: Ale veď brinza je naše tradičné jedlo.
1: Je, a tak je to aj s modrotlačou.
0: Ako?
1: No, že naučili nás ju robiť asi kamaráti, ktorí prišli z Rumunska.
0: A pásli tu svoje ovečky?
1: A usadili...
0: Čiže sa tu usídlili v preklade?
1: To som chcel povedať.
0: A žijú tu ich potomkovia dodnes?
1: Potomkovia si chcela povedať?
0: A čo som povedala?
1: Hej. No, my sme spojili brinzu s haluškami a pridali tam rôzne ingrediencie.
0: Wow! Takže... Vďaka tomu máme národné jedlo. Perfektné. Poďme aj my také niečo vymyslieť.
1: Alebo Janka nechcela by si navariť halušky?
0: Na večeru?
1: Hej, dostal som chuť.
0: Dobre, a brinzové? Alebo môžeme urobiť aj s kyslou kapustou? Alebo so sladkou kapustou? Aj to viem robiť perfektne.
1: Alebo aj so sírom?
0: Aj so sírom.
1: Dobre, Janka, urob všetky druhy.
0: Počúvaš... Detské rádio.

0: Milí kamoši, pripravila som si pre vás recept.
1: Oh.
0: Áno, bude to recept nášho kultúrneho dedičstva, keďže dnes to idem aj navariť na večeru, tak som sa rozhodla. Čo je, Jakub?
1: Ja tomu
0: nerozumiem. Si príliš šokovaný.
1: No, neviem, ako sa dá kultúrne dedičstvo zjesť.
0: Jakub, veď sme sa o tom rozprávali. No
1: ja
0: dá sa zjesť, dokonca si si zadal objednávku, že by si to kultúrne dedičstvo chcel mať dnes na večeru.
1: No ja som chcel mať na večeru halušky, ale nie...
0: A to je to.
1: Aha.
0: To je to, Jakub. Naše kultúrne dedičstvo, chubo šobobo. V preklade pre všetkých, aby ste mi rozumeli, našim kultúrnym dedičstvom sú aj brinzové halušky. A tu je ten receptík, áno? Potrebujeme zemiaky, píšte si, kamoši.
1: Dobre, dobre.
0: Buď do hlavky, alebo keď už viete písať, tak aj pekne perom na papier. Takže potrebujeme
1: zemiaky,
0: polohrubú múku, soľ.
1: Soľ.
0: Ak si to píšu psíky, tak súľ. Hej, to si nevšímajte. Brinzu, slaninu. No, postup. Nastrúhame surové zemiaky a zmiešame ich s múkou a soľou.
1: S múkou a soľou.
0: Cesto pretláčame cez sitko, také čo je na halušky, keď už máme vriacu osolenú vodu do tej vriacej osolenej vodičky.
1: Ó, to si spomínam, že som stále pomáhal mamke držať to sitko.
0: My to voláme trepanky, áno, áno.
1: A mamka tie zemiaky akože dávala srdca do toho sitka, ja som držal to sitko, no bolo veľmi ťažké, keď tam boli tie zemiaky.
0: No, halušky vár, kým nevyplávajú na povrch.
1: Vár?
0: Kým nevyplávajú na povrch. Potom, keď už sú uvarené, nesmú byť surové, sceď ich a premiešaj s brinzou. Navrch pridaj opečenú slaninku a máš hotovo. Milí kamoši, vy mladšie ročníky... Určite to varte pomocou, teda za pomoci mamky a ocka. Alebo 15-ročných súrodencov, tie by už mohli vedieť niečo, nejaké základy varenia.
2: Detské rádio.

0: Drahí naši poslucháči, kamoši, v tejto chvíli by som sa rád Janky opýtal na jej kultúrne dedičstvo. Takže vysvetlím. Janka, ty si dcéra. Si vnúčka. A chcem sa ťa opýtať, či si zdedila niečo od svojich predkov, čo by si si vedela ako keby že nazvať, že toto som zdedila a za to som vďačná. Toto ma moji predkovia naučili a chcela by som to podať do sveta ďalej.
1: Áno. Hneď ako prvé mi napadlo predsa len to divadelníctvo, lebo moja babka po otcovej strane bola herečka v Ochotníckom divadle, čiže sa venovala divadlu a tak, čiže myslím si, že je to tam aj takto nejako geneticky možno podedené, plus moja mamka, ona síce nebola nejaká profesionálna herečka alebo takto, ale keď som bola malá, tak spolu s hračkami, ktoré som mala v detskej izbičke, mi hrávala bábkové divadlo.
0: Aha,
1: čiže takže... je to nejaká forma kultúrneho dedičstva, nie?
0: Áno, ja si myslím, že si zdedila po svojich predkoch lásku k umeniu.
1: K umeniu, áno. Ocko, áno, miloval divadlo a tak. A častokrát sme doma hrávali rôzne scénky a takto. No a potom ešte deduško môj hrával na husličky. Čiže možno tam mám tu akoby tú muzikalitu, hej, že možno po detkovi, lebo ja napríklad veľmi rada spievam a tancujem.
0: No, super.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jakubko.
1: Áno, Janka.
0: Čo to ty tam máš?
1: No.
0: Ty si tam niečo čítáš. Áno. A dokonca niečo zapisuješ.
1: Áno, hneď ti odpoviem na tvoju otázku. Len najprv mi odpovedz ty na moju. Nemáš chuť vydať sa niekam na cestu?
0: Tak to mám chuť, chuť sa vždy nájde.
1: Hej. Aha. Trošku si pocestovať, vidieť nové krajiny.
0: Mám chuť. Ideme? Kam ideme? Ideme dnes večer? Máme letenky? Kam letíme? Alebo sa plávime? Ideme na motorke? Nie, motorkou sa bojím. Poďme radšej lietadlom.
1: Máš chuť spoznať nejaké zaujímavé bytosti?
0: Bytosti?
1: Možno Liliputánov.
0: Liliputánov? Jakub?
1: Rozumeli by ste si.
0: Jakub?
1: Janka.
0: Toto je nejaký chyták.
1: Nie je to chyták, je to len taká neobyčajná cesta.
0: Jakub, že by si to naozaj dokázal? Dobre, chcem spoznať zaujímavé bytosti, aj tých Liliputánov.
1: Dobre,
0: a bude
1: ale
0: tam aj Gulliver?
1: Áno, Janka, nepôjdeme sami, zoberieme aj Gullivera.
0: My zoberieme Gullivera?
1: Alebo Gulliver zoberie nás. Vieš prečo?
0: Lebo prečo?
1: Čaká nás večerníček, krásna rozprávka o Gulliverovi a jeho neobyčajnej ceste.
0: Wow. Takže my sa spolu s nimi už o malú chvíľu vyberieme na tú neobyčajnú cestu.
1: Áno, tým, že budeme počúvať tú rozprávku.
0: A takto pocestujeme počúvaním.
1: Kamoši,
0: milí kamoši,
1: pridajte sa.
0: A cestujte s nami počúvaním večerníčka.
1: Čaute.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Volám sa Gulliver. Som námorný kapitán. Od útlej mladosti som sa plavil cez moria a oceány. Vyše 30 rokov som stál na veliteľskom mostíku rôznych lodí. Dával som mu stú pokyny, aby vedelo, ako a kade treba viesť loď, ako sa vyhnúť búrkam a nepriaznivému vetru. Neraz sa stalo, že nás búrka zasiahla nečakane, prihnala sa z nenazdajky. I vtedy sme si poradili a doviedli loď do bezpečia. Všetky moria poznám ako vlastnú dlaň. Veď som sa po nich plavil krížom krážom, raz zo severu na juh, inokedy z východu na západ a naopak. Velil som krásnym a mocným lodiam, ktoré vyrobili tesári z najvzácnejšieho dreva. Prevážali sme na nich banány, pomaranče, orechy, zrno, rýžu, víno, kávu, korenie, ale i bavlnu, látky, baj drahé kovy, zlato a striebro. Dnes sa už neplavím. Oddychujem po rokoch namáhavej práce. Ale priznám sa, more ma stále láka. Verte alebo nie, koho raz zovanie morský vietor, ktorá z nasvítaní uvidí, ako sa spoza obzoru morskej cesty vykotúľa ohnivá slnečná guľa, alebo sa započúva do všetečného džavotu čajok, ten nemôže na more zabudnúť. Preto som sa usadil v dome nad prístavným mestom. Tu sa mocem okolo záhradky. Zavšie sa pozhováram s ľuďmi, ale keď na mňa doľahne clivota a zmocní sa ma akýsi čudný nepokoj, viem, čo mi chýba. Zájdem dolu k prístavu a hneď mi je lepšie. Neviem sa vynadívať na tú krásu. Lode, loďky i obyčajné malé člnky si tu hovejú na jagavej hladine mora a nechajú sa olizovať drobnými vlnkami. Väčšie lode sa zachvejú iba keď vodu rozčerí vietor. Tie malé si veru dakedy i poskočia. Ale inak to už ani nemôže byť. Rád počúvam, keď zatrúbi lodná siréna a oznamuje, že plavidlo sa blíži k prístavu. Dovezie ľudí, náklad i zvesti, prináša vôňu nekonečných diaľok. Siréna zatrúbi, i keď sa loď s prístavom lúči a odchádza na šíre more. Vtedy prižmúrim oči a zahľadím sa do diaľky, až tam, kde už more splýva s obzorom. Šíre more. Hlavou mi preletia spomienky. Pred očami sa mi začnú vynárať obrazy z mojich ciest. Jeden jediný raz som zažil čosi, o čom nikdy neslýchal nejaký iný námorník. Bolo to také nezvyčajné, že som sa rozhodol podeliť o tento zážitok.

Bol krásny deň. Na oblohe nikde ani obláčika. Slnko zalievalo more svojimi lúčmi. Plavili sme sa už 10. deň. Slnko nás hladkalo, nálada na lodi bola skvelá. Mužstvo si plnilo svoje úlohy bez problémov. Všetci sa príjemne cítili. Mali radosť z vydareného počasia. Naša loď sa pokojne predierala hravými vlnami.

A tak sme sa plavili. Bezstarostne, v nádeji, že sa čoskoro dostaneme do prístavu. Popoludní som dal väčšine posádky voľno. Jedni oddychovali, podaktorí si spievali, iní spomínali na svojich najbližších. Asi o hodinu sa z nenazdajky prihnal nad našu loď obrovský čierny mrak. Nastala tma a niečo by malo odbíjať na polnoc. Prikázal som chlapom, aby si stali na svoje miesta. Zažali sme lampáše. Rozpútala sa výchrica a naša loď sa bezmocne zmietala na rozbúrenom mori. Zrazu sa začala nebezpečne nakláňať. Obrovské vlny sa prevaľovali až na palubu. Stal som si za kormidlo, aby som udržal loď v správnom smere.

Nepokojná tebou cesta čaká v diali cudzie mesta. Čas sa nekonečne vlečie. Číha veľké nebezpečie. More, povedz, čo je v diali, či aspoň dáky ostrov malý. Doveď ma až na pevninu. Aj keď cudziu celkom inú. More šíre veľa vody.

0: Už je hádami deň. Obloha je modrá. Ale prečo ležím na palube? Alebo nie? Joj. Len tá hlava, keby ma tak nebolela. O, krkom nevládzem ani hnúť. A celý som ani prikovaný.
1: Veď aj si.
0: Veru tak.
1: Ako vravím?
0: Nohou nevládzem hnúť, ani ruka ma neposlúcha.
1: Ani nemôže.
0: Ale kto to tu stále šomre?
1: Ty šomreš.
0: Asi sa mi to iba zdá.
1: Nezdá. Ty šomreš a ja vravím jasnou rečou.
0: Už ale toto. A kto si, že vravíš jasnou rečou, a kde si, že ťa nevidím?
1: Som vojak a stojím na stráži.
0: Vojak? Vravíš vojak a stojíš na stráži? Ale kde, keď ťa nevidím?
1: Ani ma nemôžeš vidieť, lebo ti stojím na bruchu.
0: Dobre, tak si sadnem. Joj, veď sa nemôžem posadiť.
1: Veru nie, lebo si pripútaný.
0: Čože? Pripútaný?
1: Tak, veru. A nemrv sa, lebo ma zhodíš.
0: No a?
1: No a? Ja som úradná osoba. Keď ma zhodíš, budeš mať nepríjemnosti.
0: No dobre, dobre, dobre. Ale prečo som pripútaný? A prečo ma strážiš?
1: Pre istotu.
0: Počkaj, počkaj. A vôbec, mohol by si podísť bližšie, aby som na teba videl?
1: Mohol, aj za nemrv. No, pokojne lež. Už ma vidíš?
0: Kde?
1: No predsa tu, pri tvojej brade.
0: Takého vojaka som ešte nevidel.
1: Nehvízdaj, lebo mi bubienky prasknú. Ako to, že si takého vojaka nevidel?
0: No, takého malého.
1: Malého? Akého malého? Veď som poddôstojník. A možno, že ma čoskoro povýšia.
0: Tak som to nemyslel.
1: A ako teda?
0: No, mal som na mysli tvoj vzrast.
1: No, nemôže byť každý ako ty. Obor.
0: No dobre, ale ty nie si väčší ako môj prst na ruke.
1: My sme tu všetci takí. Aj keď sa trochu líšime. Jeden je ako palec na tvojej ruke, druhý ako ukazovák a tretí ako malíček. Ale myslím, že málo kto je väčší ako tvoj prst.
0: Skutočne? A kde to vlastne som?
1: U nás. V Liliputte.
0: V Liliputte?
1: Tak veru.
0: A ľudia, čo tu žijú?
1: Sú Liliputáni.
0: Liliputáni. Zaujímavé. Ešte nikdy som o vás nepočul. Povedz, vojak, ako dlho som už u vás?
1: Jeden deň a jednu noc. Minulé noci ťa tu na brehu našla spať naša vojenská hliadka. Tak sme ťa zviazali a pripútali k zemi.
0: Ale prečo?
1: Nevieme, čo si zač. Si obrovský a ľahko by si nám mohol ublížiť. Takto, keď si zviazaný, skôr sa dohodneme.
0: Ja vám predsa nechcem ublížiť.
1: To by mohol povedať každý.
0: Zle sa mi takto leží. Som ako dolámaný. Rozviaž ma, veď tak som zoslabnutý.
1: Nemôžem. Mám svoje príkazy. A do vyjasnenia istých okolností zostaneš zviazaný a budeme ťa strážiť.
0: Ťažká je s tebou reč. A kedy sa vyjasnia tie okolnosti?
1: Nebuď netrpezlivý. Ešte si len pred chvíľou otvoril oči a už by si chcel zdúbkať. Najprv mi musíš o sebe dačo povedať.
0: Tak sa teda pýtaj.
1: Kto si?
0: Námorník.
1: Aký námorník?
0: Kapitán.
1: Teda veliteľ?
0: Áno.
1: Ako sa voláš?
0: Gulliver.
1: Kapitán Gulliver.
0: Už ma rozviažeš?
1: Nie.
0: Ale ja som celkom vyčerpaný. Prežil som hroznú búrku. Bolo to strašné. Vlny dorážali až na palubu. Chlapi už nevládali zdorovať sile mora. Som unavený.
1: Tak si pospi.
0: Som strašne unavený.
1: Zaspal? To je dobre. Zavolám vojakov, aby vystriedali stráže a zatiaľ zabehnem na Kráľovský hrad oznámiť, čo som sa dozvedel.

0: Najmocnejší môj pán, kráľ Liliput prvý a najväčší. Dovoľ, aby som ťa na chvíľu vyrušil.
1: Čo máš také súrne, minister? Nemám vôľu počúvať dajaké pletky.
0: Ide o neodkladnú záležitosť.
1: Čo také neodkladné sa pritrafilo?
0: Je tu, prosím, vojak.
1: No a?
0: Tento vojak strážil obra, ktorého sme našli minulej noci na pobreží.
1: Ako to strážil? Háda mu ten obor nezdúbkal.
0: Ale kdeže by? Stráži ho celá rota vojska a navyše je dobre pripútaný k zemi.
1: No veď preto. A čo chce ten vojak?
0: Povedať tvojej kráľovskej milosti, čo zvedel.
1: No nech teda vstúpi. Vítaj, vojak. Predstup bližšie a povedz, čo máš na srdci.
2: Kráľovská milosť, Liliput prvý a najväčší. Vypočul som obra a všeličo som sa dozvedel.
1: Naozaj? A ako sa ti to podarilo?
2: No, ako... Chcel, aby som mu rozviazal putá.
1: A ty si mu rozviazal jazyk, však?
2: No, vlastne áno.
1: No.
2: Ja som ho nerozviazal a preto som mu jazyk zviazal. Vlastne, čo to hovorím? Vlastne som ho zviazal, aby som ho zaviazal, alebo... Joj, teraz ani tuším, neviem... A ráču si ma trochu popriesť.
1: Odpovedz, vojak. Rozviazal si ho, alebo nerozviazal?
2: No, nerozviazal. Áno, áno, nerozviazal.
1: Dobre si konal, že si také dačo nevykonal. Jasné?
2: Úplne.
1: To som rád. Páči sa mi, že sa nedáš vyviesť z miery.
2: Nikdy.
1: Správny vojak sa totiž nikdy nedá popliec. Nikdy a nikým. Jasné?
2: Áno.
1: No, tak teda. A teraz pekne pokračuj.
2: Áno. Áno. Teda... No... Teda... Kde som to...
1: No, tak. No... Tuším, bude musieť zazviať tebe rozvezovať jazyk.
2: Ja, len to nie. To by som bol celkom popletený a to, ako si ráši povedať, sa nesmie.
1: Tak čo si sa dozvedel od toho obra?
2: Áno, veď, hej, áno. Dozvedel som sa, ako sa volá.
1: Výborne. A ako sa volá?
2: Volá sa... Okrúhly? Okrúhly nie. Kockový.
1: Čože? Kockový?
2: Hej, totiž ani kockový nie. Nie, nie, určite nie.
1: Ani okrúhly, ani kockový. Aký teda?

0: počkaj, počkaj, vojak. My si tu spievame, a čo ak ten Gulliver prichádza s nečistými úmyslami?
1: Nemyslím.
0: No to viem, že nemyslíš. Ale nezabúdaj. Ostražitosť. Ostražitosť je vždy na mieste.
1: To hej.
0: No, povedz, vojak. Priniesol nám Gulliver niečo? Mám na mysli nejakú pozornosť, dajaký dar.
1: Nevidel som nič také.
0: No, vidíš? To je podozrivé. Či si ty už videl, aby takto prišiel na návštevu len tak, s prázdnymi rukami?
1: Ale jeho k nám dohnala búrka. Jeho loď stroskotala.
0: Len aby. Treba si všetko dôkladne premyslieť. Dôkladne, chápeš?
1: Áno.
0: Počúvaj, vojak.
1: Áno, kráľ Liliput, prvý a najvyšší.
0: Vrátiš sa na pobrežie Gobrovi, teda ku Gulliverovi.
1: Áno.
0: Ale potichu a najmä nenápadne.
1: Áno, samozrejme.
0: A zistíš, čo je nové a či sa dačo nezmenilo. Jasné?
1: Jasné.
0: No tak bež. Ja zatiaľ v pokoji o veci porozmýšľam.

0: Pomaly ma od toľkého premýšľania rozbolí hlava. A to by som nerád. Neznášam bolesť. A to dôžnie hlavy. Lebo keď ma začne bolieť hlava, pomaly ma rozbolí aj krk, plecia, brucho a napokon nohy. No všetko ma bolí. A keď som taký ubolený, nič ma nebaví.
1: Môžem ťa pozdraviť, kráľovský otče?
0: To si ty, princezná Lili, dcera moja jediná.
1: Prišla som sa pozrieť, ako sa máš.
0: To je od teba milé. Mám sa dobre, iba čo ma pred chvíľou rozbolela hlava.
1: Hlava?
0: Áno.
1: Hlavička? Však si zasa priveľa rozmýšľal, čo?
0: No tak, rozmýšľal som, to je pravda.
1: Nesmieš toľko premýšľať, ocko. Mohlo by ti to uškodiť.
0: Veď hej, viem, to viem. Len keď sa tomu dakedy nedá vyhnúť.
1: Jaj. Aj, môžem hádať, o čom si premýšľal?
0: No?
1: Ja viem, premýšľal si o tom, za koho ma vydať.
0: A, nie.
1: Nie?
0: Tento raz nie. Mám iné starosti.
1: Starosti? To je nepríjemné. A aké veľké sú tie starosti?
0: Obrovské. Nekonečne veľké.
1: Fíha. Chudáčik môj. Hlavička maličká, plná veľkých starostí.
0: Lili, prosím ťa, vyjadruj sa, ako sa na kráľovskú dceru patrí.
1: No, áno, už budem.
0: Počúvaj teda. V našom kráľovstve sa

0: obor.
1: Čo? Čože? Obor? A veľký?
0: Že si najväčší, akého si vieš predstaviť.
1: Fešák.
0: Ach, Lili, už si dávno dospela a rozumáš ako malé dieťa.
1: Nehnevaj sa, ja len, no, či neprišiel kvôli mne požiadať ma o ruku.
0: Kvôli tebe požiadať ťa o ruku? A to ako? Veď ty si malá a on je veľký. Nie, to je vylúčené.
1: A prečo teda prišiel?
0: Neviem. Aspoň zatiaľ neviem. Toľko som o tom premýšľal a vieš, ako to dopadlo?
1: Áno, rozbolela ťa hlava.
0: V každom prípade sa musíme mať na pozore. Taký obor si nechodí po návštevách len tak pre nič za nič.
2: Moje veličenstvo, kráľ Liliput prvý a najväčší, odpust, že ručím, ale je tu znova ten vojak a rád by...
0: Nech vstúpi.
3: Najjasnejší kráľ Liliput.
0: Prvý a najväčší. Vrav, čo si zistil?
3: No...
0: Zhováral si sa s Gulliverom?
3: Keby len to. Počul som, ako mrmle zo sna.
0: A čo mrmlo?
3: Stále o búrke na mori, o lodi, o vysokých vlnách, o stroskotaní.
0: A potom? A...
3: Potom sa prebudil.
0: A čo vravel?
3: Pýtal si piť.
0: A dal si mu?
3: Hej, sud piva.
0: A on?
3: Vypil ho a poprosil, aby som mu nedával piť po hltoch, ale rovno z plnej čaše.
0: Čože?
3: Jemu je súdok ako nám kvapka.
1: To musí byť úžasný.
0: Lili, prosím ťa, nemiešaj sa do chlapských záležitostí. Vojak, pokračuj.
3: Áno. Nuž, dal som mu vypiť aj druhý súdok, ale viacej piva som nemal.
0: Aha.
3: Takže som mu zo 30 raz naplnil vodou krhlu na polievanie a potom sa trochu upokojil.
0: A čo vravel ďalej?
3: Že by rád videl teba, kráľ Liliput prvý a najmocnejší.
0: A prečo?
3: Chcel by ti rozpovedať, ako sa k nám dostal.
0: A povedz, vojak, aký je ten Gulliver vlastne veľký?
3: Veľmi, preveľmi.
0: No ale predsa, aký asi, no?
3: No, aký? No, ja som napríklad ako prst na jeho ruke.
1: A je milý?
0: Milý? Už som ti povedal.
3: No, nie je asi zlý.
0: Je väčší ako môj kráľovský palác?
3: Oveľa!
0: Ojej, a ako sa s ním potom môžem vidieť, keď sa nezmestí pod moju strechu?
1: Asi sa vyberieš za ním, kráľovský otče.
0: Ja za ním? Kráľ za námorníkom?
1: Veď by som šla s tebou.
3: A vonku je pekne, slnečno.
1: No, vidíš, ocko, aspoň sa nadýchame čerstvého vzduchu.
0: Nemám veľkú chuť ponevierať sa po pobreží. Počuj, vojak. A je ten Gulliver ešte stále zviazaný?
3: Trochu ešte nie.
0: Čo? Ty si ho rozviazal?
3: Iba na krku, aby mohol dýchať.
0: Aha.
3: A tiež trochu na tele. Ale nemusíš sa báť. Je pri ňom našich vojakov ako maku.
0: No, nedbám teda. Pôjdeme sa tá pozrieť.
4: Ako sa máš, Gulliver?
5: Odkedy si sa mi dal napiť, lepšie.
3: Mám pre teba dobrú správu.
5: Áno?
3: Stretneš sa s našim kráľom.
5: Výborne. Rozvíjaš ma teda a odprevaď na Kráľovský hrad.
3: Pomaly, pomaly, Gulliver.
5: Čo je zase?
3: Na Kráľovský hrad nepôjdeš, lebo sa do nezmestíš. A navyše by si nám cestou svojimi čižmami rozmliaždil nejeden dom.
5: Ako sa teda stretnem s vaším kráľom?
3: Príde sem za tebou.
5: Už keď tak nedbám. Ale ma aspoň rozviaš, lebo som načisto strpnutý.
3: Vravel som ti, že nemôžem. Je to bezpečnostné opatrenie.
5: A ja som ti zas vravel, že som neprišiel k vám so zlými úmyslami. Všetko som ti napokon rozpovedal. Tak sa už chop rozumu a porozvazuj ma.
3: No, ľahko sa ti povie. Ale, no, dobre. Ale sľub, že mi nenarobíš žiadne nepríjemnosti.
5: Sľubujem. Len už rozvezuj. Tak. No, tak. Ešte druhú ruku.
3: Hneď.
5: Teraz nohy. Nohy.
3: Stačí.
5: Aj driek, aj driek. No.
3: No, dobre.
5: Tak. Konečne sa môžem vystrieť. Som ani z dreva. Ďakujem ti.
3: Prosím.
5: Konečne si môžem sadnúť. To je radosť. A povedz, kedy príde tvoj kráľ?
3: Každú chvíľu. Ozaj, aby som nezabudol, musím ti prezrieť vrecká, či tam neskrývaš dáku nebezpečnú zbraň.
5: Nič neskrývam.
3: Presvedčíme sa. Zavolám čatu vojaku a tá ťa prezrie.
5: Nikoho nevolaj. Sám si vyprázdnim vrecká.
3: Dobre teda.
5: Tak sa pozeraj. Vidíš?
3: Hej, vidím, ale na čo ti je posteľná plachta?
5: Horký, že plachta, veď je to vreckovka. Hm? A tá iste vieš, na čo slúži.
3: Viem, viem, iba že je taká veľká.
5: A tuto... Ľa.
3: Hej, ozajstný vojenský šiator?
5: Ale čo ťa máta? Veď je to vrecko na tabak. Chceš si privoňať? A radšej nie, lebo sa mi tu ešte rozkýchaš. A toto, vidíš?
3: Áno, je to lano.
5: Lano, kus obyčajného motúza. A toto poznáš?
3: No, asi poznám. Je to pokrievka na veľký kotol. Asi z kráľovskej kuchyne, keď je taká jagavá.
5: Pokrievka, pokrievka. Minca je to. Peniaz. A žiaľ, iba jediný. Ostatné mi asi popadali do mora. Ja tuším aj ďalšie veci. Takže ako vidíš, ostatné vrecká sú prázdne. Spokojný?
3: Áno, spokojný.
5: Teraz sa postavím a poobzerám sa po okolí. Hádam, už uvidím, či sa blíži tvoj kráľ. Á, pravda, že sa blíži. O chvíľu bude tu.

0: Najjasnejší kráľ, toto je námorný kapitán Gulliver, o ktorom...
1: Sme sa zhovárali, viem, viem.
2: Je to pre mňa nesmierna česť, kráľ.
1: Lilliput prvý a najväčší. A toto je moja dcéra, princezná Lily.
3: Teší ma, veľmi ma teší.
2: Dovoľ, aby som sa ti poďakoval za ochotu stretnúť sa so mnou.
1: Stretnúť sme sa stretli, iba ma trošku mýli, že na seba dobre nevidíme.
2: Ľahká pomoc, kráľ, Lilliput prvý a najväčší. Ak sa neurazíš, vezmem si ťa do dlane a zdvihnem do výšky, aby sme si hľadeli do očí.
3: A aj mňa, aj mňa.
1: No, len žiadne hunčúctva, prosím.
2: Poďte, poďte. No. Aspoň na chvíľku.
3: No. To je ohromné.
1: Joj, stačí, stačí. Už sa mi krúti hlava. Stačí.
2: Môžeš sa mi dobre prizrieť do očí. Uvidíš, že sú úprimné a že s tebou ani s tvojou krajinou vôbec nemám zlé úmysly.
1: Uh-huh. No, dobre, dobre. Máš úprimný pohľad, máš.
3: Áno, áno, plný nej.
1: Presvedčil som sa a teraz nás zlož dolu.
2: S najväčšou radosťou, nech sa páči.
1: Najlepšie sa cítim, keď sa nohami dotýkam zeme.
3: Ale ocko, mi to bolo príjemné.
1: Navrhujem, kapitán Gulliver, aby si si sadol. Lepšie sa nám bude zhovárať.
2: Nedbám.
1: Počkaj. Moji ľudia ti prestrú koberec. No tak, šikovne, šikovne. Tak, no, nech sa páči.
2: Ďakujem.
1: Teraz by si nám mal o sebe niečo porozprávať i o tom, ako si prišiel medzi nás.
2: Myslel som, že ti vojak už všetko povedal.
1: Už, tak čo to vravel?
3: Rozprávaj, Gulliver, pekne prosím.
2: Môj príbeh nie je vôbec zvláštny.
1: Len hovor.
2: Som človek mora. Od mladosti sa krížom krážom plavím po moriach a oceánoch na rôznych lodiach. Je to prekrásne povolanie. Poznávam nesmierne diaľky. Šíri svet. Stretávam rôznych ľudí, zhováram sa s nimi a potom zase nazad, na opačný breh mora. A takto to chodí roky. V dobrom i v zlom. Za slnečného jasu i za svitu mesiaca, na pokojnej hladine i na rozbúrenom mori. Vždy som s rozvahou a s istotou stál na veriteľskom mostíku. Až jedného dňa, lepšie rečeno noci, strhla sa hrozná búrka a zničila našu loď. Neviem, aký osud stihol námorníkov a neviem ani to, čo sa stalo so mnou? Spomínam si len, že som vyčerpaný a vysilený precitol na vašom brehu. A to ostatné už viete.
1: Vieme, kapitán. Á, vieme. Trošku ťa moji vojaci zviazali. Nehnevaj sa na nich. Konali iba svoju povinnosť.
2: Viem, viem, nehnevám sa.
3: No. A aké sú... Tvoje plány do budúcna?
2: Rád by som sa opäť vrátil domov, medzi svojich. Zatiaľ však neviem, ako.
3: Ale najprv zostaneš medzi nami však?
2: Ak mi dovolíte.
1: Ale pravda, že dovolíme. Ale porozprávaj nám ešte o svojich ďalších plánoch.
3: No, no, no.
2: Môžem byť úprimný.
3: Vrav, vrav.
1: Počúvam ťa.
2: Predovšetkým...
3: No, no, len smelo.
2: Predovšetkým by som sa chcel najesť.
1: Ale to je predsa jednoduché. Vojak.
0: Áno, pane.
1: Bež na hrad, daj zapriahnuť do vozov a prinies Gulliverovi jesť. Toľko, aby sa do síta najedol. Ak je taký hladný, ako bol smedný, nech privezú aspoň zo 30 vozov jedla.
0: Rozkaz!
1: Povedz, Gulliver, ako sa u nás cítiš?
2: Ďakujem za opýtanie. Veľmi dobre.
1: Páči sa ti naše kráľovstvo?
2: Páči. Nie je veľké, ale je malebné.
1: Vravíš, že nie je veľké? Ako sa to vezme?
2: Prepáč, kráľ, Liliput prvý a najväčší. Stále si neviem privyknúť na tie rozdiely vo veľkostiach medzi tvojim kráľovstvom a mojim domovom. Som tu ešte prikrátko.
1: No, veď hej. Ale páči sa ti.
2: Páči.
1: A to je hlavné. A čo sa ti u nás tak páči?
3: No.
2: Páči.
3: No.
2: Krajina.
1: A?
2: Svieža zeleň, množstvo krásnych stromčekov, riečky a potôčky.
3: A čo ešte?
1: No tak, čo ešte?
2: Domčeky, uličky, námestíčka, kráľovský palác. No, aj keď sa mi o tom ťažko hovorí, videl som ich iba zhora. Nechcel som vkročiť do mesta, aby som dačo nepoškodil.
1: Tak. Veľmi správne. Múdro vravíš. No, a čo sa ti ešte páči?
2: Čo ešte? No, všetko.
3: A čo ľudia?
1: Ozaj, čo ľudia?
2: Zdá sa, že sú pracovití. Polia sú obrobené. V meste je poriadok a čistota.
1: To je pravda. Ale, no, čo ľudia okolo teba?
3: No.
1: Čo sa o teba starajú?
3: No. Napríklad, ako sa ti páčim ja?
1: Ale, Lili.
2: No, ty...
1: Zadrž, Gulliver. Moja dcera sa dakedy vyjadruje nevhodne.
3: Ocko, prosím ťa.
1: Na prvom mieste je vždy kráľ. Keď sa takto o teba stará, Gulliver, je to predovšetkým kráľová zásluha.
2: Viem.
1: Kto prikázal tesárom z celého kráľovstva, aby postavili loď, na ktorej by si mohol odplávať?
2: Tvoja kráľovská výsosť.
1: No vidíš.
2: A som ti za to nesmierne povďačný. Vážim si tvoju pohostinnosť a pozornosť, ktorú mi prejavuješ. Veľmi sa mi páčia tvoje rozhodnutia.
1: Ó, som rád, že si si to uvedomil. V našom milom Liliputie žijú podľa teba malí ľudkovia. To však neznamená, že keď sme vzrastom menší, musíme byť aj hlúpejší.
2: Ale to som nepovedal.
1: Aj keď je pravda, že čím je niekto u nás vyšší, tým má viacej rozumu. Pozri na mňa. Ja som zo všetkých Liliputánov najvyšší. A som i najmúdrejší.
2: Si preca kráľ.
1: A nikto mi cez hlavu neprerastie.
3: Ocko, ale Gulliver preca...
1: Už sa mi nechce dlhšie zhovárať a mám ešte iné povinnosti. Odchádzam na hrad.

0: keď sa s tebou prechádzam, Gulliver? Cítim sa veľmi príjemne. A vieš, čo sa mi páči?
1: No čo? Povedz.
0: Že sa pri tej prechádzke ani neunavím. Sedím si na tvojej dlani a ty so mnou obídeš celý Liliput.
1: Veru, a trvá nám to necelú hodinku.
0: No, ale samotnej by mi to trvalo oveľa dlhšie. Možno aj niekoľko dní. A vieš, čo sa mi ešte páči, Gulliver?
1: Vrav.
0: No, že sa dá s tebou tak príjemne pozhovárať. Toľko zaujímavého si mi porozprával o živote v tvojej domovine. Musí to byť krásne, žiť medzi samými veľkými ľuďmi.
1: To sa ti vidí len teraz, keď žiješ tu, v Liliputce. Keby si bola medzi ozajstnými ľuďmi, ktorých vy považujete za obrov, veľmi nebola by si šťastná.
0: Ale...
1: Veľ nie. Človek môže byť naozaj šťastný iba medzi svojimi.
0: A ty... Ty by si nevedel byť šťastný medzi nami?
1: Ako by som ti to... Ste ku mne veľmi milý a pozorný, ale ťažko by som si medzi vami privykol.
0: Ale prečo?
1: Mne to tu u vás prichodí, ako keby som bol medzi hračkami. Vaše domčeky, políčka i kráľovský hrad sú úhľadné, pekné, ale pre mňa naozaj primalé.
0: A aj ľudia sa ti vidia byť ako hračky?
1: Ako živé bábiky.
0: No vidíš. A ja som potajme dúfala, že ma požiadaš o ruku.
1: Si veľmi milá. Požiadal by som ťa...
0: Keby som bola taká veľká ako ty však.
1: Veru.
0: A ja už toľká nikdy nenarastiem.
1: Nenarastieš. Ako nikto nikdy z tvojich Liliputov nenarastol. Tvoje miesto je tu, v kráľovstve tvojho otca Liliputa prvého a najväčšieho. Moje miesto je zase medzi mojimi rodnými.
0: Zdá sa, že máš pravdu. Škoda len, že všetko trvá tak krátko. Tesári dokončievajú tvoju loď a ty nás už čoskoro opustíš. Kedy hodláš vyplávať?
1: Rád by som na svitaní. Prídeš mi zakývať?
0: Prídeme sa rozlúčiť, len čo sa ohlásia prvé ranné zore.
1: Ďaka ti, princezna Lily.
0: Dobrú noc, kapitán Gulliver.

0: Kráľovská výsosť, to je veru milé, že si prišiel i ty, princezna Lily.
1: Prišiel? Pravda, že prišiel. Iba čo som celú noc oka nezažmúril, aby som nezaspal svitanie.
2: Prečo som ti slúbila, že sa prídeme rozlúčiť.
0: I tak je to milé.
1: Ako sa cítiš pred cestou?
0: Veľa ráz som sa plavil. Ale ešte vždy, keď sa vyberám na more, zmocňuje sa ma akýsi zvláštny pocit. More je divný živel. Skrýva veľa krás, ale i prekvapení.
1: Už je to raz tak.
0: A ty, princezna Lily, čo mi povieš na cestu?
2: Ja ti radšej zaspievam.
0: Budem rád.

0: to je veru krásna pieseň.
1: Ďakujem ti, princezna Lili, ďakujem.
0: Priznám sa, že ťažko premáham dojatie.
2: Ale, ocko, ešte sa mi rozplačeš.
0: No. Keď ja tak nerád rozlúčky.
2: Ocko.
1: Odpusť, kráľ Liliput prvý a najväčší, ale pri našom poslednom stretnutí som nemal dojem, že by ťa mohol môj odchod rozľútostiť.
0: No, to bolo vtedy. Iba som chcel, aby si si niektoré veci uvedomil a ujasnil, ale inak si mi bol vždy sympatický.
1: Až na tú veľkosť.
0: No, to už nezmeníme.
2: Aj, aj, škoda pre škoda.
1: Tak, môj milý, prichodí mi rozlúčiť sa s vami. Vďaka ti, kráľ, Liliput prvý a najväčší, za všetko, čo ste pre mňa vykonali. Vďaka ti, princezna Lili, za pekné chvíle.
0: Ale to nestojí za reč.
2: Veru, veru.
1: Ste priskromní.
0: Choď už, čaká ta dlhá cesta.
2: A dávaj na seba pozor.
1: Dobre sa tu majte a v šťastí nažívajte.
0: Aj ty, aj ty.
2: Ak pôjdeš dakedy okolo nášho Liliputu, príď nás pozrieť.
1: Vďaka za pozvanie. Dobre sa mávajte. Dobre sa mávajte.

A tak som sa plavil na loďke, ktorú mi zostrelili liliputáni. Mal som šťastie, že mi počasie žičilo. More bolo pokojné. Na tretí deň plavby som stretol veľkú námornú loď. Jej kapitán i posádka ma hneď spoznali. Pozvali ma na palubu. Moju loďku sme pripevnili za loď a ťahali za sebou. Veľká loď ma priviezla až domov. Kapitánovi i posádke som rozpovedal, čo som zažil medzi liliputánmi. Spočiatku ma počúvali s nedôverou, no keď som im rozpovedal všetky zážitky, uverili. V myšlienkach sa často vraciam k malému kráľovstvu liliputánov. Budem naň spomínať, pokiaľ budem medzi živými.

0: poriadku.
1: Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Páni, myslím, že knieža Eriksson pre nás vystrojil parádnu hostinu.
1: Ďakujem.
0: Naozaj neviem, čo bolo lepšie. Či pečené sluky, alebo strňacina, alebo...
2: Vínečko.
0: Voňavé a jemné. Samé tečie dolo hrdlom, ako olej.
3: Ďakujem.
0: Takže páni, nech žije knieža Erik Eriksson.
1: Na zdravie, na zdravie, Erik Erikssona.
4: Knieža Eriksson.
0: Erik, kamarát, nechaj tie kocky a prípisy so mnou.
3: Erlend, mám rozohranú partiu. Generál ma vyzval, nemôžem predsa utiecť z boja.
0: Kocky počkajú. Generál, nemôže si Erik so mnou pripiť?
5: Môže, môže, ale najprv peniažky pekne na slovo, Erik. Všetko, čo si prehral, nespustím ti ani groši.
3: Ech, generál, generál. Vždy musíte vyhrávať. I v boji, i v kockách.
6: Jasnosť. Vonku je knieža Sigurd. Prosí o prijatie.
3: Prosí? Čo má čo prosiť? I hneď ho uveď.
0: Erik, ty ho chceš vpustiť do domu? Sigurda? Vede v nemilosti. Aj generál ti potvrdí, že má na kráľovský dvor zakázaný prístup.
5: To má. Len či od kráľa, alebo prvého radcu.
0: A nie je to jedno.
3: Je to jedno. Sigurd je knieža.
0: Knieža iba, že rýchlo kvasené. Jeho otec veru v kolíske s erbom neležal.
3: Môj pradedo tiež nebol šľachtic.
5: Lenže erb si nekúpil, ale vybojoval s mečom v ruke.
3: Vitaj, Sigurd. Sluha Bern, jedlo a víno pre knieža?
0: Len aby si nedoplatil. Ja by som takého skrachovanca vykopol aj s dverami. Úžerníci majú zmenky na celý jeho majetok. Nemá nič. Žobrák.
2: Prepáč. Prepáč, Erik, ale asi radšej pôjdem.
3: Sigurd, kráľovský dvor máš síce zakázaný, ale o mojom dvore reč nebola.
2: Keď myslíš, ale hádam dakde bokom. Nekazme zábavu.
3: Poď. Tu nás nebude nikto rušiť. Vrav, čo sa vlastne stalo?
2: Ani neviem, ako som sa do toho dostal. Sami chodili, ponúkali, požičujeme hoci koľko a na hoci ako dlho, neráčte sa starať a potom zrazu vraj, neráčte sa hnevať, alebo vrátite, alebo podáme žalobu ku kráľovi. No, a podali.
3: Nepríjemné.
2: Slabé slovo. Kráľ dal príkaz, ak do troch dní nevyplatím zmenky, majetok na dražbu, vyhnanstvo a možno... Možno i šibenica.
3: Nežartuje. Poslať knieža na šibenicu.
2: Veď ak nezaplatím, kráľ mi kniežací titul odníme.
3: Sigurd, Sigurd. Koľko dlhuješ? 5 000? 10?
2: 15 000 zlatých by ma snáď od dražby zachránilo.
3: Daj mi slovo šľachtica, že už nebudeš hrať kocky.
2: Už nikdy. Už nikdy, prisahám.
3: Lenže 15 000 v hotovosti nemám. A keď ti napíšem, že preberám tvoje doterajšie dlhy...
2: Aha. A na výmenu ja za tebe prepíšem svoj majetok? Ja hoden najmenej 3-krát toľko, čo zmenky. Už som jednu takú ponuku dostal. A čo? Podpíšem. Vďaka aj za to. Aspoň si zachránim krk.
3: Šalieš. Nechcem nič. Tak ešte podpis. A na dražbe sa veriteľom vysmieš do očí.
2: Erik, toto som naozaj nečakal.
3: Len jedzte. Píte, páni, čo vám hrdlo ráči.
5: Erik, dáme si ešte partičku.
3: Nie, generál. S vami nemám hre šťastie.
7: Nešťastie v hre, knieža. Šťastie v láske.
3: Pán radca, neohlásili vás. Zjavili ste sa ako duch.
7: Zakázal som, aby som nerušil pri zábave. Generál.
5: Pán prvý kráľovský radca.
7: Knieža Erlend.
0: Poklona, pán najprvší radca.
7: Mám príkaz od kráľa pozvať všetkých vašich hostí na podvačku. A pre vás samozrejme listoček s osobitným pozvaním. Od princezny Helgy.
3: Tak to je pre mňa viac než príkaz. Ako sa vám len odmením za dobrú správu, pán prvý radca?
7: Vy už dačo vymyslíte. Prepáčte, to tam je Sigurd?
3: Knieža Sigurd. Áno, je.
7: K vám sa ešte zrejme nedostala zväzť, že má zakázaný prístup na kráľovský dvor.
3: Ale na ostatné dvory nie však.
7: To nie, nie, ale mám príkaz pozvať všetkých hostí, takže...
3: Len pokoj, pokoj. Sigurd si už našiel ručiteľa.
7: Ručiteľa? A kto je ten blázon?
3: Ja.
7: Vy? No, takže ste mi to vyfúkli.
3: Vyfúkol?
7: No nič, nič, nič. Sigurdov majetok za to stojí.
3: Takže vy ste boli tá prvá ponuka?
7: Kúpil som jeho zmenky veľmi lacno. Celý majetok som mohol mať za desatinu, ale som netušil, že... No nič, obchod je obchod. Vážne majetok a moje peniaze za zmenky. Teraz musím splniť kráľovský rozkaz.
4: Šokovaný Erik.
3: Prvý kráľovský radca a... Nechce sa mi veriť.
4: Nikto tomu nechce veriť.
3: Bohužiaľ.
4: Dnes hýbu svetom peniaze a nie armády. Zlatky a zmenky vyhrávajú bitky, ale i vojny. Sú ostrejšie ako meč a rýchlejšie ako šíp.
3: Ja tuším, potrebujem pár dúškov čerstvého vzduchu.
0: Čo je to za hluk? Nepočujem vlastného slova.
3: Len pokoj, páni. To iba moji každodenní strávníci. Sú akýsi hlučnejší. Hneď zistím, čo sa deje. Komorník!
2: Tak hovor, starký, opäť sa všetkým neušlo.
6: Kuchár navaril tri kotle, lenže...
4: Môžem nejako pomôcť, knieža.
3: Nedajte sa vyrušovať, generál. Ja to vybavím.
2: Prečo kuchár nenavaril viac, keď sú tri kotle málo?
6: Zo dňa na deň pribúdajú. Keby ste ráčili povedať, že už viac nemáme, aby sa rozišli.
2: Mám odháňať hladujúcich od dverí. Pamätaj si, že od Eriksonovského prahu nikdy nikto nikoho neodohnal. Ani neodoženie, kým bude mať ja sám čo do úst vložiť.
6: Iného neposluchnú. Keby bol chlieb aspoň pre deti, možno by si dali povedať.
3: Čo vy na to, generál? Ha? Niet chleba ani pre deti a my sa tu napchávame slukami.
2: Komorník, zavolaj sluhov, zoberte všetko zo stolov a nachovajte deti. Pánom ulejte viac vína, nikto nič nezbadá. Ostatným tam vonku daj vydať zo sýpky po štvrtke obilia a na zajtra sa nachystajte lepšie, lebo...
3: Vidíte, generál, bežné starosti.
4: Erik, si z dobrého rodu. Pravý Erikson. Šľachtic nie erbom, ale srdcom, ako tvoj dedo. Ruka s mečom tvrdá, neúprosná, ale pod pancierom dobré srdce.
3: Generál, nekrmím tých úbožiakov pre svoje dobré srdce, ale pretože prišli zlé časy. Veľmi zlé. Vlani a predvlani suchota a teraz dažde. Úroda pohnila na korene.
4: Zlé časy. Veď aj iný na ne myslie. Kráľ hneď po prvej neúrode vydal rozkaz o povinnom odovzdávaní polovice úrody obilia do kráľovských sýpok. Ha? A teraz ho ľuďom predávajú za niekoľko násobne vyššiu cenu.
2: Keď ožobráčia robotný ľud zahubia krajinu. Neživia nás predsa bankári, obchodníci a kráľovskí úradníci.
4: Ani šľachtici, ani vojaci.
2: To varí kráľ nevie. Nemá radcov.
0: Erik, keď ťa tu tak počúvam, nebuď smiešný, veď to vymyslel sám prvý kráľovský radca. A práve on na to najlepšie zarába.
3: Ale to hádam...
4: Je to tak, chlapče. Žiaľ.
0: Počuj, Erik, nechcem ti do toho... Ale toľko národa chovať, to predsa stojí strašné peniaze.
3: Na to ešte mám. Zatiaľ.
4: Mimochodom, Erik, toto ti vraciam.
0: Výhru? Generál, to sa predsa nerobí.
4: Viem. Ale mňa by tie peniaze pálili. Kúp za ne chlieb pre svojich biedných stravníkov, Erik. A pozor. Aj to najbohatšie knieža môžu priviesť na mizinu nielen kocky, ale aj po niektorí priatelia.
6: Jasnosť. Jasnosť. Váš obed.
8: Čierny chlieb a mlieko. To je všetko?
6: Všetko. Aj to som vzal na dlh. Vaša jasnosť, keby ste upozornili niektorého z pánov, čo vám dlhujú. Pána Erlanda, pána Irvina, pána Hilmara.
8: Johana, alebo Gustava, Frederika. A ešte môžeš pokračovať. Knieža Erik Erikson sa nezníži, aby sa žaloval na svoje položenie. Však oni sa dovtípia. Sú tu šľachtici a dali slovo. Zatiaľ musím vydržať.
6: Ale pán Sigurd...
8: Potrebuje každý groš. Bude sa ženiť.
6: Ráčte dovoliť. Už sa oženil.
8: Už?
6: Áno.
8: A na svadbu ma nepozval. Asi zabudol. Aj tak by som teraz nemal na svadobný dar. Vyžení peniaze a bude môcť vrátiť.
6: Len aby.
8: No, neviem, či naraz všetko. Lebo toho bolo viac, než pôvodne hovoril. A oveľa viac.
6: Áno, oveľa viac. Ale pretože podpísal aj ďalšie zmenky.
8: Chceš povedať, že potom ešte...
6: Áno, podpísal ďalšie. Tak sa povráva. A dnes už nikto nedokáže, či boli podpísané pred, alebo až po tom, čo ste sa zaručili ich preplatiť. Pán prvý radca mu vraj zanedal polovicu hotovosti.
8: Ale veď to by bol podvod.
6: Áno. Spojili sa, aby vás priviedli na mizinu.
8: Ale prečo by mi to Sigurd... Ja jediný som ho nevyhnal.
6: Ostatní ho síce vyháňali, ale s tým už bol zmierený. Vy ste ho prijali, poľutovali. Tým ste mu len opäť pripomenuli všetko, čo ho tak pokorilo.
8: Zachránil som ho pred šibenicom. Mal by byť vďačný.
6: Práve. Znova pokorený a ešte aj vďačný. To vám nikdy neodpustí. A dlh... Ten nikdy nevráti. Mali by ste na ňo radšej podať žalobu.
8: Žalobu? Čo som varí, úžerník?
6: Jasnosť, zhabú nám palác. Palác vašich predkov.
8: Dobre, pripomeniem priateľom, že dlh je vecou cti. A Sigurdovi to dnes na plese všetko vykričím do očí. A pred všetkými.
6: Jasnosť dostala pozvánku na kráľovský ples.
8: Pozvánku? Na čo? Som predsa knieža a kráľov dvoran.

0: Polož mi plášť.
1: Nemôžem, pane.
0: Tu mám ísť na bal v plášti?
1: Do dvorany vás nesmiem pustiť.
0: Mňa?
2: To uvidíme. Z cesty. Som knieža Erik Eriksson.
1: Stáť! Stáť! Stráže!
2: Na mňa stráže?
1: Kráľ, prichádza jeho veličenstvo.
3: I hneď sklonte zbrane. To už ani kráľová prítomnosť nezastaví vašu zúrivosť.
4: Kvôr trúfalosť, jasnosť, tasiť meč v prítomnosti kráľa.
5: Tak to vy, knieža.
6: Bývalé knieža, dovolujem si pripomenúť vašej jasnosti, bývalé.
2: Čože? Čo to vravíte? Vy...
4: Jeho kráľovská jasnosť už podpísala dekrét, ktorým zbavuje Erika Erikssona kniežacieho titulu, ako aj zostatku majetku. Menovanému Erikssonovi sa týmto zakazuje prístup na kráľovský dvor.
2: Vaša jasnosť, moji predkovia kniežací titul dostali za hrdinstvo na bojskách.
3: Titul i zodpovedajúce majetky. Ale ich podarený potomok všetko premárnil.
4: Prehral v kockách.
2: To nie je pravda. Nehral som.
4: Ale všetky dožobné úpisy, za ktoré ste sa zaručili, sú z hry v kocky.
6: To všetko vy, radca. Spikli ste sa so Sigurdom.
4: Poprvé, Eriksson, pre vás. Som vážený pán prvý kráľovský radca. A po druhé, vy ste sa spikli s kniežaťom Sigurdom. On hral za vás, ale to už teraz nikoho nezaujíma.
3: Tak je. Debata je skončená. Radca, zbavte ma tohto človeka, kým si ho nevšimne moja dcéra.
6: Neskoro, vaša jasnosť. Princezná, už ide sem.
7: Erik, celý mesiac sa neukázal. Čo sa to tu robí?
2: Helga, ja naozaj neviem. Ničomu nerozumiem.
4: Eriksson, vy nula, vy niktož. Vy si dovolujete oslovovať najjasnejšiu princeznú krstným menom?
7: Ja som ho tak tiež oslovila.
6: Najjasnejšia princezna môže robiť to, čo uzná za vhodné.
4: Ale on za svoju opovážlivosť zaplatí krkom.
7: Otec, to predsa nedovolíš.
3: Pani prvá dáma, odvete princeznu nazad na bál.
7: Otec!
3: Dobre, ušetrím ho. Ale ty poslúchneš a pôjdeš.
7: Erik, nezabudni na mňa. Erik!
3: Stráže, vyšmarte ho, nech ho viac nevidím.
2: Pusť ma, počuješ? Pusť!
6: Pôjdem sám. Lečka, pôjdeš sám. Pôjdeš. A pôjdeš pekne po pýtaní. Žobrať budeš, kniežatko, aby všetci v tejto krajine videli, ako skončí ten, čo sa mieša do obchodov pána prvého radcu.
2: Všetko som stratil. Všetko. Majetok, peniaze. Priateľov. Priateľov. Nikdy som ich nemal. Ozajstných priateľov nie. Len príživníkov, ochotných so mnou piť, hodovať a obohrávať ma. Nie je za čím banovať. A nakoniec ani za majetkom. Ani len groš som nemal vlastnou zásluhou. Všetko som zdedil. Ako prišlo, tak odišlo. Čo už. Ja veľa nepotrebujem. Len ľutujem tých ubožiakov. Predtým sa u mňa aspoň najesť mohli. Teraz už môžu ísť len po žobraní. A mňa to tiež čaká. Od zámku k zámku, od hradu k hradu, prosím vás, od hradu k hradu, od domu k domu, prosím, pekne vás, prosím. Od domu k domu, od dverí k dverám. Prosím, ponížene, od dverí k dverám, od prahu k prahu, prosím, na kolenách, prosím, neodháňajte úbožiaka. Blíži sa búrka. Lejak, už len to mi chýbalo. Keby tu bola aspoň nejaká skrýša, jaskyňa alebo medvedí brloch. Hoci čo by som prijal. Len keby... A čože je to? Tam za stromami. Akoby strecha. Dom uprostred lesa. Už to tak bude.
8: Hej! Je tu niekto! Otvorte pocestnému! Počujete?
2: Nikto tu nie je. Veď kto by aj býval v takejto chatrči? Dláška prehnitá. Nábytok žiaden, iba ohnisko plné studeného popola. Tu sa varilo tak pred 100 rokmi.

0: nej ďalšia. A ďalšia. Tu musí byť ukryté niečo náramne vzácne. A ešte jedna. A ďalšia. A ešte táto. Čo už len v takejto drobučkej truhlici môže byť? Šepý prsteň. Keby tak s briliantom. Nič. Iba počmáraný kus papiera. Alebo je to pergamen? Všetko jedno. Za čmáranice si veru nič nekúpim. Také háky, báky. Akoby runy. Samá sľučka, kváčka. Môžeš luštiť. Toto by mohlo byť sa. A tu nič nevidno. Musím k oknu. To je asi L. A toto N. Nie. Skôr U. S, L, U. Slu. Možno sluha. No, to ide. Sluha L a L a S. Správne. Sluha Lase.
1: Čakám na rozkazy, pane.
0: Ako by tu niekto... Tuším sa mi Mari od hladu. To už bolo dávno, keď som si iba zvolal. Sluha Johan, obed. Sluha Gustáv, víno. A mohol by som aj... Sluha Lase.
1: Čakám na rozkazy, pane.
0: Tak predsa len tu kto si je? Volá ma pánom. Ak ma skutočne považuješ za svojho pána, dones mi niečo pod zub. Takéto časy. Plný stôl. Aké krásne misy. Kúra. Pečené kuriatko. A tuším pstruh. Diviačina na víne. Výborné, ohromné, zlaté ruky, čo to varili.
2: A víno?
0: V živote som také dobre nepil. Lase? Sluha Lase.
1: Čakám na rozkaz, pane.
0: Ďakujem za večeru. Tak dobre som sa už dávno nenajedol. Ale teraz by som si chcel pospať. Niekde v teplúčku. Klobúk dolu. To je ale obsluha. Posteľ s baldachínom. A podušky páperové. Konečne sa poriadne vyspím. Lase, tu si? Sluha Lase.
1: Čakám na rozkazy, pane.
0: Povedz mi, kto si?
1: Dozvieš sa, pane.
0: Kedy?
1: Keď príde ten pravý čas. Zatiaľ som tvoj sluha.
0: Aký sluha? Si môj priateľ, dobrodinec. Poľutoval si ma, nachoval. Staráš sa o mňa, keď ma všetci opustili a vyhnali ako psa.
1: Všetci?
0: Máš pravdu. Ona ma nevyhnala. Helga. Plakala, keď ma stráže. Keby som len vedel, čo je s ňou.
1: Tu máš zrkadlo. Keď sa to pozrieš, uvidíš, čo sa deje na Kráľovskom hrade.

0: ja o tom sa nemienim dohadovať. Je najvyšší čas, aby si sa vydala.
1: Povedal pán prvý radca, lebo on vie všetko najlepšie.
0: Máš už najvyšší čas a ja zasa mám už toho všetkého pokrk. Jednoducho sa vydať musíš. Povedzme, zasa vydá.
1: Nie.
0: Akože nie?
1: Je predsa ženatý.
0: Ženatý?
2: Radca, ako to, že o tom nič neviem?
3: Veličenstvo prikázalo, že nechce o kniežati Sigurdovi nič počuť, kým sa ako si nezbaví dlhov. Vyženil slušné veno a už je všetko zasa v poriadku. Dlhy splatil.
1: Dlhy za neho splatil Erik.
3: Klebety.
1: Sám Sigurd mi to prezradil. Erik...
0: Aj keby. Toho neospravedlňuje.
4: Za iných platí a sám sa zadlží.
0: Sigurd je ženatý. Tak sa vydáš za Erlenda.
1: Nevydám. Erlend je hrubé vojačisko. Nepáči sa mi.
2: Jeden sa ti nepáči, druhý je ženatý. Stále nejaké výhovorky.
0: Ale ja viem, kto by sa ti páčil. Erik. To by bol naozaj ten pravý ženík.
4: Aby mohol tak ako celý rodičovský majetok minúť aj veno na lumpačky a hostiny?
2: To tak, obchať mu veno do krku?
4: Vylúčené.
1: Aj iní robia hostiny a nevyjdu preto na mizinu.
0: Tak čo teda urobil s toľkým majetkom?
4: Možno tie peniaze lyžicou pojedol. Všetko jednoducho prehajdákal.
1: Nič neprehajdákal. Porozdával chudobným. Pomohol Sigurdovi, Erlendovi a aj mnohým ďalším šľachticom.
4: Zrujnovať sa pre hráčske dlhy iných? Prepáčte, princezná, ale to ako si o zodpovednosti nesvedčí.
0: Presne tak.
1: Ale pomáhal aj iným. Choďte na predmestie, na dedinu a tam sa spýtajte na Erika. Spýtajte sa obyčajných ľudí, remeselníkov, sedliakov, ktorých neúroda pripravila o všetko. Tých sa spýtajte, kto je knieža Erikson.
2: Sedliakov sa mám pýtať? Bedárov? Ja kráľ? Od žobrače mám vyzvedať, kam podiel Erikson svoje majetky?
3: No, svoje ako svoje. Dovolím si pripomenúť vášmu veličenstvu, že Eriksonovci dostali majetky od vášho prapradeda ako odmenu za statočnosť v boji. Lenže mladý pán Erik si možno preliatú krv svojich predkov neváži. Možno sa mu odmena z kráľovskej ruky bridí. Radšej by ju hodil žobrákom. Chamradi.
0: Vidíš to? Veď on pohrdol kráľovským darom.
1: To nie je pravda. Pán radca, obviňujete najšľachetnejšieho človeka.
4: Prepáčte, princezná, povedal som možno. Iba možno. A rovnako možno sa v posudzovaní skutkov kniežaťa Eriksona mýlim.
1: Nie možno, ale určite sa mýlite.
4: Možno, princezná, možno. Ale možno ich rovnako nepriaznivo hodnotia aj iní. A ako potom vyzerá v očiach svojich vazalov kráľ? Bez úcty, nied majestátu. Možno. Opakujem, možno. Erikson skutočne nechcel znevážiť kráľa. Možno. Pravdou však zostáva, že v očiach poddaných kráľov dar ohrdol a kráľa znevážil. Možno nie zámerne. Možno.
1: Vy ste ten naj...
4: Najoddanejší služobník jeho kráľovskej výsosti. Ďakujem za uznanie, princezná.
1: Otec, hádam, neveríš tejto odpornej klebete?
0: Nejde o mňa, ale urazil kráľovský majestát.
2: To nemôže zostať bez trestu. Doteraz som bol zhovievavý, ale keď ho stráže niekde dolapia, dám ho obesiť. A punktum.
1: Každého by si len vešal. Kto vie, kde sa chudák potlka? Možno hladuje, možno mrzne a ty...
2: Hladuje a mrzne? Veď nemusel.
0: Sám si je na vine. Keď ho dolapia, odvisne.
1: A ja sa za iného nevydám. Rozumieš? Nevydám nikdy.
0: Čože?
4: Princezná to určite tak nemyslela. Nikdy by si nedovolila vzpierať sa otcovskej a kráľovskej vôli.
2: Nedovolila? Tá sa odjak živa vzpiera otcovi.
0: To má po matke.
2: Úbohá Gudrun, ešte že sa toho nedožila. Počuješ ju? Nič jej nie je sveté.
4: Princezná, varujem vás. Nedráždite jeho veličenstvo. V hneve by vás mohol vydať za prvého, kto príde.
1: To by sa neopovážil.
5: Helga, varujem ťa. Nedráždi ma, mohol by som ťa...
1: Vydať za prvého, čo príde? Tak na to si tuším, prišiel celkom sám však.
4: Tak. Ako myslíš, dcerka? Prisahám, že pôjdeš za prvého, čo požiada o tvoju ruku. Aj keby som ťa mal pritiahnuť na reťazi.
1: Nikdy.
4: Vaše veličenstvo. Ak už veci dospeli do takéhoto stavu, dovolil by som si predložiť veličenstvu prosbu.
2: No tak predlož, ale rýchlo.
4: Dovolujem si, vaše veličenstvo, požiadať o...
5: Môj palec.
2: Požiadať? No, o čo?
1: Pán prvý radca chce požiadať o... Au!
5: Veličenstvo, princezná mi dupla na palec. Ach, vaše veličenstvo, dovolujem si. Au! Teraz aj na druhý. To je bolesť.
1: Pán radca, ste obyčajný špinavec.
2: Helga, kam ideš? Ešte sme neskončili.
5: Helga!
4: Strašné dievčisko.
2: No. Počuj, radca. Tu svoju žiadosť prednesieš hádam neskôr.
5: Helga, počuješ? Okamžite sa vráť!
6: Chúďa Helga. Král je skutočne schopný ju vydať. Dokonca za toho špinavca radcu. Ach, kde som len podiel rozum, že som toto dopustil. A ako ma len bránila. Počul si Lase? Vraj spýtajte sa ľudí. Nič neprehajdákal. Porozdával chudobným.
7: A neporozdával.
6: Niečo som síce porozdával, ale veľa, veľmi veľa som premárnil. Čo mi bola zlatka? Nič. Prelokaja, čo mi podal plášť. A pritom z nej mohla pár mesiacov vyžiť celá rodina. Prehajdákal som. Veru, prehajdákal. Dnes by som si ju inak vážil. Už by som bol múdrejší.
7: Naozaj.
6: Urob ma znova boháčom a uvidíš. Vráť mi majetky, palác, sluhov, truhly plné peňazí.
2: Čo sa to deje?
5: Lase! Pane Bože! Lase! Pane Bože!
6: Pane Bože, to je nádherný kniežací palác. Ešte krajší, než som mával.
7: Je tvoj. Si s ním spokojný.
6: Ja? Chceš povedať, že táto nádhera patrí mne?
8: Čakám rozkazy, vaša jasnosť.
6: Starký, kde si sa tu vzal?
8: Ja vzal? Mňa to vzalo, prosím. Akýsi výchor, krútňava, či čo, zdraplo ma to, zavrtelo a šup, ocitol som sa tu v paláci. Obzerám sa, kde to som, vojdem. A čo nevidím? Mojho oplakaného mladého pána Erika. Až mi tak srdce stíslo od radosti. Čakám rozkazy, vaša jasnosť.
6: Až ráno, starky. Teraz si choď oddychnúť.
8: Ako rozkážete. Môj mladý pán, môj Erik sa našiel. Môj mladý pán sa našiel.
6: Tak je to predsa len pravda. Mám palác, sluhov, som boháč.
7: Si bohačší, si bol predtým.
6: Teda môžem do zámku za Helgou.
7: Lenže pri dverách sú stráž. Král dal rozkaz.
6: Ale kráľ ju predsa slúbil prvému, čo príde. Keď sa trošku zamaskujem,
4: Môžem byť tým prvým ja. Lase, zajtra pôjdem na pýtačky ku kráľovi. Ako cudzí, bohatý veľmož. A stráž ma privíta fanfárami.

0: To je vzdušník. Prestalo pršať. Aj slnečko už vykúka. A to čo je tam na kopci? Palác? Na moju dušu? Nádherný palác.
1: Hej! Poďte sem niekto! Hej!
2: Vaša jasnosť ráčila volať.
1: Ráčila. Ten palác tam na kopci, komu patrí?
2: To prosím neviem. Kopec, to prosím viem. Ten patril kniežaťu Erikovi, dali sme ho zhábať. Teraz je váš.
1: Môj? A nik nevie, kto si stavia paláce na mojom pozemku?
2: Včera tam tuším ešte nebol. Vari ho nepostavili za noc. Kto by to dokázal, musel by byť veľmi bohatý. Opovážli vec. Okrádať kráľa za bieleho dňa.
1: Naozaj? Veď on ma vlastne okradol.
2: A zosmiešnil. Treba ho potrestať a majetok zhabať.
1: Áno, exemplárne potrestať. Na výstrahu ostatným.
3: Vaše veličenstvo, generál žiada o súrne prijacie.
1: Generál, teraz nemám čas.
4: Vaše veličenstvo, pán prvý radca.
1: Povedal som, že nemám čas.
4: Veličenstvo, vec neznesie odklad. Rytier Valberg z Pomoranska je na hraniciach.
1: A kvôli tomu si sem vtrhneš ako do stajne?
2: To je porušenie protokolu, urážka majestátu.
4: Keď sem vtrhnú Valbergovi ťažkohodenci, nebude už ani majestát, ani protokol.
2: Pán generál preháňa ako zvyčajne. Možno rytier len počul o tom, že vaša výsos chce vydať dcéru. Je to pýtač.
4: Valberg? Jeho synovia už bojujú na turnajoch.
1: Možno prišiel ako pýtač pre syna.
4: S toľkým vojskom?
1: No jeho vec, keď sa mu chce vláčiť ich so sebou.
4: Aj tak navrhujem obsadiť s armádou hranice.
1: Výborný nápad. Lenže miesto hraníc obsadíš tam ten palác.
4: Veličenstvo, armádu potrebujeme na hraniciach.
1: A toho, komu ten palác patrí,
2: dožeries a popraviť.
4: Veličenstvo, nie som dráb ani kat, ale vojak.
2: Vojak, generál? A tuší ten vojak, čo je to rozkaz?
4: Veličenstvo,
1: je to rozkaz.
2: Tak, a teraz si ešte nalepím falošnú bradu a fúzy. No, čo povieš, starky? Spoznajú ma.
5: Vylúčené. Pomyslia si, že prišiel dáky cudzí veľmor.
2: Starky môj, už si videl šťastného človeka. Na zbláznenie šťastného.
5: Práve ho vidím, jasnosť.
2: Nože sa pozri, čo je to za hluk.
5: Vaša jasnosť. Vojaci, poďte sa pozrieť. Vojaci!
2: Na môj pravdu. Celá armáda.
5: Odpočuj, palác. Rozkážete vyzbrojiť služobníctvo?
2: Vyzbrojiť? A na čo?
5: Na čo budeme vás predsa brániť?
2: Proti takej presile, keď sa na nás vrhnú, ani nedýchneme.
5: Vaša jasnosť, Eriksenovci sa bez boja nikdy...
2: Nevzdávajú, viem. Tak dobre, nech sa vyzbrojí. Ale žiadne zbytočné hrdinstvá. Bojovať iba na môj povel.
5: Rozkaz, pane. Do zbrane! Do zbrane! Všetci do zbrane!
2: Lase! Počuješ ma, Lase? Sluha Lase! Môžeš mi zohnať... Ale to je nemožné.
6: Len rozkazuje, pane.
2: Potreboval by som vojsko. Armádu, kanonierov, mušketierov, jazdu ľahkou i ťažkou dencov. Ale aspoň raz toľko, ako je tých tam dolu. A dobre vyzbrojených.
6: Chceš na nich udrieť a poraziť ich na hlavu?
2: Nie, nechcem boj. Preto ich potrebujem tak veľa. Ukry vojsko do údolia a keď otvorím okno, na pochod.
6: Podľa rozkazu.
5: Yeah. kráľovský generál.
4: Na rozkaz jeho kráľovského veličenstva som vás prišiel zatknúť. Ráčte ma nasledovať do väzenia.
2: A ak odmietnem?
4: Pane, nesťažujte to sebe aj mne. Táto úloha drába sa ani mne nepáči. Ale rozkaz je rozkaz. Ak sa budete brániť, udriem s vojskom na palác. Vaši sluhovia zbytočne prídu o život a vy možno tiež.
5: Za nášho pána budeme bojovať do poslednej kvapky krvi.
2: Pokojne, Starký. Možno ty áno, ale či aj ostatní.
4: Múdre slova. Takže odovzdajte mi váš meč, pane.
2: Len pomaly, generál. Možno odovzdáte meč vy mne.
4: Nebuďte smiešný. S hrstkou sluhov proti armáde.
2: Vyčkajte. Stačí iba otvoriť okno a pozrieť sa. Krásne pluky však.
4: Prekrásne. Kde ste ich nadrebovali?
2: To je vojenské tajomstvo. Tak, generál. Máte ešte chuť so mnou bojovať?
4: Taký je rozkaz kráľa.
2: Nemáte ani najmenšiu nádej na úspech.
4: Ak nesplním kráľovský rozkaz, príde o hlavu.
2: Ak kráľovský rozkaz splníte, prídu o hlavu vaši vojaci.
4: Som vojak. A ešte nikdy som sa nevzdal bez boja. Dovolíte, aby som z vášho okna vydal pobočníkovi príslušné rozkazy?
2: Prosím.
1: Pobočník! Na môj rozkaz! Zložte zbrane!
4: Tu je môj meč, pane.
2: Odňať meč veliteľovi, ktorý si viac než svoj cení život svojich vojakov? To by som nedokázal. Nikdy. Môžem vám ponúknuť pohár vína, generál?
4: Niekoho mi pripomínate, pane. Mal som ho rád.
2: Naozaj. A tiež nosil takúto falošnú bradu a fúzy.
7: Erik, chlapče, a ja ťa hľadám po celej krajine. Každého sa vypituje.
4: Prečo si neprišiel za mnou?
2: Menší páni ma hnali od prahu. A keď potom kráľ každému, kto ma prichýlil, hrozil šibenicou, radšej...
4: Ten by každého len vešal. Tomu našepkáva ten jeho prepitujem prvý radca. Aj teraz. Valberg s armádou stojí na hraniciach a on mi rozkáže so všetkým vojskom zaútočiť na tvoj palác. Vraj si urazil jeho majestát. Už mi to všetko lezie krkom.
2: Chcete zaďakovať za službu?
4: Aj by som, ale v tejto chvíli nemôžem. Na moje miesto by prišiel niektorý z tých kráľovských potrimiskárov. A Valberg a tá jeho banda lúpežnícka čakajú len na to. Zatiaľ sa ma boja. Mňa, starého vojačiska Gunnara Gunnarssona. Lebo vojaci za mnou pôjdu aj do ohňa. Nie, nie. Nezaďakujem, Erik. Hanbil by som sa pozrieť ľuďom do očí. To radšej padnem kdesi na hranici.
2: A keby sme naše armády spojili. Myslím, že by si Valberg musel zrazu voľaču veľmi súrne vybavovať doma v Pomoransku. Možno by sa ani nestihol pobaliť, a?
7: Ty by si chcel
4: po tom všetkom
2: brániť krajinu. Veď je to aj moja krajina, generál.
4: Naozajstný syn svojho otca. Pravý Erikson. Hlásim sa po tvoje velenie.
2: Pod moje. Veliteľom budete vy, generál. Vojak od kosti a skúsený bojovník.
4: Erik,
2: mal by som však istú prosbu.
4: Hovor.
2: Ide o Helgu. Mne ju kráľ za ženu nedá, ale vyhlásil, že ju vydá za prvého, čo príde.
4: Dobre, budem tvojim pýtačom.
2: Nie, nie mojim, ale pýtačom cudzieho veľmoža. Baldroga, ktorý pomohol svojim vojskom obrániť našu krajinu.
4: Tak to bude najlepšie. Veď ani Helga na teba nezabudla. Si mladý, hrdý, urastený. A nebyť tej brady aj pekný. A ešte aj bohatý. Počuj, kde si vlastne toto všetko zobral? Našiel si dáky poklad?
2: Hej, čo si také? Poklad.
4: No, ja ti ho dožičím. A princezninu ruku tiež. A teraz, kamarát, do zbrane. Najprv práca, až potom zábava.
2: Najprv vojna, potom svadba.

0: Helga, vráťte sa. Miesto nevesty na svadobnej hostine je vedľa ženicha.
1: Vedľa vás? Ani vidieť vás nechcem. Hnusíte sa mi.
0: Hnusí? Záchranca vašej krajiny, víťaz nad Valbergom a váš muž sa vám hnusí?
1: Stelvotor, podliak. Nevideli ste, že ma k oltáru priviedli násilím?
0: Privyknete. Budem vám dobrým mužom.
1: Keby vás nebolo, možno by som časom otca uprosila, aby...
0: Tak veľmi ho ľúbite. Ja som boháč. A on žobrák.
1: Žobrák? Nech je. Nech je hoci posledný z posledných. Aj tak ho ľúbim.
0: Ale ja splním každé vaše želanie. Aj tento palác som si zadovážil iba kvôli vám.
1: Bodaj by sa prepadol celý palác. Radšej by som žila v chudobnej chalupe, ale... Ale s ním, s Erikom.
0: Slúhala se. Sľúbili sme predsa, že splníme každé princeznino želanie. Nech sa palác prepadne.
2: Nebáč! Blízko! Blízko!
3: Palác!
4: Čo sa to stalo?
5: Pomôžte mi niekto vstať. Z ničoho nič mi zrazu stolička zmizla spod zadku. To predsa bol palác môjho zaťa.
6: No áno, bol.
5: A kde je? No pýtam sa, kde je palác a kde je zať? Kde je Baldrog? Kde je ten cudzí veľmož, pýtam sa?
0: Palác je preč. A Baldrog? Ten sa tiež stratí zároveň s touto falošnou bradou.
1: Ty? Si to naozaj ty?
7: Ja. Tvoj muž.
1: Môj muž.
7: Musel som sa zamaskovať. Inak by...
8: Ty si odvisol, Erikson.
5: Aj odvisne. Radca, aj odvisne. Helga, odstup od neho. Dám ho zavrieť a obesiť.
1: Otec, som s Erikom riadne zosobášená. Sám si ma viedol k oltáru.
5: To už neplatí.
9: Kráľovské slovo. Neplatí?
8: Dovolím si pripomenúť, že kráľovské slovo vymámené podvodom ani platiť nemôže.
1: Keď nie kráľovské, tak moje slovo platí. Pri sobáši som prisahala. Prisahala, že si tu prítomného za manžela beriem a neopustím ho v žiadnom protivenstve do mojej a jeho smrti.
8: Podvod! Podvod! A sľuby podvodne vymámené platiť nemôžu a nesmú.
5: Tak je.
7: Skutočne chceš so mnou znášať biedu a chudobu, Helga?
1: Chcem. Musím. Prisahala som.
0: Slúhala se. Odmenu vernej žene.
5: Posorác.
1: Palác.
5: Čary.
10: Zase je
5: a tento
10: palác.
5: Tu
8: Heliče. Je posorác.
5: Zviazať ho, posoráka, na šibenicu s ním. Stráže!
1: Prestaň už s tým vešaním, otec. Keby povešali všetkých, čo si odsúdil na odporúčanie pána prvého radcu, nebolo by v celej krajine už ani človeka.
5: Čože?
9: Princezna má pravdu. Odsúdenci žijú.
5: Ty si nesplnil moje rozkazy. A to mi hovoríš do očí?
9: Veličenstvo. Som veliteľ armády, nie kat.
5: Ale to je vzbura. A za vzburu, generálko, je šibenica. Tak, šibenica.
11: Obesiť veliteľa armády? Vymenujte iného, to je jedno. Hoci aj mňa.
5: No, nakoniec. Veď je to moja armáda.
9: Lenže dve tretiny z nej sú vojaci Erika Eriksona.
5: Aj tak ho dám obesiť. Som predsa ešte kráľ.
9: Bývalý kráľ. Od tejto chvíle trón našej krajiny patrí jeho veličenstvu Erikovi prvému. Nech žije kráľ Erik!
12: Hurá!
13: Hurá!
12: Nech žije kráľ Erik!
14: Býva!
15: Býva!
16: Býva kráľ Erik! Dovolte, aby som vám ako prvý poblahoprial. Dávno čakám na túto chvíľu.
5: No ale... Ale čo bude so mnou?
0: Vás, pán kráľ, odprevadia stráže.
8: Na šibenicu s ním, tam, kam doteraz posielal iných.
5: Ale milosť, milosť, Zľutujte sa, som už starý.
0: Stráže odprevadia bývalého kráľa do zámku. Nech si tam dožíva svoju starobu.
4: To je nespravné.
0: Priatelia, vari chcete, aby som kráčal v šľapajách starého kráľa?
9: Správne. Najkrajšou ozdobou mocných je veľkodušnosť.
11: Nepochybne máte pravdu, veličenstvo, ale dovolujem si poznamenať, že ste na niečo zabudli. Ja by som, ak môžem radiť, na vašom mieste...
7: Skutočne som zabudol. Máte pravdu, pán radca. Zabudol som na vás. Musím vás odmeniť za služby, ktoré ste preukázali mojej krajine a môjmu ľudu.
11: To si ani nezaslúžim, veličenstvo, hoci musím priznať, snažil som sa zo všetkých síl.
7: To je pravda, pán radca. Aby ste naplnili vrchovato svoju pokladnicu, snažili ste sa každého v tejto krajine doviesť na žobrácku palicu a toho, kto sa vspieral, zasa na šibenicu. A tak si teraz z tých dvoch môžete vybrať.
11: Šibenicu? Alebo... to už radšej... tú žobrácku palicu.
0: Ja, kráľ Erik I, vyhlasujem. Oslobodzujem týmto všetkých obyvateľov nášho kráľovstva od daní na 5 rokov. Dane zaplatí bývalý radca majetkom, ktorý neprávom, krádežou, úžerou a podvodmi získal. Jeho samého odsudzujem, aby to, čo kvôli jeho zlorečeným skutkom mnoho ľudí zakúsilo, na vlastnej koži pocítil. Po žobraní pôjde od domu k domu. Nikto ho ku stolu nepozve a nikto pod strechu neprichýli. Ďalej vyhlasujem. Zakazujem požičiavať peniaze na úrok vyšší než 5 zlatých zosta za rok. A to pod trestom 10 palíc za každý zlatý úroku navyše.
7: To bol zasa deň. Človek by si povedal, že vládnuť je zábava, ale unaví to, tuším, viac než lopata.
10: Dovolí jasnosť odniesť korunu a žezlo.
7: Vďaka, starky. A prines mi potom pohár vína. Chvíľu si tu posedím.

0: Si spokojný kráľ Erik I.
1: A čo ty, Lasse?
0: Urobili sme všetko, čo sme urobiť mali a mohli. Možno by si ma mohol aj prepustiť zo služby.
1: Prepustiť? Teba?
0: Alebo máš pre mňa ešte nejaké rozkazy, pani?
1: No, ja mám všetko. Všetko, o čom som sníval v najtajnejších snoch. Nie, už naozaj nič nepotrebujem.
0: Tak ma prepusť.
1: Prepustím. Keď mi povieš ako.
0: Ulož pergamen s mojím menom do trubíc a zakop do zeme.
1: Do zeme? Uložím ho do klenotnice, ako vzácny poklad.
0: Nerob to. Ja musím splniť všetky priania každému, kto rozlúšti písmo a prečíta moje meno. V zlých rukách by som konal zlo.
1: Dobre, posluchnem ťa. Len mi prezrať, kto si.

0: Som bohatstvo zeme, jej sila i krása. Som sama táto zem, tvoja zem, kráľ Erik. Buď mi dobrý kráľ.
1: Večer s detským rádiom.

Detské rádio aj v Žiline na 98. Bolo 20 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Bola raz jedna žena. Stará, ale zdravá. Keď mala 90 rokov, narodil sa jej syn. A nie hodzaký. Neobyčajne veľký a mocný. I susedia, i druhí známi prišli na diváky. A na ostatok, keď sa chýr rozišiel, ľudia i z druhých krajín prišli toho chlapca obzerať. A keďže dieťa bolo neobyčajne veľké, dali mu aj neobyčajné meno. Nazvali ho Lomidrevom. Chlapec zo dňa na deň zmocnieval. V treťom roku trhal zo zeme jedličky ako noha hrubé. V siedmom sa už na duby lapal. V 14 rokoch mal takú hroznú silu, že i tie najväčšie buky a duby zo zeme ako tie najtenšie konope trhal a po 8 i 10 kusov na pleci do domu nosil. V 17. roku nemohol si viac Lomidrevo doma zdržať. Roboty nemal. A smeta chcel skúsiť. Na ostatok prehovoril k svojim rodičom.
1: Počúvajte, otec môj, aj mať moja. Viete dobre, že kto na peci sedá, o ničom rozprávať nezná. Rád by som sa i ja naučiť, ako ľudia vo svete žijú. Zoberiem sa ja do sveta. A nebojte sa, veď ja na vás nezabudnem, aj si vás opatrím na starosť.
2: Oj, syn môj, čože si ja takto bez teba počnem?
1: Ale otec, veď sa už len netrápte. Keď bude treba, vrátim sa.
2: Nuž, choď teda, syn môj, a mojej rady sa drž. Nikdy ľuďom neubližuj a na statočnosť nezabúdaj.

0: A tak sa Lomidravo rozlúčil s rodičmi a pustil sa do sveta. Ide, ide, kým ide. Príde k jednému chlapovi, čo vrchy váľal a z jedného miesta na druhé prenášal. Ten hneď jeden vrch Lomidrevovi do cesty zavalil, aby nemohol prejsť.
1: Odnes mi ten vrch z cesty.
2: To som ešte nikomu neurobil. Ale ti ho odnesiem, ak si mocnejší odo mňa.
1: No, poď zapasí.
2: Ale si mi dal. Máš ty teda ale riadnu silu. Nuž čože, pomerme sa, buďme priatelia. Som Valivrch.
1: Mňa zas Lomidrevom zvú. A keď chceš, vydaj sa so mnou do sveta.
0: Lomidrevo a Valivrch sa spriatelili. Valivrch odniesol z cesty ten vrch a šli ďalej spolu. Idú, koľko idú, prídu k jednému človeku, čo vždy železo v rukách miesil a z cesty sa im nechcel vystúpiť.
1: Vystúp sa z cesty!
3: Ja sa takým, ako ste vy, nevystupujem. Iba ak je niektorý z vás mocnejší odo mňa.
1: Poď zapasí!
3: Teda ty máš ale riadnu paru. Mistu, s tebou budem radšej v kamarátstve. Volajú ma, nie si železo.
1: Som Lomidrevo a toto je môj priateľ Valivrch.
2: Valivrch?
1: A keď chceš s nami v kamarátstve žiť, nedbám. Pridaj sa k nám a poď s nami do sveta.
3: S riadnymi chlapmi kedykoľvek.
0: A tak boli všetci traja priatelia pohromade. Lomidrevo, Valivrch a Miesi železo. Vybrali sa teda na skúsi vedno. Ako tak idú, stretnú sa s vozármi, čo železo viezli a v strmom závoze do hliny zaviazli, takže sa ani hnúť nemohli. Gazdovia okolo tých vozov len bedákali, že čo si teraz už počnú.
1: Aj. A čože vám je?
4: Nevôľa ho metala. Železo vezieme a tu sme do hliny zaviazli. Všetkých 38 koní sme zapriahli. A nemôžeme sa z miesta rušiť. A veď toto človek ani neslýchal. Aj. No ak ste chlapi, pomôcť by ste nám mohli.
1: No, i to sa môže stať. Ak nám toľko železa dáte, čoho jeden z nás unesie.
4: Radi pristaneme. Len si naberte, treba všetci traja, koľko unesiete. No ale nám z tej hliny pomáhajte, lebo tu odkapať musíme.
1: No len povypriahajte, nech si koníky oddychnú.
4: Čože toto bude? Bakieho elementa? Takvo, čo si sa mi ani len neprisnilo.
1: No vidíte, gazda, robota vykonaná. Teraz, ako ste slúbili, tak nám dajte. A ty, Valivrch, ukáž, čo znáš.
4: Jaj, dosť už, práčekovci. Dosť, veď ma na mizinu dostanete.
1: Ale gazda, veď máš aspoň kožu celú a nič nechceme, iba čo si bol prisľúbil.
4: No, veď hej. Chlapci, viete čo? Ja z toho želieska namiesím troje cepov a pôjdeme na mladbu.
0: Tak sa aj stalo. Miesi železo ušulkal cepy a všetkých trojov vážilo 290 centov. V tom sa pobrali a šli k jednému pánovi. Ten mal veľké stohy pšenice, ale mladcov nikde nemohol zohnať. Oznámili sa teda u neho, či by im tie stohy nedal vymlátiť.
5: Keby vás aspoň 100 bolo, tak by som nedbal a dal by som vám tie stohy načať, ale trom moje stohy pobabrať nedám.
6: Ej, pán, pán, čože by ste mali tak rozprávať, keď vám ich do zajtrajšieho večera nevymlátime? Robte s nami, čo chcete. Trebár s námi ohrdlo pôjde, my sa podvoľujeme. Len nám dajte robotu.
5: Nože, z ktorého že chcete mlátiť?
2: Ktože vás vie? My sme ešte nikdy z dielu nemlátili. Ale ak nám za ustávanie to dáte, čo si sami unesieme, na tom pristaneme.
5: Už teda súhlasím. A teraz, chlapci milí, hor sa do roboty.
1: Dávaj stoch!
2: Stoch za stohom!
1: Stoch za stohom!
3: Hej, hop!
2: Dávaj stoch!
1: Stoch za stohom!
3: Stoch za stohom!
2: Hej, hop!
1: Dávaj stoch!
3: Stoch za stohom!
2: Stoch za stohom!
1: Hej, hop!
3: Dávaj stoch! Stoch za stohom! Stoch za stohom! Hej, hop!
5: No, zrno čisté ako zlato.
2: Veru, pšenička ani drahokam. Len hotujte truhlice.
5: Dávno sú tie hotové. Ale vy nemáte vrecia na vašu čiastku.
3: Veď nám azda požičiate. Statočne vám ich prinavrátime.
5: Ja na pôžičky vrecia nemám.
6: Takto zrno len do vašej sypárne poznášame.
5: Nože no, len si pekne poznášajte.
0: Obilie do sypárne povsýpali, obločky i dvere dobre pozabíjali, a keď to všetko bolo prihotovené, Valivrch objal sypáreň, vyložil na plece a šli. Pán len oči vyvaľoval, čo sa to robí. Mrzelo ho poriadne, ale nesmel nič povedať, lebo im slúbil, že čo si unesú, to je ich. Rozmýšľal, čo má teraz urobiť. Mal on jedného divého, zlého bujaka v chlieve. Rozkázal, aby toho za nimi pustili, že ich ten prekole. Tí si bezstarostne vykračovali cestou, iba Lomidrvo vedel, že to bez ničoho nebude.
6: Nože sa, miesi železo obzri, či dačo za nami nevidíš.
3: Hej, baveru vidím. Divého bujaka za nami pustili. Len utekajme.
6: No len utekajte, keď sa vám tak páči. Ja ho dočkám.
1: Veď my sa tu obďaleč počkáme.
6: No, no, len poď, mraček bujačí. Neboj sa, nič ti nespravím, iba ti krk vykrútim. Tak, sem sa, bratku, hej! Tak, teba by sme mali vybaveného. Len či bude tvoj pán dlho spokojný. Valivrch a miesi železo, môžeme pokračovať v ceste.
1: Preca si ty, Lomidrevo, z nás najmocnejší a najmúdrejší.
3: Teda, poďme, bračekovci, ďalej do sveta.

0: Mačiek miesi železo, nože sa obzri, či dačo za nami nevidíš.
1: Horky nevidím, diviak za nami beží, len sa mu tak pisky penie odjedu.
0: No len podíte kúsok ďalej, ja ho tu dočkám. Vítaj, priateľko. Myslím, že z teba nebude najhoršia pečienka. Len sa smelo sem, pečieročka voňavá, no? Ešte kúsok, tak a tu ho máš.
2: Lomidrevo uchytil diviaka a naraz na poli roztrhol. Miložil ho Vali vrchovi na sipáreň a išli ďalej. Pán sa teraz veľmi nahneval a kázal zapriahať. Posadal so svojimi sluhami na vozy a letel za nimi, až sa kúrilo. Keď to Lomidrevo zbadal, natrhal tie najväčšie duby a nimi cestu zatarasil, že pán so sluhami za nimi nemohli. Potom zaniesli Lomidrevovým rodičom čiastku zo zárobku, tak miesi železovým a na ostatok i Vali vrchovým.

0: A tak šli a šli všetci traja vedno po svete. Miesi železo si ešte ušúľal s cepou valašku, aby sa cítili ešte pri väčšej sile. Ako tak išli, prídu raz do jedného mesta. Celé bolo čiernym súknom obtiahnuté. Ale smútok, nesmútok, vošli do prvého hostinca.
1: Hej, krčmár, sem sa.
2: Vítajte, pocestný.
1: Nalej vína, ale z toho najlepšieho, lebo nám z tej chôdze riadne v hrdle vyschlo.
2: Veď ja iba dobré víno núkam.
1: Veď len skús zlé naliať.
2: Tak, nech sa páči, vínko. Zlatý mok.
1: No, nie je najhoršie. A počuj, krčmár, čože je to vaše mesto celé čiernym súknom obtiahnuté, čo?
2: Á, bodaj by lepšie bolo slýchať. Celé naše mesto je vo veľkom smútku. Ale najväčší zármutok má náš kráľ. Po tieto dni prišiel o tri céry. Chodili sa každý deň na isté miesto kúpať a stadiaľ Boh vie, kde sa podeli. Podaktori tvrdia, že videli, ako traja draci pribehli a preč ich uniesli. Nik nevie, kde sú teraz. Len ich vraj draci do akejsi diery vtiahli a dnu podzem sa s nimi spustili. Náš kráľ nevie odžialu, čo má robiť. A sľubuje, že ktokoľvek jeho céry nájde a zachráni, tomu ktorúkoľvek z nich dá za ženu.
1: Keď iba taký žiaľ máte, tomu sa dá pomôcť. Hýbaj ty ku kráľovi a oznám, že sa mi na to dáme a tie jeho céry vyslobodíme, ak si on bude v slove stáť.
2: Tak to ja už aj bežím, čo mi para bude stačiť. Ale háda mi bolo lepšie, keby ste sa jej vy so mnou za ním vybrali.
3: Veď sme si ešte riadne ani Gágor nevypláchli.
1: Krčmár má pravdu. Pôjdeme s ním.

0: Kráľ náš najmilostivejší, najmilostivejší kráľu, priniesol som vám radostnú novinu. Len počúvajte.
1: Akúže novinu v mojom zármutku môžeš priniesť?
0: Pred chvíľou prišli do môjho hostinca traja pocestní ľudia a spýtujú sa, že prečo sme čiernym ruchom obťahnutí. Ja som im všetko vyrozprával. Nuž mi jeden z nich povedal, že keď je len to, že sa dá tomu pomôcť a že sú oni hotoví vaše dcery vyslobodiť, ak si len v slove budete stáť a každému z nich jednu za ženu dáte.
1: Novina je to veru radostná. A kde sú tí statoční cudzinci?
0: Čakajú pred dvermi, najmilostivejší kráľu.
1: Nech teda vstúpia.
0: Poďte, mládenci, kráľ vás očakáva.
1: Vítajte, statoční cudzinci. Poznáte môj žiaľ a slýcham, že mi chcete zjasniť tvár.
2: No, najjasnejší kráľu, to je robota pre nás. Dajte nám len nahotoviť 12 volov, 12 meríc kaše a 12 pecí chleba a k tomu konopí a ľanu na povraz. A už tamto len na nás nechajte. My to vykonáme.
1: Všetko. Všetko, čo len chcete, vám dám.
3: Druhého dňa bolo všetko hotové. Lomy drevovali vrch a miesi železo sa vybrali do hôr a tam prišli na lúku, kde hovorili, že sa kráľové céry prepadli. Tu našli už nachystaný akoby pre nich domček a hneď sa v ňom usalašili. Dohodli sa, že keď dvaja pôjdu tú dieru hľadať, tretí ostane doma a bude jesť, variť a aj povraz súkať. Hneď prvý deň ostal doma Valivrch a miesi železo s lomidrevom šli do hôr tú dieru hľadať. Valivrch sa dal hneď do práce, naznášal dreva, rozložil oheň, povesil kotol s vodou na oheň, nasypal kaše a jedného vola posekal a do kotla pohádzal, aby sa varilo. Medzi varením súkal povraz a dával pozor, aby nevykypelo. Raz už bola kaša uvarená a on v ní ide do koliby, že ju odstaví. Tu mu začne voľačo dolu komínom volať.
4: A čo ty tu robíš v mojom dome?
5: A kýďa sa to ozýva.
4: A čo ty tu robíš v mojom dome?
5: Kdeže si, otca ti naháňam. Veď z komína zýza. No, bysťo, ty si mi už len zachlapa. Napíjať muž, nalakeť brada.
4: Pravdu máš, som lakti brada.
5: Nož, ak chceš teda vedieť, kašu varím.
4: Hej, varíš, kašu varíš, ale ju jesť nebudeš.
5: Hej, ale ani ty ju nebudeš, ale ju bude lomiť drevo s kamarátmi.
4: Varíš, kašu varíš, ale ju jesť nebudeš.
5: Ale ju ani ty nebudeš, ale ju bude lomiť drevo s kamarátmi.
4: Varíš tú kašu, varíš, a či si ju dovaril?
5: Veru som ju dovaril. Čo chceš?
4: Tak ti ju horúcu na holom bruchu zjem. Šup na pupok.
5: Jaj, brucho si mi ovaril.
4: Ale si ju dobrú navaril. Takú horúcu je najradšej.
5: Brucho moje jediné.
4: Ako som vravel, tak sa stalo. Kašu som zjedol, tebe nezostalo. Nie, už som zase v komíne.
5: Podaj ho poranta.
2: Tak, už sme tu. A či si už navaril?
5: Ej, navaril. Môžete si len odstaviť.
2: Nuž a ty čo?
5: Ja som chorý, ja jesť nebudem.
1: Ty, počúvaj. A toto je zaš čo? Kaša nedovarená a meso surové.
2: Nuž, a čože si nám ho lepšie nedovaril? Ani povraz si neusúkal.
5: Vidíš, že mi je zle.
2: A, tak sme dnes všetci nadarmo deň zabili. Ani my sme dieru nenašli. Ale zajtra pochlapí sa miesi železo lepšie tu doma a my pôjdeme hľadať.
5: Tak je.
3: Lomidrevo a Valivrch hľadali na druhý deň po všetkých kútoch, po všetkých stranách. Ale nič nenašli.

0: ale ju ani ty nebudeš. Ale ju bude lomiť drevo s kamarátmi.
1: Varíš tú kašu, varíš? A či si ju už dovaril?
0: Veru som ju dovaril. Čo chceš?
1: Tak ti ju horúcu na holom bruchu zjem.
0: Jaj!
1: Takú horúcu mám najradšej.
0: Jaj, no pozrebi ťa, veď mi brucho rozvaríš.
1: Dobrá bola. Ako som vravel, tak sa stalo. Kašu som zjedol, veľa ti nezostalo. Nie, už som zase v komíne.
0: No bodaj ťa parom vzal tam, kde si. Aj, ale si ma riadne okabátil.
2: Hlavný sme, ani vlci. Ukáž, čo si nakuchtil. A toto je čo? Zase kaša nedovarená a meso surové. A čo si nám lepšie nenavaril? A to ani povra si nedosúkal.
0: Aj, veď by som bol, ale som dnes dáky nezdravý. Už mi nič od ruky nešlo.
2: No, veď ja nič. Ani my sme dieru nenašli. Zajtra pôjdete vy dvaja do hory a ja ostanem doma. Ale som dnes nachodený. Ideme si, hádam, ľahnúť.

0: Na tretí deň sa tí dvaja s jedlom do hory vybrali, lebo sa báli, že na lačnú kuchyňu domov prídu. Lomidrevo naznášal dreva a vody, vola posekal a kašu postavil a kým sa varilo, aj povraz na 3000 siach dosúkal. Ide k tej kaši, že ju už odstaví, keď mu v tom začne lakti brada dolu komínom volať ako tým dvom predtým a vyhrážal sa, že mu horúcu kašu na holom bruchu ako tým dvom zje. Ale Lomidrevo chytil milého lakti bradu mocne za bradu, šípil on ešte včera, že sa tu voľačo nového deje. Nuž si bol, popredku nahotovil bukovú kladu, ktorú bol trocha nadštiepil. Privliekol lakti bradu ku klade a tá dnu mu bradu aj prsty zasekol a potom ho kýhom začal mastiť. Lakti brada prosil, ale Lomidrevo ho len lomil, kým mu Laktibrada neprisľúbil, že mu ukáže dieru, ktorú už tretí deň po darovnici hľadali. Na ostatok mu Lomidrevo odfikol bradu. Laktibrada, ako videl, že je už slobodný, vzal nohy na plecia a prášil odtiaľ preč, len sa tak za ním kúrilo a rovno do prostred lúky, kde jeden kameň podvihol a zmizol. Ale Lomidrevo si dobre zapamätal, kade lakti brada prášil. A ako ho videl naprostred lúky zmiznúť, už mu viac nebolo treba. Neskoro večer prišli jeho dvaja priatelia domov. Na schvál sa oneskorili, aby surovú kašu nemuseli jesť.
1: No, či ste vy našli tú dieru?
2: Horký, že sme našli.
3: A ty, či si už uvaril tú kašu?
1: No, uvaril. Len poďte jesť.
2: Ale vár, nech sa ešte trocha dovarí a vychladne.
1: A veď si ju ochutnajte, aká vám bude.
2: A veď je studená.
4: Lomidrevo, predsa si ty z nás len najšikovnejší.

0: Ráno šli hneď do prostred lúky. Odvalili skalu, diera sa ukázala. Ako prvého ho spustili dolu miesi železa.
1: No! Čože tam, bratku? Hľa! Čože by? Tam má to o polnoci! Zo všetkých strán

0: začali na mňa žaby skákať a hady sypieť. Už som sa bál, že ma zožerú.
1: No keď z teba nič, pôjdem ja.
2: Tak ako či je?
3: Ťahaj! Veď čo len tie žaby a hady, to je nič, ale smrad a plameň začal tam na mňa dúchať, tak som sa bál, že ma tam zadusí.
2: Skrachovali ste. Teraz mňa spustíte. Ale to vám vravím, od diery ani krok. Tu budete strážiť. A povraz skorejvo nevyťahujte, kým trinaziním tu ho nepotrasiem. No!

0: No, tma by tu bola riadna. A kde sa teraz podieť?
1: Daj mi moju bradu.
0: Aha, ty si to vtáčik. Veď ti ja ju dám, keď ma najprv k najstaršej princeznej zavedieš.
1: Čože by som ťa nezaviedol? Ale až do zámku ťa nedovediem, lebo ja s tým spoločne nič nechcem mať. Poď, na kúsku ťa odprevadím. No, a teraz pôjdeš proti tomuto svetlu, až kým neuvidíš pred sebou medený zámok, ktorý sa trasie na stračasej nôžke.
0: Dobrý deň, princezná.
2: Kto to tu je? A kdeže si sa ty tu vzal? Veď tu nikdy ani vtáčka, ani letáčka nebolo chýrové.
0: Už, prišiel som vás vyslobodiť.
2: Ach, akože by si ma ty vyslobodil. Veď ja mám muža draka so 6 hlavami. Ak ťa tu zastihne, priam plameňom na teba zadúchne, upečie ťa a zje.
0: Ej, horký zje. Veď mám Valašku.
2: No, keďže je už tak... Že si trúfaš s ním sprobovať na tento pohár vína. Vypí ho. Naraz budeš mocnejší. A skry sa za dvere, lebo môj muž je tu hneď. Tašiel na 3 míle, včeli si pozrie.
3: Uj, žena! Človečina smrdí. Sem s ňou nech ju zjem.
2: A kdeže by sa ti tu človek vzal? Veď vieš, že tu nikdy človeka nebolo ani nebude.
3: No nič nehovor, len sem s ním kdekoľvek je. Lebo ak nie priam, teba zjem.
0: Tu som! Čo chceš so mnou?
3: Tak teda ty tu smrdíš.
0: Ja veru. A prišiel som sa zapasy pustiť s tebou.
3: No, keď je tak, nahľadíme sa. Ale si musíme najprv zajesť. Potom sa pôjdeme na moju holohumnicu pasovať. Ženo, daj nám dačo pod zuby. Daj z toho oloveného chliebíka, nech si z neho dreveným nožom nakrájam.
0: Ja tvoj chlieb nepotrebujem, ale ty, ak si lačný, zajed si a posilni sa.
3: Ej, ja si veru zajem.
0: No, či si už hotový?
3: No, poďme už zapasy. Ulab ma a vraz ma, koľko vládzeš do toho olova.
0: No vidíš, iba tých tvojich 6 ošklivých papúľ ti trčí. Ale ani tie dlho nebudú. Na! Tu máš, čo si zaslúžiš! Na!
2: Hrdina môj najdrahší, aká som len šťastná. Utekajme odtiaľto, čím prv. Utečme z tohto pekla a poďme rovno za mojím otcom. Tam sa nám bude dobre žiť.
0: Nie tak. Ja ešte musím aj tvoje sestry oslobodiť. Len potom sa vrátime k otcovi. Ale teba musím najprv na bezpečné miesto odprevadiť. Len zober, čo máš a čo môžeš z tohto zámku.

0: Do sahu ona naprosila, aby ďalej nešiel, že sú jej sestry ešte u horších drakov a že by tam zahynul. On sa jej nedal uprosiť. Tak vzala sponad dverí medený prútik. Šiblaním zámok a ten sa im hneď premenil na krásne medené jablčko so všetkým bohatstvom, čo v ňom bolo. To si lomidrevo odložil do kapsy a pobrali sa k diere. Keď tu za nimi lakti brada.
1: Daj mi moju bradu.
2: Nepýtaj ty nič, len nás veď k diere. Veď tomu dosť času.
1: Nuž teda, čo mi inšie zostáva. Ale čo bude s princeznou?
2: O tú sa ty neobávaj. Pošleme ju po povraze za priateľmi.
1: No, ešte kúsok a už ťa tu nechám samého. Tam to svetlo vidíš, pravda?
2: Hej!
1: No, tam býva tá stredná. Choď.
2: A ty čo? Nejdeš?
1: Bojím sa. Radšej mi bradu vráť, aby mi tam neskapala.
2: Nevrč mi toľko. Len mi buď pri ruke, keď ťa budem potrebovať.
0: Lomidrevovi sa cesta čoraz lepšie svietila. Až prišiel pred strieborný zámok, čo sa na stračej labke krútil, takže do nebolo možno. Lomidrevo dupol dva razy nohou a hneď zámok ticho stál a brána sa otvorila. Vošiel dnu. Tam sedela pri obloku stredná kráľova dcéra a vyšívala. Ako človeka zazrela, hneď skočila a v ústrety bežala.
3: Kdeže, kde sa tu berieš, človeče? Vráť sa, lebo ťaľ to živý nevídeš.
2: Len sa tak nestrachujte, princezná. Nesiem vám pozdravenie od otca aj od vašej staršej sestry, ktorú som už oslobodil a hore na svet poslal. Aj vy, jazda, sa tu dlho nebudete trápiť.
3: Vravíš naozaj pravdu? Teda prvý drak je mŕtvý a sestra na slobode? Poď, statočný človeče. Vypi pohár vína, o toho budeš mocnejší. Ale varujem ťa, môj muž je strašne silný. Má 9 hlav a nie je teraz ani tak ďaleko, iba si šiel včeli obzrieť, čo sú na 9 míl odtiaľto.
2: Veď sa ty len neboj.
4: Fuj, tu človečina smrdí. Ženo, kde je?
3: Len nepleť, kde by sa ti tu človek vzal. Veď si ma ani vrabček z tamtoho sveta nedoletí.
4: Fuj, človečina tu smrdí. Daj ho von, kdekoľvek je.
2: Tu som ti. Čo chceš so mnou?
4: Ozaj. Že tu si? No, ženo. Takže ty to tu tak strašne smrdíš.
2: Ja. A keď pôjdem s tebou v zápasy, uvidíš, po čo som sem prišiel.
4: Nedbám. Ale počkaj. Zajeme si najprv. Ženo, predlož nám z toho môjho jedla. Prinies toho železného chlebíka, nech si ho oloveným nožíkom pokrájam. No? A ty? Krájaj si, posilni sa. Lebo so mnou budeš mať robotu.
2: Ja som dosť mocný. Netreba mi byť mocnejším. Ale ak ty potrebuješ, najed sa.
4: Ja si teda zahryznem. Ňam, ňam.
2: Či si sa už najedol?
4: Už, už.
2: A poď von. Skúsime sa, kto je mocnejší.
4: Ulab ma ty najprv. A skús ma zaboriť duhľa do železnej podlahy.
2: Hej! No vidíš. Iba ti tie strašné hlavy trčia. Nože, no. Poďže von.
4: Nevládzem.
2: Tak ti teda baloškou krky pošteklím.
3: Hrdina môj, veď sa mi to ani veriť nechce, že som zase slobodná.
2: A riadny chlap má slovo dodržať.
3: Aká som len šťastná.
0: Lomidrevo sa kázal princeznej prihotoviť, že ju dá von vytiahnuť. Nuž tu ona vzala sponad dvier strieborný prútik. Pošíbala ním zámok a ten sa hneď na strieborné jablčko premenil. Lomidrevo si aj to do kapsy odložil. Laktibrada Ihuš tam na pohotovo čakal, k diere zaviedol a princeznú darí von vytiahnuť. A tí tam hore už pri tej prvej princeznej sa škriepili, čia má byť. A teraz, keď mali dve, podelili si ich a chceli všetko tam nechať. Iba keď ich princezné prosili, že je ešte tam tretia sestra a že bez tej sa nemôžu k otcovi vrátiť, tak si umienili ešte čakať. Lomi dreva za ten čas viedol poslušný Laktibrada k tretiemu zámku. Ten sa celý od zlata blišťal. Trblietel sa na stračej nôžke a nikdy nezastal. Lomidrevo dupol tri razy nohou. A hneď zámok stál ako prikovaný. A brána sa rozletela.
5: Ach, čože myslíš, človeče? Na čo si ty sem prišiel? Utekaj, ako len môžeš. Utekaj! Môj muž, drak s 12 hlavami, len tu na 12 míľ k včelám odišiel. Ak ťa ten tu zastíne, hneď bude po tebe. A už sa má domov vrátiť.
2: Ej, princezná, lenže sa netrápte. Ja sa vášho muža neľakám. Veď dve vaše sestry nemali slabých mužov a hlavy som im postínal.
5: Akože?
2: Veru tak, tie sú už na slobode.
5: A to si ich ty?
2: Ja.
5: Hrdina môj statočný. Ale i tak sa o teba bojím. Lebo môj muž je naozaj veľmi mocný. Napísa ti tohoto vína. Po ňom budeš 3 razy mocnejší.
6: Fuj! Človečina smrdí.
5: A ktože by sa ti sem opovážil? Veď by sa ťa bál.
6: Nepleca mi, len sem s ním. Kde je?
2: Tu som.
6: Tu si? A nebojíš sama?
2: Čo by sa ťa bál?
6: Hej, či to takto slýchal, že si ty taký chlap? Ale si len zavečerajme, potom sa obzrieme, kto sme, čo sme. Lebo by to len veľká potupa bola, keby tvoja jedna hlava nad mojimi 12 mala panovať. Žena, daj toho oceľového chleba.
2: Nepotrebujem sa zoceľovať. Ja som už dosť tvrdol vo svete.
6: Čože, čo? A či ja mám s takou muchou bojovať?
2: Len sa toľko nenadúvaj. Ukáž! Oprobujem, ako sa s oceľovou dláškou zbratáš. Hej!
6: Joj!
7: No, vidíš. A už ti iba makovice vytrčajú. A teraz ti upravím jednu po druhej.
6: Joj, odporná človečina. Joj, joj, joj. Tak to sa dať prajmu.
7: No, tu máš.
6: Joj!
7: Tu máš.
6: Joj!
7: A tu máš.
6: Joj!
7: Tu máš.
6: Joj!
0: A tak Lomidrevo vyslobodil aj tretiu princeznu. Tá vzala zlatý prútik sponad dvier, udrela ním zámok a ten sa hneď na zlaté jablko obrátil. Tak sa pobrali preč. Zlaté jablko im svietilo cestou. Ba aj Laktibrada dostal nazad svoju bradu. Potom Lomidrevo uviazal princeznu na povraz, potrhol a tí hore ju vytiahli. Keď prišiel rad naňho, uviazal miesto seba na povraz veličiznú skalu, aby sa presvedčil, či ho tam tí hore nechcú prekabátiť. Tí dvaja skalu dobre vyše polovice vytiahli a potom povraz podrezali. Skala zletela dolu a narobila riadny hrmot. Lomidrevo chodil smutný pod zemou. Dlho chodil, až mu nohy oťaželi. Keď tu zrazu natrafil na Laktibradu a ten mu napokon pomohol výjsť na svetlo. Lomidrevo šiel rovno do kráľovského mesta. To bolo už teraz celé červeným súknom obtiahnuté. I vybral sa do toho istého hostinca, v ktorom sa osviežil, keď vládol v tomto meste hlboký žiaľ.
7: Dobrý deň, krčmár. Nalej toho zlatého moku.
8: A, vítajte a nazdraví vám.
7: A čo tu za chýru vás?
8: Chlapí sme. Nášho kráľa tri céry sa našli. Teraz sa dve staršie vydávajú za tých dvoch, čo ich oslobodili. I tá najmladšia má mnoho pýtačov, a tak odpol je už aj sľúbená jednému. Ale nechce ešte ísť na sobáš, kým vraj nebudú mať všetky tri také šaty, ako tam dakde na druhom svete nosili. Preto už len krajčíra hľadáme, čo by tie šaty ušil, a hneď bude veľká svadba.
7: Nič ľahšieho. Vyhlás po meste a na kráľovskom dvore, že šaty do rána pošijem. Len mi daj izbietku, kde môžem svoje remeslo rozložiť.
8: No to je skvelé, to je ohromné. Už aj idem a všetko zariadím.
0: Lomidrevo sa nasťahoval do hostinca. Keď všetko v dome pospalo, vytiahol z kapsy medené, strieborné a zlaté jablko. Prútikom ich šibol a stal sa z každého zámok. Povyberal z nich, čo bolo treba, a spal spokojne do rána. Ráno prišli poslovia od kráľa, že či sú už šaty hotové. Dovliekli mu i mericu dukátov, aby ich vydal. Lenže Lomidrevo o tom ani počuť nechcel, iba ak si princezné, sami po šaty prídu. A tak prišli rad za radom kráľove céry za Lomidrevom. Najprv najstaršia, potom stredná a napokon najmladšia. Keď prišla táto, Lomidrevo ju boskal. Princezná ho spoznala a objala.
5: Milý môj, veď si to ty, ozajstný hrdina, čo si nás všetky oslobodil. Aká som šťastná, že žiješ. Zaraz si dám zlaté šaty a ideme na kráľovský dvor. Kráľovský otče, počkajme s osobášmi. Tu vediem skutočného hrdinu, ktorý nás spod ohavných drakov vyslobodil.
9: A to už ako, dcera moja?
5: Tí dvaja iba čakali hore na lúke. Ale tento statočný hrdina postínal drakom hlavy.
10: Ejha, veď je to Lomidrevo.
11: Pravdu má tvoja dcera, najjasnejší kráľ.
9: Tak vy ste ma vlastne okabátili.
10: Už áno.
9: No, nie ste hodní mojich dcer.
7: Najjasnejší kráľ, dovolte. Sú to dobrí ľudia. Iba sa radi takedy pochvastcú cudzím perím. Myslím, že toto ich dostatočne poučí na celý život o tom, že iba statočnosť a pravda vždy zvíťazia. Ak môžete, odpuste im tú pochabosť a dajte im svoje céry.
9: Statočný si junák. Máš dobré srdce a silné ruky. Ak teda chceš, nech je po tvojom. Poďme teda všetci.

brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace,

0: Naša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkou.
1: 10.
0: 10, pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14, pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píše.

Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu a teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní.

0: úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode

Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.

0: tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: hrdko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.

zdraví. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: hračky ležia halabala.
1: Upracte to, ja som malá.
0: Pipi, ty si, ale šiši, kde je špina, tam sú myši. Nič sa samé neuprace, nebude to veľa práce.
1: Ale...
0: Na smetisku žijú hlúpi, do roboty cupilupi. Ty si predsa múdra hlava, dávno vieš, ako sa správať. Odkiaľ vezmeš, tam aj vráť. Nech sa stále môžeme hrať. Kresli, tancuj, len sa smej. Po sebe však upracme. Toto si pamätaj len a krásna bude naša zem.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

by som bol trpaslíček, vošiel by som do uličiek, nakreslených v tvojej dlani.

0: dedo, deti, rodina, dub pri dube, dubina, zaspievali vtáky.
1: Poďte na dubáky.
2: Ďa.
0: Ďobe, ďateľ do kôry, červíček mu hovorí.
1: Nedám majú

0: veľká dievka. F. Filoména chudera sadla vedľa šoféra. Filoména jajka, že mu smrdí fajka. G.
1: Gagal Gunár na dvore, až mu vyschlo gagore.
0: Húska krajšie gága, v potoku sa mága. H.
2: Hudú hudci na husle, jeden dobre, druhý zle. Hana s Hanou háda, čo to za paráda.

0: Točili mu na krivo, veľa piva mali, samo penu dali. Javorové korito, v tom korite je lito, pri jelite mačka, bola zabíjačka. K.
1: Kukurica, pšenica, pchá sa káčer, kačica, kukurice fúra, napchá sa aj kúra. L. Lipa, lipeň, labuda, lapaj náš mi labuda, keď sa za to hambí, oblíže si gamby. Ľ.
0: Ľudo ľúbi fazuľu, zjedol by jej za fúru, ale za to Peter, radšej klobás meter.
1: M. Mravčí mačka pod múrom, mačka miauká s kocúrom, a v komore myši, maškrtia si z misi.

0: volám. Haló, kto je tam?
1: Haló, to je tetka. A to malá Betka.
2: Čo? Ťarbavý si, Maťo náš, a vždy dačo fidlikáš.
0: Pust ten krivák hrsti,

0: Hanka, utopí sa motyka, ale naša Hanka pláva ako slamka. X. X a X sú dva Xy, ak vieš skočiť, chlapíksi, ako kocúr Félix preskakuje cez X.
1: Y. Y môj, kdeže si? Vzal som si ťa do kapsy, spravím z teba zázrak, budeš dobrý na prach.

0: som balón.
1: Noc s detským rádiom.
2: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po môle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace,

0: Naša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píše

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.